0: hidrografice Buzău, acumularea Siriu, dar e pericol și în bazinul Bâsca. De asemenea, e posibilă depășirea cotelor de inundații pe afluenții Oltului în județele Harghita, Covasna, Brașov, dar și pe Dâmbovița în județul Argeș. Și pentru Putna și Sucevița, afluenții ai Sucevei, hidrologii au emis avertizare, se pot produce fenomene periculoase, dar și în bazinul hidrografic Lotru, județul Vâlcea. După amiază, cea mai afectată zonă de vijelie a fost Prahova. La Bușteni s-a format o viitură care a luat cu ea o femeie salvată în ultima clipă, dar și o mașină cu alte două persoane salvate și ele. Șeful DSU, Raed Arafat.
1: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană de sex feminin a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare.
0: Sindicatele cer garanții că sumele compensatorii care apar în legea salarizării în schimbul reducerii unor sporuri să fie garantate. Este una dintre concluziile discuțiilor dintre reprezentanții ai PSD și sindicaliști din justiție și poliție. Fostul ministru al muncii Florin Manole susține că și lefurile din administrația centrală și locală sunt o problemă. Noi negocieri între sindicate și partide sunt așteptate în următoarele zile.
2: Mai este vorba despre o nemulțumire generală referitoare la discrepanțele dintre nivelul central al administrației și nivelul teritorial, acolo unde diferențele sunt foarte mari, spun sindicatele, și ar trebui să intervenim asupra acestui subiect. Există dubii, există nemulțumiri, există semne de întrebare legitime și care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toți cer garanții că nicio ordonanță de la sfârșitul anului, așa numitele ordonanțe trenuleți, nu va suspenda acea plată, astfel încât oamenii să piardă la venituri.
0: Google și Apple au început să șteargă aplicațiile cu inteligență artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul lor. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații. Uniunea Europeană a luat și ea măsuri. Andreea Crăciunescu.
3: Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM. Hi,

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Revoltă în educație și sănătate din cauza legii salarizării. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni în grevă de avertisment. Timp de 2 ore vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Noi discuții pe această lege controversată sunt așteptate și în zilele următoare. Sindicatele susțin că proiectul îngheață salariile, păstrează inechități și anunță că nu vor renunța la proteste. Îi ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, și pe Mihaela Zaharia, prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară.
1: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 9-11.
2: Aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10 și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi. Iar tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat.
0: Iașul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine în toate localitățile. Decizia a fost luată în ciuda numeroaselor controverse. O petiție semnată de peste 7.000 de oameni a convins autoritățile că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor asociate jocurilor de noroc. Ligia Pricop transmite.
3: Consiliile locale din toate cele 98 de comune și orașe din județul Iași au votat pentru închiderea sălilor de jocuri de noroc. Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli de jocuri de noroc pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În ultimele luni, în județul Iași, a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru închiderea acestor săli de jocuri de noroc, asta după intrarea în vigoare a ordonanței 7/2026. Inițial au fost primării care au ezitat, însă în cele din urmă au luat această decizie pentru protejarea copiilor și reducerea fenomenului de dependență.
0: Decizie istorică în Senatul Italiei. A fost votată legea care le permite copiilor și soțiilor mafioților să ceară protecție statului atunci când vor să se rupă de activitățile criminale ale familiei lor. Ne explică Alin Petrică.
4: Libertatea de a alege, așa se numește această lege adoptată de Senatul Italian, și asta face, oferă posibilitatea copiilor, soțiilor și altor rude din familii mafiote să aleagă să se extragă din activitatea criminală, să întrerupă moștenirea fracțională, pentru că există multe cazuri în care lideri mafioți italieni celebri au intrat în închisoare și copiilor și soțiilor lor, vând, nevrând, au continuat activitatea infracțională. Este un program similar cu cel de protecție a martorilor. Însă chiar dacă oferă această identitate nouă și protejată, este un pic diferit pentru că nu obligă pe cei care aleg să facă acest pas să-și denunțe rudele, tații, frații, unchii și care în familia lor fac infracțiuni. Este o lege despre care se vorbește încă din 2011.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
5: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Oi!

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Este în continuare pericol de inundații în 8 județe. Hidrologia au emis atenționări cod portocaliu. Sunt posibile viituri rapide pe râuri mici în bazinele hidrografice Buzău, acumularea Siriu, dar e pericol și în bazinul Bâsca. De asemenea, e posibilă depășirea cotelor de inundații pe afluenții Oltului în județele Harghita, Covasna, Brașov, dar și pe Dâmbovița în județul Argeș. Și pentru Putna și Sucevița, afluenții Sucevei, hidrologia au emis avertizare, se pot produce fenomene periculoase, dar și în bazinul hidrografic Lotru, județul Vâlcea. După amiază, cea mai afectată zonă de vijelie a fost Prahova. La Bușteni s-a format o viitură care a luat cu ea o femeie, salvată în ultima clipă, dar și o mașină cu alte două persoane, salvate și ele. Șeful DSU-ului, Raed Arafat.
1: La nivelul localității Bușteni, pompieri au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă, aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau auto-evacuate din mașinile lor în zona Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate că fiind dispărute. Iar o persoană de sex feminin a fost luată de viitură, dar salvată și prezintă fracturi la nivelul membrelor inferioare.
0: Sindicatele cer garanții că sumele compensatorii care apar în legea salarizării în schimbul reducerii unor sporuri să fie garantate. Este una dintre concluziile discuțiilor dintre reprezentanții ai PSD și sindicaliști din Justiție și Poliție. Fostul ministru al Muncii Florin Manole susține că și lefurile din administrația centrală și locală sunt o problemă. Noi negocieri între sindicate și partide sunt așteptate în următoarele zile.
2: Mai este vorba despre o nemulțumire generală referitoare la discrepanțele dintre nivelul central al administrației și nivelul teritorial, acolo unde diferențele sunt foarte mari, spun sindicatele, și ar trebui să intervenim asupra acestui subiect. Există dubii, există nemulțumiri, există semne de întrebare legitime și care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toți cer garanții că nicio ordonanță de la sfârșitul anului, așa numitele ordonanțe trenuleți, nu va suspenda acea plată, astfel încât oamenii să piardă la venituri.
0: Google și Apple au început să șteargă aplicațiile cu inteligență artificială care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate fără consimțământul lor. Procurorul general din San Francisco cere retragerea 13 astfel de aplicații. Uniunea Europeană a luat și ea măsuri. Andreea Crăciunescu.
3: Potrivit acuzațiilor, App Store are 8 astfel de aplicații, iar Play Store 5. Cum funcționează acestea mai exact? Procurorii susțin că dezvoltatorii promovează aplicațiile pentru funcții de modificare și schimbare a feței cu ajutorul inteligenței artificiale. Însă, în realitate, cu aceste instrumente, de fapt, pot fi dezbrăcați în mod virtual oamenii. În acest context, cele două companii, Apple și Google, sunt acuzate că folosesc tehnologii nocive prin care câștigă milioane de dolari. De altfel, doar o aplicație dintre cele 13 are peste 1 milion de descărcări. În replică, Google a transmis că a șters cele 5 aplicații, iar Apple spune că a blocat 3. Toată această discuție are loc după ce, în iunie, Parlamentul European a interzis în Uniunea Europeană serviciile de inteligență artificială care pot dezbrăca oamenii fără consimțământul lor.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: beta turnul Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul interimar nu are drept de inițiativă legislativă, așa că legea salarizării trebuie să fie promovată de parlamentarii. Despre cum poate ajunge până la urmă acest proiect contestat puternic de sindicate în Parlament săptămâna viitoare, a vorbit la Digi24 fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.
1: După Constituție, inițiativă legislativă are guvernul, care în principal el este cel care deservește Parlamentul prin inițiative legislative. Parlamentarii, fiecare parlamentar poate are același drept ca și guvernul, poate inițieze orice proiect de lege dorește. Și mai este poporul care are inițiativă legislativă. Un singur parlamentar poate să ia legea asta din ziar de unde o găsește el și să meargă cu ea să o înregistreze la secretariatul camerei din care el face parte. Cred că nu se hotărâți, nu au încredere unul în ce spune celălalt și se gândesc că dacă intră legea și este respinsă, s-a terminat povestea. Oricum, o lege care într-o sesiune se respinge, acea sesiune nu mai pot să vii cu acel proiect de lege. Nu cred că ar trece, pentru că sunt prea mulți care sunt supărați pe legea asta.
0: Bogdan Ivan vrea taxe mai mici la carburanți. Fostul ministru al energiei a depus o inițiativă legislativă care prevede, printre altele, TVA redus la combustibili și limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Astfel de măsuri au funcționat în toate statele membre, spune socialdemocratul.
2: Am depus un proiect de lege în Parlamentul României prin care am cerut revenirea la starea de urgență în domeniul carburanților, lucru care prevede următoarele elemente. Odată, limitarea exporturilor de diesel, reducerea accizei cu 36 de bani pe litru de diesel, reducerea marjei comerciale a companiilor din industria petrolieră și astfel un preț mai mic la pompă și de asemenea reducerea TVA pentru carburanți la 21% la 19%. Sunt măsuri care au funcționat în toate statele membre ale Uniunii Europene, care au ieșit din vigoare la 1 iulie, odată cu expirarea perioadei de criză în domeniul carburanților și care pot să ducă la o reducere a prețului motorinei standard cu aproximativ 70 de bani.
0: Benzina standard se vinde azi cu aproape 9 lei litrul, în timp ce prețul motorinei se apropie de 10 lei. România are șansa să devină unul dintre cele mai importante noduri logistice ale NATO pe flancul estic, asta în contextul în care Alianța Nord-Atlantică a anunțat că extinde rețeaua strategică de conducte pentru transportul și stocarea combustibililor către regiunea Mării Negre. Mai exact, sistemul deja construit în vestul Europei în timpul războiului rece va fi extins pe flancul estic. România primește 2,15 miliarde de euro pentru extinderea conductei de combustibil, cu detalii Andrei Negusiu.
3: Este o decizie foarte importantă pentru siguranța flancului estic, pentru că prin această investiție NATO va dispune și în estul Europei de acest sistem care îi permite să alimenteze foarte repede atât aeronave cât și alte tipuri de vehicule, inclusiv la sol. Lucrul ăsta este foarte important pentru că, de exemplu, în acest moment, state ca România și Polonia, aflate în proximitatea unui război în desfășurare, au rețele mai mici, capacități mai mici de stocare. Prin aceste investiții, evident, vor fi la același nivel cu vestul Europei. Ca să avem o imagine a acestui sistem, în momentul acesta conductele traversează 12 state NATO și doar în Europa Centrală este conectat acest sistem de conducte la 20 de baze aeriene și 36 de depozite de alimentare. Aceste lucruri ar trebui să apară și să se dezvolte și la noi în următorii 20 de ani. Este o asigurare a Alianței contra unei situații conflictuale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Niciuna din cele trei reprezentante ale României în preliminarele Conference League nu a obținut victoria seară. FCSB a pierdut meciul din Ghencea cu 2-3 în fața echipei Auda din Letonia. CFR Cluj a terminat la egalitate în Armenia 1-1 cu Alașcher. Pe terenul lui Șep și Sfântul Gheorghe, Cluj a terminat la egalitate 2-2 cu echipa Brambergen. Meciurile retur sunt programate peste o săptămână.
0: Vreme instabilă astăzi la Munteni, Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, mai ales după amiază, sunt de așteptat ploi torențiale și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală, unde acum se înregistrează 13 grade Celsius. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
5: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Feel good,
1: DGFM. Ca să

0: 6:30 este informația momentului. O navă care venea din Statele Unite a cerut ajutor autorităților române după ce ar fi lovit o mină marină, iar premierul interimar Ilie Bolojan susține că la acest moment nu este posibilă deblocarea bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar. Asculta știrile Digi FM. Un nou incident naval în Marea Neagră, un vapor care venea din Statele Unite și avea ca destinație Ucraina, ar fi lovit o dronă sau o mină marină azi noapte. Echipajul a cerut ajutorul autorităților române, ne spune mai multe Valentin Stan.
1: Este vorba despre un SOS venit de la o navă sub pavilion din Liberia. Puneau reprezentanții echipajului, membrii echipajului, că nava fusese lovită de o dronă marină sau ar fi lovit o mină marină și că este nevoie de evacuarea echipajului. Imediat Agenția Națională de Salvare pe Mare a trimis în zona respectivă două nave de salvare. În paralel, Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis un elicopter SMURD către zona în care se afla nava. În momentul în care a venit această alertă, nava era la 22 de mile marine de sârmul României. Asta înseamnă aproximativ 40-45 de kilometri de țărmul țării noastre. După ce au luat legătura cu membrii echipajului, au aflat salvatorii români că nu se mai impune evacuarea echipajului și că nava poate să ajungă singură la țărm. Este vorba despre o navă care plecase din Statele Unite ale Americii și se îndrepta către Ucraina.
0: Iar noaptea trecută a fost o nouă alertă de drone în nordul județului Tulcea, în urma atacurilor rusești peste Dunăre asupra unor obiective din Ucraina. Autoritățile de la noi au emis și un mesaj ro-alert puțin după miezul nopții, după ce mai multe drone s-au apropiat de granița fluvială a României. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul nostru, transmite Ministerul Apărării. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 1:33. O deblocare bruscă a celor peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar nu este posibilă, explică premierul interimar Ilie Bolojan. Impactul bugetar ar fi mult prea mare și imposibil de susținut de către stat. Precizările vin în condițiile în care spitalele publice din România se confruntă cu un deficit critic de personal medical. Până luni, Ministerul Sănătății ar trebui să facă o analiză în ceea ce privește deblocarea posturilor din sistemul de sănătate, mai spune Bolojan.
2: Când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Am cerut astăzi în ședința de guvern Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad de ocupare al paturilor sub media națională din nou să fie depunctate.
0: Este alertă în Orientul Mijlociu. Statele Unite își avertizează cetățenii să se pregătească pentru anulării de zboruri, închideri de spații aeriene și perturbări ale călătoriilor în toată regiunea. Donald Trump a declarat că este aproape de o decizie privind declanșarea unui atac masiv asupra Iranului. Nu doar Statele Unite au emis o astfel de alertă. Marea Britanie, Australia, Canada și Franța au transmis cetățenilor lor să evite călătoriile în Orientul Mijlociu. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a extins până la 31 august avertismentul prin care recomandă operatorilor să nu folosească spațiile aeriene ale unor țări precum Bahrain, Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Azi noapte, Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. 6:35. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme, TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară, capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: de la Cetin Rashid.
1: Some private in the 101st lost three of his brothers and he's got a ticket home.
2: It's not gonna be easy finding one particular soldier in the whole damn war.
3: Am promis nu de mult că voi dedica o rubrică întreagă unui film foarte bine realizat, un film despre război, Saving Private Ryan. Pentru că pe 24 iulie 1998 a avut loc premiera acestui film, a venit vremea să mă țin de cuvânt. Acțiunea este plasată în timpul debarcării din Normandia, din cel de-al doilea război mondial. Un grup de soldați, conduși de capitanul John Miller, primesc misiunea periculoasă de a-l găsi și a-l aduce acasă pe soldatul James Francis Ryan. Acesta este ultimul supraviețuitor din cei 4 frați Ryan, ceilalți 3 fiind uciși în luptă într-un interval scurt de timp. Fiind vorba despre mare acțiune de la început de iulie 1944, pentru realism, actorii au trecut printr-o tabără de instrucție militară sub comanda unui capitan de marină în rezervă. Scenele filmate sunt de un realism pur și dur, pentru ele fiind implicați peste 1500 de figuranți, inclusiv persoane cu membre amputate pentru a simula realist rănile de război. Regizat de Steven Spielberg, filmul a transformat modul în care luptele sunt portretizate pe ecran, combinând brutalitatea viscerală cu o poveste profund umană despre sacrificiu. Cât despre actori, vreau să dau doar două nume. Tom Hanks, în rolul capitanului John Miller, care a condus misiunea de recuperare, și Matt Damon, în rolul soldatului James Francis Ryan, soldatul care trebuia găsit și dus acasă.
4: And the Oscar goes to Steven Spielberg.
3: 11 nominalizări a primit Saving Private Ryan la premiile Oscar din 1999. 5 s-au transformat în premii, unul dintre cele mai importante fiind pentru cel mai bun regizor, premiul ridicat de Steven Spielberg. Succesul filmului a declanșat un val de interes public pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. Așa a apărut unul dintre cele mai bune seriale pe tema celui de-al doilea război mondial, Band of Brothers. Nu vreau să insist prea mult pe el, vreau să-l aduc aici pentru o rubrică întreagă. Spun doar că Band of Brothers este un proiect la care au lucrat Steven Spielberg și Tom Hanks. O să trec la o altă industrie care a profitat de filmul Saving Private Ryan. Probabil că ai auzit, dacă n-ai jucat zic, ai auzit de jocurile video precum Medal of Honor sau Call of Duty. Eu am pierdut niște nopți cu Medal of Honor, dar nu regret asta. Jocul m-a prins și nu m-am lăsat până nu l-am terminat. 70 de milioane de dolari a costat filmul Saving Private Ryan. O bună parte, 12 milioane, fiind cheltuite doar pentru cele 20-25 de minute de la început, adică scenele cu debarcarea din Normandia. A meritat cheltuiala pentru că încasările aproape că au atins jumătate de miliard de dolari. Eu am văzut Saving Private Ryan de vreo 3 ori tocmai pentru felul în care a fost realizat, chiar dacă unii critici au spus că este îngreunat de clișee care reduc realismul. Mă rog, critici, eu nu sunt ca ei, eu îți recomand să vezi, dacă n-ai făcut-o deja, să vezi Saving Private Ryan.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: DGFM. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 7, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Nava lovită azi noapte în Marea Neagră, aproape de Sfântul Gheorghe, își continuă drumul spre Ucraina. Patronul FCSB îl consideră pe Târnoveanu vinovat de înfrângerea rojalbaștrilor aseară în Conference League. Și de la ora 12 vom avea avertizare cod galben de vreme rea pentru Carpații Orientali, dar și pentru Muntenia și o parte din Transilvania. Ascultați știrile Digi FM. Vaporul care a fost lovit azi noapte de o dronă sau o mină marină la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe în Marea Neagră nu este în pericol de scufundare. Echipajul a trimis inițial o alertă SOS către autoritățile române. Ulterior a precizat că nu se impune evacuarea marinarilor. Nava venea din Statele Unite și mergea spre Ucraina. Valentin Stan are noi detalii.
1: Dacă inițial echipajul a cerut sprijin din partea salvatorilor români pentru a fi evacuat, în momentul de față nu s-ar mai impune o astfel de intervenție, iar nava nu este atât de avariată încât să nu își poată continua parcursul. Din ceea ce știm până în momentul de față, nava își continuă drumul către destinație, către Ucraina. Nu este exclus ca în orele următoare echipajul să decidă că este mult prea periculos să ajungă în Ucraina și să ceară sprijin României să vină echipajul într-un port din țara noastră pentru mentenanță, căci a fost distrusă o magazie, dar nu există riscul scufundării navei în momentul acesta.
0: România nu riscă să rămână fără carburanți în următoarele două săptămâni, cel puțin așa dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El avertizează însă că în cazul în care livrările de țiței din Kazahstan nu vor fi reluate la capacitate normală, Rompetrol estimează o reducere cu 10 până la 15% a producției la rafineria Petromidia în luna august. În paralel, guvernul caută soluții pentru a preveni eventuale probleme de aprovizionare în vestul țării pe fondul restricțiilor feroviare de pe ruta Constanța-Fetești. Ministerul Energiei a avut o nouă discuție cu reprezentanții companiilor petroliere pentru a analiza impactul blocării exporturilor de petrol.
2: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
0: Între timp, prețurile petrolului cresc din nou, asta în condițiile în care războiul din Iran continuă, iar Donald Trump amenință cu lovituri și mai puternice. De altfel, Statele Unite au atacat pentru a 13-a noapte consecutiv infrastructura militară a Teheranului. Prețul petrolului Brent, cotația internațională, a sărit de $100 pe baril. Piața se teme că războiul se extinde și în a doua rută importantă de comerț, după strâmtoarea Ormuz. Este vorba despre strâmtoarea Bab el-Mandeb. Ieri au fost atacate două petroliere saudite în Marea Roșie. Acest lucru înseamnă că exporturile Arabiei Saudite nu mai sunt considerate sigure. Dacă atacurile continuă și în următoarele zile, piața poate împinge petrolul Brent spre $110 pe baril, potrivit Asociației Energie Inteligentă. Statele Unite au emis de altfel un avertisment de călătorie pentru Orientul Mijlociu. Ucraina a lansat un nou atac masiv azi noapte asupra Rusiei. A fost vizată regiunea Sankt Petersburg. Zeci de drone au lovit orașul, potrivit primarului, și au provocat un incendiu uriaș. Cel mai mare magazin online din Rusia, ale cărui depozite au fost atacate și în nopțile trecute, anunță că și-a suspendat operațiunile la mai multe puncte de lucru din Sankt Petersburg, fără a explica deocamdată și motivul. Și cu știri din sport acum Ovidiu Pețenghia.
3: Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a afirmat după meciul cu SK Bramberg în scor 2-2 în prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League că echipa s-a trecut de la agonie la extaz.
4: A fost un meci frumos, sincer, adică se trece de la agonie la extaz, adică cu emoție, sincer, dar asta sunt cele mai frumoase meciuri când cel puțin ai făcut o remiză, dar încercat să și s-a castigat.
3: Meciul retur este peste o săptămână, când va evolua și CFR Cluj în manșa retur după 1-1 cu Alaș Chiect în Armenia. Surpriza neplăcută a fost oferită de FCSB învinsă de Auda acasă.
0: Vremea instabilă astăzi la munte. În Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, mai ales după amiază, sunt așteptate ploi torențiale și vijelii. De altfel, la ora 12 intră în vigoare un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu 27 în capitală. 76 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Astăzi suntem la magazin, au o super ofertă, luați doi DJ și plecați cu ei în vacanță. Pe unde vă duceți, suntem cu voi. Ne luați și pe noi pe unde vă duceți. De fapt, Oana are program, eu sunt mai haotic așa.
1: De ce? Eu sunt sigură că o să dormi în primele zile și o să stai la piscină.
0: Să te audă Dumnezeu.
1: De ce?
0: Cu somnul anul trecut, două săptămâni, la 6, la 5, numai așa m-am trezit. Pentru că s-a obișnuit organismul, e metabolismul ăsta.
1: Da, da, a fost și un sezon foarte plin și suntem foarte obosiți, fără să ne plângem, nu ne plângem.
0: Nu, dar știi care e faza, apropo de oboseală? Am început să o simt în ultimele 3 zile, cam
1: mai tare ca oricând.
0: Mai tare ca oricând, da. Am conștientizat-o.
1: Da, e ca la maraton. Când ai alergat, ai alergat, ai alergat și știi că mai e fix, nu știu, 500 de metri.
0: Băi, să nu pățin ca alea, știi, de, se contractă câte o mușchi din ăla.
1: Sunt aici cu cremuța pentru tine, am gheață, am totul pregătit.
0: Oai pe aia chinezească bună, trebuie.
1: Oare Luiza?
0: Luiza.
1: Salut, Luiza, ultima dimineață împreună în sezonul ăsta.
0: Ai scăpat de noi, gata.
2: Pe Vlad nici nu-l văd.
1: Nu-l vezi, nu-l vezi.
0: Nu-l văd bine.
1: Nu-l vezi pentru că sunt cablurile de așa natură. Suntem aici în deplasare. Dacă vreți să ne și vedem în dimineața asta, e ultima dimineață a matinalului Digi FM. Ne găsiți la Kaufland din Popanan, ca să știți. Așa, deci de ce suntem noi în această dimineață aici?
0: Dom'le, pentru că o să facem așa un warm-up pentru Untold. O să vină și Eddie Kerejin la un moment dat. Am înțeles că iar are ceva de, comentat.
1: Păstrează niște lucruri bune pe final, așa.
0: Exact. Mai avem și alți invitați. Am înțeles că și Mikey H o să treacă pe la noi.
1: Cine este Mikey H?
0: Mikey H, cine are internet îl cunoaște. Adică
1: am avut internet de la
0: avea
1: început.
0: Doza de H,
1: da?
0: Așa,
1: se numea.
0: Și era haioasă, m-a mai urmărit și
1: pe YouTube.
0: Pe YouTube. L-am avut și invitat în studio. Și a venit înainte să plece, dacă pot spune asta.
1: Înainte să plece în lume. Aventura vieții lui.
0: Exact.
1: Da, și acum vine la matinalul Digi FM, pentru că acum câteva zile, eu și cu Georgiana eram într-un periplu prin magazine, ca fetele.
0: Ce v-ați luat? Ce s-au luat fetele?
1: Fuțe, fustițe, ce ne-am mai luat? Blugișori, tricoașe.
0: V-ați luat ceva?
1: Evident. Am intrat de 3 ori în același magazin. De 3 ori la rând și de 3 ori am cumpărat câte ceva.
0: Tare. Bă, înseamnă că are ceva magazinul ăla. Eu credeam că ați făcut așa virtual shopping.
1: Nu,
0: din ăla.
1: Nu, am făcut physical.
0: Că fetele nu e musai să cumpere neapărat.
1: Nu, fetele lucruri. probează mult, după care cumpără. Aproape la fel de mult.
0: Suntem în categoria aia veselă.
1: Da,
0: pentru...
1: da. Suntem serioase.
0: Pentru business.
1: Serioase, da. Bun. Și l-am zărit pe Mikey H. Sau Mickey H, cum îi ziceți?
0: În magazin de fete?
1: Nu, în magazinul cel mare.
0: Aha.
1: Și așa ne-am dat seama că vrem să aflăm ce mai face... Cum îi zicem?
0: Mikey H.
1: Mikey H. Ce mai face Mikey H după aventura vieții lui când s-a retras de pe viața, din viața digitală?
0: A venit julit, e întreg.
1: Cu barca în lume, nu?
0: Da, cu barca. Da, cu, uh-huh. El a zis cu barca, nu știu.
1: Abia așteptăm să aflăm ce mai face.
0: E întreg.

0: Untold, poate că ar fi cazul să se gândească să încerce Untold, experiența Untold, mai ales că vine Sting în prima seară, joi seara. Am foarte mulți prieteni care vin special pentru Sting. Da. Și și-au băgat concediu, s-au certat cu șefii. Vreau să plec! Gata! Așa tiranie nu mai suport! Vin! Vin! Vin la Sting, măcar pe Sting să-l văd!
1: Păi da, e în ultima zi, parcă, de festival, nu?
0: Prima.
1: În prima zi?
0: Da,
1: adică
0: joi seara.
1: Joi seara, mm-hmm. Da, trebuie să se învoiască de la
0: Da,
1: joi.
0: Asta zic, au fost cu certuri.
1: Lăsați oamenii să vină la Sting odată în viață să întâmple evenimentul
0: pe picioare, păi, da. De frustrare și de tristețe.
1: Nu, dar ca manager așa, un sfat pentru patroni am și eu. Bă, lăsați omul să se bucure măcar o zi, dați liber și după aia o să vedeți eficiență pe 2-3 săptămâni, că s-a încărcat cu ce trebuie de acolo. Adică nu e neapărat o pierdere pentru firmă. Este un câștig pentru mentalul angajatului, pentru pofta lui.
0: Evident, evident. Am mai vorbit și acum câteva zile cât de important este concediu și odihna.
1: Nu știu, o să aflu.
0: Ai uitat de vara trecută, nu?
1: Nici nu mai știu cum e.
0: Dăm disclaimer că o să se audă tot felul de sunete pe aici, pe la noi.
1: Sunt doamnele de la Kaufland, aranjează pe aici niște lucruri.
0: Da, sunt puse pe treabă.
1: Cred că suntem primii veniți, n-am văzut niciun client până la ora asta. M-a surprins mărimea acestui loc. E cât un mall, frate.
0: Da, e mare, mare, e mare magazinul. Și e faină senzația să vin înaintea tuturor, aproape înaintea caserițelor.
1: Ele au fost primele.
0: Da, da, da. Au venit, le-am văzut, erau la cafea unele dintre ele. O luaseră așa ușor. Cum e bine să o luăm și noi?
1: Păi da. Cătinel așa, către final, o să avem și o discuție cu voi, dragilor, că, na, știți cum e, despărțirile sunt grele uneori și vrem să ni le faceți cumva mai ușoare sau măcar pe asta să ne o faceți.
0: Despărțirile temporare, să zic.
1: Mie nu mi-au plăcut despărțirile niciodată.
0: Da, că e temporară.
1: E, okay.
0: Plecăm puțin.
1: Plecăm un pic.
0: Un pic de tot.
1: Bun. Ce facem acum, Oana?
0: Zicem bună dimineața, mai luăm o gură de cafea și ne întoarcem că are cineva ceva să ne transmită.
1: Aoleu.
0: Deja au început să sune.
1: Serios?
0: Da, vorbesc serios, da.
1: Bine, domnule, așa facem.

0: Iar avem mesaje multe. Multe, multe, multe.
1: Ia zi, da. Oana,
0: ce... Bună dimineața, vacanță plăcută, dragilor. Ce mă fac eu fără voi? Vreau să vă doresc din tot sufletul vacanță plăcută. Îmi va fi dor de voi. No, toată lumea ne spune că o să le lipsim. Vă doresc concediu plăcut. Ne auzim în septembrie. Oh, da.
1: Da, nu putem pleca în vacanță fără să știm că sunteți bine. Ne-am propus să-i sunăm pe rând în această ultimă ediție pe toți colaboratorii noștri, dar se pare că ne-au luat-o cumva înainte. Tocmai am fost anunțați că am primit o mulțime de mesaje la redacție cu urări de distracție plăcută, dar și cu sugestii, fii atentă.
0: A, toată lumea a auzit că intrăm în vacanță, că tot zicem de luni, de la începutul săptămânii. Tare curioși suntem, așa că, Luiza, ajută-ne să dăm play mesajelor care vin și vin
1: curg
0: și vin.
1: Curg ca Dunărea, curg ca jiul.
2: În studio este Unguru Bulan,
3: un adevărat personaj, sau mai multe,
2: ca să știi.
4: Hai, salut, matinalii mei favoriți! Am auzit că plecați în vacanță. Personal nu știu ce să vă recomand, sincer, eu o să merg în Italia. Mergem cu niște prieteni de familie, cu Sorin, cu Amanda, soția, și cu Marcel, cu familiile. A închiriat Marcel niște camere acolo la lacul Garda. Păi ieftineală de asta, dar măcar o să demonstrăm că nouă nu ne e frică de Garda, știi? Eu sper să vă întoarceți odihniți de acolo și poate când veniți, Doamne ajută, că o să avem și guvern. Glumesc, mă, terminați. Hai vă pup, ceau.
5: Bună dimineața, Oana și Vlad, Nicușor sunt. Nu m-ați mai sunat înainte de ultima emisiune. Aveam multe lucruri să vă spun, dar n-ai importanță. Înțeleg că plecați în vacanță. Nu înțeleg de ce așa târziu. Tomac și Veștea sunt în vacanță de 2 luni. Mă rog, să vă bucurați de vacanță. Chiar și fără voi, emisiunile radioului funcționează. Eu sper că veți reveni într-un timp rezonabil, cu calm, și vom trece și peste vacanța asta. Pup, pa!
4: Bună, frumoșilor! Păcat că nu v-am prins live în ultima emisiune din sezon, că aș fi vrut să vi-l prezint pe gagicul meu. Dar acum nu mai are rost, că probabil până vă întoarceți voi o să am altul. Să aveți vacanța frumii și aș fi vrut să vă prind în direct, mai să-mi spuneți unde mergeți, că acolo să vin și eu. Dar lasă că vă urmăresc eu pe Insta și vă prind eu. Pup, Pirania out, pa!
6: Bună dimineața, dragele mele, Oana și Vlad. Românul Kelemen Hunor este aici. Voi aș fi vrut să vă prind în direct să-mi spuneți unde mergeți în vacanță ca să nu vin și eu din greșeală acolo. Că ne-am auzit destul sezonul ăsta și cred că toți avem nevoie de o pauză, nu? Și oricum eu cu românii nu mai merg în vacanță că mă face de rușine. La săptămâna asta am întâlnit la mine cu un PSD-ist în Italia, nu dau nume, Marcel, ce? Și știți ce a făcut? A aruncat cu bani 200 de lei în fântâna de Trevi și a cerut rest. N-o spune tu. Ia, iștenem, că a crăpat la mine obrazul de rușine. No, vă pup, vacanță frumos, ne auzim în septembru. Siostoc!
7: Aoleo, și voi plecați în vacanță, toată lumea în vacanță. Și am vrut să vă prind înainte să se închidă fereastra de transferuri. Că sperăm să rezolvăm și noi un business. Oana și Vlad din toamnă la FCSB-ul. Dacă refuzați, atunci o să fie invers. Gigi din toamnă la Digi FM. Hai, vacanță plăcută, ceau.
8: Alo, eu am sunat doar să vă zic un banc de vacanță, să vă pice mai bine. Klaus Iohannis este întrebat la Radio Erevan. Care a fost cea mai frumoasă vacanță a dumneavoastră? Klaus răspunde: din 2014 până în 2025, Cotroceni. Mic drop, lol, distracție faină, pup!
2: Unguru Bulan, în direct la Digi FM, cu Poante.

0: 3-4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Alege gustul bunătățurilor din Carmangeria Selgros. Cumperi cârnați de porc proaspeți la numai 15 lei și 98 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
6: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
7: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
8: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 7:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Un nou mesaj ro alert a fost dat azi noapte pentru județul Tulcea după un atac cu drone rusești asupra Ucrainei. 800 de angajați ai Societății de Transport București urmează să plece acasă. Ascultați știrile Digi FM. Nava lovită de drone sau de o mină marină azi noapte în largul Mării Negre are o magazie distrusă, dar nu este în pericol de scufundare. Echipajul a cerut ajutor autorităților române, dar ulterior și-a continuat drumul. Vaporul venea din Statele Unite cu destinația Ucraina. Nu a fost singurul incident azi noapte. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei, aproape de granița noastră. Populația din Tulcea a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Colonelul Daniel Nistor este purtător de cuvânt MAPN.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter iar 330 Puma Socat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 0 și 56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1 și 33 de minute.
0: 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public. Anunță de asemenea că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Mai mult, Cartel Alfa, Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Meridian și Blocul Național Sindical solicită partidelor politice oprirea oricărui demers parlamentar în ce privește proiectul legii salarizării. De cealaltă parte, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru a criticat decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa ieri la discuțiile organizate de minister pe tema noii legi a salarizării.
2: M-am întâlnit cu ministrul educației, am stat 3 ore până seara târziu ca să ne aliniem pozițiile. Dumnealui ne-a precizat niște măsuri și niște propuneri pe care le are, care izvorăsc tot din cerințe ale sindicatului și ale sistemului educațional. Am invitat nu pentru negocieri legate de legea salarizării, pentru că noi nu avem mandatul în acest moment ca minister, respectând decizia Curții de Apel București, de a negocia lucruri. Noi avem mandatul de a asigura un secretariat în care primim solicitări, vedem cum sunt opțiunile, facem calculele, pentru că avem capacitatea aceasta cu echipa Băncii Mondiale și apoi mergem la Cotroceni pentru a discuta partidele politice între ele care sunt decizii. Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog.
0: Încep disponibilizările la Societatea de Transport București. Din cei peste 9500 de salariați, 800 vor pleca acasă. Unii dintre angajați vor pleca voluntar și vor primi salarii compensatorii. Înscrierile pentru plecările voluntare se încheie luni. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
3: S-a decis suma de 32.500 de lei pentru procesul de disponibilizări. În baza acestei sume s-a stabilit că numărul de plecări voluntare va fi 200. Acești angajați care vor pleca astfel din societate vor primi 6 salarii medii compensatorii în 2 tranșe. Până în acest moment, pentru această etapă s-au înscris 250 de angajați, însă la finalul zilelor de înscriere, luni mai exact, se va face o analiză privind aceste cereri, astfel încât să existe o listă finală cu cei admiși și cu cei respinși. Întrucât vatmanii, șoferii de autobuz, de exemplu, nu se pot înscrie. După ce este tranșată această situație, urmează plecările obligatorii, pentru că vor fi ulterior disponibilizați alți 600 de angajați. Vorbim în mare parte despre personal TESA și aceștia vor primi câteva salarii compensatorii, între 2 și 4, în funcție de vechimea pe care o au în STB.
0: 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Moment.
5: Un moment. Lasă că... Da, sunt aici.
4: Am o surâță.
5: Da. Ne întreținem și noi în echipă aici.
4: Încheiem programul cu niște recomandări, Oana.
5: Încheiem programul. Încheiem programul cu niște recomandări. Da, dragilor, știu că sunteți cu noi în fiecare dimineață, mare parte dintre voi, și sigur vă amintiți când am vorbit despre documentarul interesant despre oameni pasionați de munte, se numește Hoinar prin munți, una dintre cele mai inspiraționale povești despre munte, iubire, libertate, construite pe crestele munților. Este povestea dintre Dinu și Marlene Mititeanu, unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri de montaniari din România.
4: La cei 87 de ani, Dinu Mititeanu continuă să fie o prezență emblematică a alpinismului românesc. E autor a 6 cărți dedicate muntelui. El a realizat de-a lungul anilor sute de ture și circuite montane în România, în Alpi, în Patagonia, demonstrând că pasiunea pentru munte nu are vârstă.
5: Și am văzut asta cu ochii noștri, pentru că i-am avut pe Dinu și pe Marlene Mititeanu în studioul Digi FM acum câteva săptămâni și, într-adevăr, oamenii respiră munte, trăiesc munte, vorbesc despre munte, nici nu mă miră că a scris atâtea cărți.
4: Și în ce viteză au urcat până la etajul 2?
5: Vestea bună este, dacă v-am făcut curioși, că săptămâna viitoare caravana națională a documentarului Hoinar prin munți continuă și ajunge la Bistrița și Miercurea Ciuc.
4: La Bistrița va fi pe 28 iulie la Happy Cinema, ora 19.
5: La Miercurea Ciuc pe 30 iulie la cinema... Aoleu, cum se citește așa? Chichimoți, la ora 19. Ce drăguț e numele.
4: Simpatic, da. Pentru toate cele trei proiecții sunteți așteptați de la 18.30 pentru fotografii și autografii, iar după proiecție va avea loc o sesiune de Q&A în prezența lui Dinu Mititeanu, protagonist în film, și a regizorului Cosmin Dumitrache.
5: Am sărit peste Cluj. Am zis de Bistrița, de Miercurea Ciuc. Avem și Cluj de pe 27 iulie la cinema Arta, tot la ora 19. Biletele se găsesc online pe site-urile oficiale ale cinematografelor.
6: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri, sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Regina, rolă mare, 3 straturi, 4 role la doar 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
15: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: DGFM.
18: Oana și Craioveanu la DGFM.
17: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
19: Dragilor, nu știu voi cum sunteți, dar nouă o să ne fie puțin greu fără fără dumneavoastră.
20: Și foarte dor, mai ales când citim mesajele de la voi. De fapt, știți ce? Haideți să nu le mai citim. Haideți să ne auzim în direct. 031 400 2929. Abia așteptăm. Ăsta este momentul în care puteți să ne sunați, să ne auzim pentru ultima dată în acest sezon. Uită-te și tu, Florin de la Oradea, ne scrie acum câteva minute. Bună dimineața, dragilor, vacanță plăcută și timp frumos. Dacă ajungeți în Oradea, dați un apel pe numărul ăsta, indiferent de oră. Suntem gazde de bune, măcar o pauză de cafea. Altfel, să aveți parte doar de bine, îmi va fi dor de voi.
19: N-avem niciunul cu să vă dea Dumnezeu ploaie, întunecat, să... enterocolită, să...
20: N-avem.
19: Probleme cu cazare.
20: Ți-ai dori? Ți-ai dori și mesaje de genul ăsta?
19: Că... păi da, pentru că acolo văd patimă, văd suferință.
20: O vacanță frumoasă, dragilor, o meritați pe deplin. Unul dintre ascultătorii noștri care știu că ne scriu în fiecare dimineață. Salut, vacanță plăcută, să veniți cu energia necesară. Adevărul e că ne-ai ghicit. Fix de energie avem nevoie. Păi, să da, ne încărcăm un pic bateriile ca să putem să oferim în continuare.
19: Culmea că n-am fost cu excese, adică de când am început programul ăsta matinal, mi-am dat seama că dacă vreau să-l continui, trebuie să am un program din ăsta cazon, un program de sportiv, de performanță cumva.
20: Exact.
19: La 8 culcarea, la 4 jumătate trezirea, încă un somn după amiază de o oră, dacă se poate.
20: Da. Știi la ce mă gândeam? Se strângai noștri pe fir între timp. Mă gândeam că e bine că și eu și tu suntem în relații stabile. Pentru că dacă ar fi altfel, ar fi foarte complicat.
19: Păi dacă n-am avea relații stabile, când am prinde și noi momentul,
20: exact,
19: până la două.
20: Exact. Cum ar fi? Da. Imaginează-ți numai.
19: Ne scuzam, dragi ascultători, știți că suntem burlaci când suntem și noi ocazia. Vă speculăm. Băi, să le dea sănătate partenerilor
20: chiar
19: noștri de viață,
20: chiar
19: Dumnezeu.
20: Da, că ne înțeleg și le suportă.
19: Exact, it's complicated with us.
20: Și ne și ajută.
19: Da.
20: Nu?
19: Adevărat.
20: Ce te-ai face tu fără Alina, care este a doua ta alarmă în caz de nevoie?
19: Și chiar a fost a doua mea
20: alarmă. Știu că a fost.
19: Și ce te-ai face tu fără Florin?
20: Fără
19: care
20: Florin, Doamne.
19: E trup și suflet, să zicem așa, și contribuie și la calitatea programelor noastre.
20: Da, da, chiar, ce m-aș face?
19: Bă, să ne trăiți, asta vrem să vă zicem. Și... mai departe să ne trăiască și ascultătorii, că fără ei nu prea s-ar justifica prezența noastră.
20: Corect.
19: La microfon. La
20: cui am vorbit noi?
19: Niște pereți am găsit.
20: 031 400 2929. Sunați-ne și haideți să povestim în dimineața asta gânduri și urări, poate întrebări,
19: poate,
20: ce vreți voi.
19: Poate și recomandări de destinații de vacanță, poate m-ar ajuta și pe mine. Da.
20: Ai nevoie de idei.
19: Am nevoie de niște idei, pentru că balanțele sunt
20: nehotărâte.
19: Dacă le pui să aleagă, s-a terminat.
20: Nu mai aleg
19: deloc. Tu știi despre ce este vorba.
20: Mie îmi spui.
19: Durează până când...
20: Da, și când vă porniți.
19: Băi, da.
20: Așa e.
19: Până când găsim noi direcția, durează, dar când am găsit-o, bătătorim cum trebuie.
20: Ciprian din Spania e cu noi. Bună dimineața,
19: Bineața.
20: Ciprian.
19: Hola.
21: Bună dimineața. M-auziți?
19: Bună. Da, da, foarte da, te bine. Auzim foarte bine.
21: Bună dimineața. E prima dată când sunt și eu la un radio, vă ascult în fiecare dimineață. Îmi place foarte mult vocea lui domnului Craiveanu.
20: Cui nu-i place?
21: Impresionantă.
20: Cui nu-i place, Ciprian?
19: Mulțumesc.
20: Serios.
21: Da. O întrebare am și eu, după care vreau să vă spun ceva despre balanță. Eu sunt pasionat
19: de
21: omenire și de zodia nativă, ascendent.
20: Așa.
21: Da, balanța este foarte indecisă, ia foarte greu deciziile. Și eu sunt leu, ascendent în balanță.
19: Nicușor, da, nu o fi balanță?
20: Nu e, nu cred că e. Mă ocup, aflu acum. Ia zi, Ciprian, cu ce balanță. Gânduri pe la noi? Cu ce gânduri pe la noi? Mai ales că e prima oară când sunt la un radio.
21: Da, bună dimineața și vă urez multă sănătate, vă ascult cu drag.
20: Mulțumim.
21: Vreau să spun referitor la zone de vacanță. Eu am un an și ceva de Spania, coasta de nord, Bilbao, Cantabria și Asturias. E o zonă foarte frumoasă, dacă vreți, vacanță.
19: Undeva unde să nu fie pickpockets mulți. Și să stăm cu portofelul relaxat, că mă mai uit pe TikTok și văd că sunt
21: aici nu sunt.
20: Auzi, Ciprian, dacă i-aș recomanda colegului meu, Vlad Creveanu, zona San Sebastian, pe acolo, crezi că i s-ar potrivi? Liniștit, așa, poș, un pic de răcoare, Spania.
19: Da, nu zone de astea agitate.
21: Eu de acolo vin, eu sunt
20: șofer
21: de camion și de acolo vin, am descărcat acum jumătate de oră, am fost și eu pe coasta la San Sebastian și am fost, am
19: urmărit
21: toate plajele de pe coasta de nord.
19: Dar eu cred frumoase, că toți românii care sunt în Spania au aproape plaja. La ce distanță ești de mare tu?
21: Eu, unde trăiesc, în Castro Urdiales, în spatele blocului, să spunem.
19: Nu, asta mă
20: pleacă
19: gândeam.
20: De aici, Ciprian, pleacă de aici, Ciprian.
21: Da. Eu sunt din județul Tulcea, mie place apa foarte mult, sunt o rață născută și tot timpul nimeresc în zone cu plajă.
19: Cum e, mă, să ai, marea în spatele blocului?
20: Superb! Cum să fie?
19: Te
20: Ciprian!
19: Te plasești, dai la pește, da.
20: Mulțumim tare mult și mersi că ai sunat să ne auzim în dimineața asta.
19: O vară minunată să ai și tu.
20: Și răcoroasă. Nicușor din Ilfov, bună dimineața, Nicușor!
0: Neața, nu avem cum să nu vă sun. În ultima zi de emisie din această vară, ce să vă spun, să aveți zile frumoase, să petreceți alături de oameni dragi și să fiți sănătoși. Și mulțumim pentru toate diminețile frumoase.
20: Mă face să plâng.
19: Opresc mesajele astea ale voastre.
0: Da, Nicușor. Sunt partenerii mei, ciolpanii București, de ani de zile.
20: Mulțumim tare.
19: Să ai și tu parte de drumuri fără incidente și o vară exact așa cum ți-o dorești. De curiozitate, concediul...
0: Și apropo de balanțe, așa este. Ambii copiii mei sunt balanțe și...
19: Doi.
20: Hai de mine. Sunt amândoi băieți, amândouă fete. Cum sunt?
0: Nu, băiat și fată. Deși
20: băiat și fată.
0: Sunt cum trebuie.
20: Dar sunt diferențe mari între nativul balanță bărbat și nativul femeie.
19: Nu știu, cred că e interesant. Când îl pui să aleagă între trenuleț electric și mașină cu telecomandă, cât durează până se hotărăște?
0: Nu știu cât ar dura oricum, dar e greu când este cel puțin băiatul, când e să aleagă ceva, foarte greu. Greu,
20: da, pe asta spune și Vlad. Exact.
0: Sau pe aia,
19: e balanța adevărată, înseamnă.
20: Mulțumim, Nicușor, te pupăm și îți mulțumim că de fiecare dată când am făcut apel la voi, ai fost acolo printre ascultătorii care au insistat și au avut răbdare și au intrat pe fir cu noi și și-au spus părerea, indiferent de natura subiectului. Mulțumim încă o dată. 031-400-2929. Flaviu din Oradea. Mergem cu el.
19: Parcă-l știu pe Flaviu.
20: Flaviu, bună dimineața!
1: Am vrut să vă urez neapărat vacanță plăcută. Mulțumesc tare mult pentru emisiile care le-ați făcut dimineață. Mă bucur că am învățat cuvinte noi.
20: Mulțumim domnului paleologu, domnului profesor. Da.
19: Este o condiție sine qua non a programului pe care îl realizăm.
20: Indubitabil.
1: Cele mai sincere urări să vă umpleți bateriile și aș avea o curiozitate. Ce vă ajută cel mai mult într-un concediu să reveniți așa cu bateriile pline? Somnul sau să
19: niște...
1: vizitați mai mult prieteni?
19: Soarele,
20: odihna. Dar odihna aia în care pur și simplu îți lași creierul să hoinărească, știi?
19: Da.
20: Liber, fără să-l încarci, fără presiune.
19: Fără task-uri.
20: Știi ce mă ajută pe mine, Flaviu, de pildă? Abia aștept să vină vacanța, să nu mai funcționez după, hai mai repede, hai, tot timpul cu ochii pe ceas.
19: Știi ce trebuie să facem și chiar trebuie să facem? Că eu am pățit-o anul trecut, am uitat să-mi scot alarma.
20: Trebuie să ne scoatem alarma, musai. Exact, să nu sune luni dimineața. Exact.
19: În prima zi m-am trezit de la ea, dar... Na. Am trecut
20: după.
19: Peste.
20: Da. Flaviu, exact. mulțumim și te Flaviu. Pupăm. Îți mulțumim pentru gânduri și pentru întrebările mereu provocatoare pentru noi. Gabi din Baia Mare. Neața, Gabi.
22: Bună dimineața, oameni faini. Bă, v-am trimis și ieri un mesaj că dacă plecați, pleacă ceva de acasă.
20: Da, tu l-ai trimis. Bravo, așa e. Mi-amintesc mesajul.
19: Ne consideră familie.
20: Ce drăguț.
19: Chiar suntem o familie.
22: Picat niște emoții mari. Numai un pic.
20: O, dragul de el.
19: Hai mă, Gabi, Gabiță, suntem oameni, n-am mâncat pe nimeni până acum. Dar dacă aflăm că se face audiență cu asta...
22: Dacă veniți de la Baia Mare, de la Maramureș, la numărul de telefon și vă aștept acasă.
20: Oh, hai de mine.
19: Vezi că noi luăm în serios uneori provocările de genul ăsta.
22: Nicio problemă. Ușa mea e deschisă tot timpul pentru oricine. Și mă rog la Dumnezeu ca să fie cu voi. Să aveți o zi bună.
19: Oh,
20: Gabi, te pupăm și te îmbrățișăm. Doamne, la asta nu m-am așteptat.
19: Emoțiile, Gabi,
20: nu m-am așteptat la asta, Doamne.
19: Da, nici eu nu m-am așteptat.
20: Doamne, da. Stai așa că mai e și Andy cu noi. Bună dimineața, Andy.
19: Andy nu face ca Gabi.
20: Neața.
19: Neața.
20: Da, te auzim, da. Te auzim, da.
2: Vreau în primul rând să vă urez concediu plăcut. În al doilea rând să vă mulțumesc că mi-ați oferit un concediu. În septembrie merg datorită emisiunii voastre în concediu inclusiv.
20: Serios?
2: Da.
19: Excelent.
20: Ne bucurăm foarte tare.
19: O să împărtășim din experiențele noastre pe post când ne întoarcem și tot.
2: Oana mi-a zis atunci că sunt primul bărbat care știe data anunții și soția nu știa. Ne-am contrazis în direct.
20: Exact, gata. Mi-amintesc. Mi-amintesc de voi. Bravo.
2: Gata. Și în al treilea rând, ce să vă zic? Toate cele bune și am o mică remarcă.
19: Te rog.
2: Mai atent când vorbiți despre sport. E singurul lucru care nu-mi place la voi.
19: Despre
20: sport?
19: Ia zice ce te-ai enervat.
20: Dar ce nu-ți place?
2: Nu, dar nu cu timpul am văzut unele chestii. Atât. Nu...
20: Păi ce?
19: Hai mă, zi-ne una ca să știm să nu mai
20: adică
19: comită.
20: Să fim mai documentați la ce anume te referi.
2: Exact.
20: Vezi? Păi zi, domnule, pune punctul pe ei.
19: Păi Hagi, cât a jucat el la Universitatea Craiova, m-am...
2: Cine?
19: Hagi.
2: Dacă vrei să știi ce am semnat cu Universitatea Craiova, dar nu l-au lăsat cu comunitatea
19: Craiova. Ești un pasionat al sportului, am înțeles. Păi, nu știu, o să apelăm mai... A, e și craiovean.
20: Da, e din Craiova.
19: Concetățean de-al meu.
20: Păi, Andy, să știi că am notat aici feedback-ul. Să știi că e foarte important pentru noi fiecare feedback de la voi, dacă așa se simte pe partea cealaltă.
2: Nu luați numele tău, vă rog frumos.
20: Nu, Doamne, nu. Știm că o zici cu toate gândurile bune și cu toată energia bună.
19: Oameni suntem, greșel mai facem.
20: Eu promit să mă uit mai des la meciuri, să fiu mai... ce să zic,
2: eu
20: mai la curent.
2: Eu să-mi urmez sfatul, nu te mai uita deloc, eu de un an și ceva nu mă mai la fotbal. Știi ce bine
20: trăiesc? Ce bine trăiești?
2: Așa, da.
20: Minunat.
19: Stai să vezi cum îi încărcăm agenda lui Ionuț Angheluță acum.
20: Exact. Andy, te pupăm, hai să închem și cu Hortensia, că așteaptă de câteva minute bune pe firie din Suceava. Neața!
19: Neața, Hortensia.
3: Până dimineața!
19: Wow, ce tonus bun!
3: Aoleu! Mă bucur că v-am prins și eu, că numai bărbați la telefon, femeile văd că n-au rând eu. Eu sunt mai bătrână, da? Vă mulțumesc frumos că existați și îmi faceți dimineața ziua foarte frumoasă. Vă iubesc foarte mult, foarte, foarte mult. Acum a doilea oară v-am prins pe dumneavoastră.
19: Ești o simpatică și îți dorim o vară din aia.
3: Eu vă doresc
19: cu de toate.
3: Mult sănătate, emisiuni foarte frumoase. Și să ne auzim cu bine și concediu plăcut. Și vă urez, nu știu, din toată inima vă iubesc. Din toată inima vă iubesc. Te
19: îmbrățișem,
3: Hortensia. Și pe Alina și pe toți ăștia de la DGFM. Doamne, îmi fac o zi foarte frumoasă.
20: Hortensia, te îmbrățișăm foarte tare și te pupăm și mulțumim că ești cu noi în fiecare dimineață.
3: Vă mulțumesc că existați. Multe sănătate și o zi plăcută să aveți și astăzi.
19: La fel și ție, Hortensia, să ai grijă de tine dacă sunt temperaturi din alea mari, dacă ai o anumită vârstă, e bine să aștept să se răcorească un pic pe afară. Deși seara, azi noapte m-am trezit de frig.
20: Da. Sunt cam răcoroase zilele astea, dar e bine. Că uite, vine căldura exact când intrăm noi în vacanță.
19: Păi ia, hai să vină. Căldura!
4: DGFM.
23: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Ai auzit bine? Când alegi un aer condiționat Smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
24: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
25: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația
26: Brico. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
27: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
28: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
29: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
30: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
29: Dar eu vreau acum.
30: Îți face, tati, la asta vechi.
29: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
31: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
32: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
33: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: 8:04, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Nava implicată azi noapte într-un incident în apele naționale ale României trage la mal pentru verificări, iar premierul interimar Ilie Bolojan ne reasigură că legea salarizării nu va tăia din venituri și avem 9 grade acum în Toplița, 17 în capitală și 20 de grade în Constanța și Mangalia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nava care ar fi fost lovită noaptea trecută de o dronă sau ar fi lovit o mină marină în apropiere de țărmul României urmează să ajungă la mal pentru verificări. Din primele informații ar fi avarii la una dintre magazii. Incidentul s-a produs la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, în Marea Neagră. Nava venea din Statele Unite și mergea către Ucraina. Cu mai multe informații, Iulia Stanciu.
1: Acest incident s-a petrecut imediat după miezul nopții la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Vorbim despre o navă sub pavilion Liberia care transporta cărbuni din Statele Unite ale Americii către Ucraina. A fost dat un apel de urgență transmis prin canalul maritim internațional. Ca urmare, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române a trimis la fața locului două nave de salvare și de asemenea un elicopter al Inspectoratului General de aviație a executat o misiune de cercetare aeriană deasupra zonei respective. Comandantul navei a spus totuși că nu există persoane rănite la bord și că echipajul nu mai solicită evacuarea, dar că această navă se îndreaptă acum către țărm pentru verificări tehnice. Este posibil, din spusele comandantului, ca această navă să fi fost lovită de o dronă maritimă sau, dimpotrivă, nava să fi lovit o mină maritimă. Și în acest moment știm că s-a produs o avarie la una dintre magazine.
0: Amintim că acest incident vine la doar 3 zile după ce o altă navă care transporta propan dinspre Egipt spre Ucraina a luat foc tot în zona Sfântul Gheorghe. Echipajul a susținut că nava a fost lovită de 3 drone. 3 marinari au ajuns cu răni grave la spitalul județean Tulcea, unul dintre ei a murit în urma unor complicații pulmonare. Legea salarizării nu va duce la scăderea niciunui venit, de asigurări premierul interimar Ilie Bolojan. Precizările vin în contextul numeroaselor proteste ale sindicaliștilor din sănătate și educație, care se tem că legea va duce la scăderea salariilor. Proiectul este vital pentru obținerea banilor europeni din PNRR și trebuie votat de Parlament până la finalul lunii.
2: Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate. Neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere. Cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin.
0: Statele Unite ale Americii impun un nou val de tarife vamale pentru importurile venite din peste 80 de țări. Un anunț oficial este așteptat astăzi, când expiră vechile tarife. De această dată, Casa Albă susține că pune taxe pe motiv că țările vizate să nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India. Acoperă practic aproape toate importurile. Noile tarife intră în vigoare de astăzi și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă la începutul anului, care expiră. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Bruselul o consideră nejustificată, totuși spune că prioritatea sa este ca tarifele să rămână sub plafonul de 15%, convenit prin acordul cu Washingtonul din iulie anul trecut. Același nivel de taxare de 10% a fost stabilit pentru alte 10 țări, iar pentru 43 de state, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%. De la noile tarife sunt exceptate petrolul și gazele naturale, îngrășămintele, anumite produse alimentare, precum și produse deja vizate de tarife impuse din motive de securitate națională, precum automobilele, oțelul, aluminiul și cuprul.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi încep meciurile în etapa a doua din Superliga de fotbal. De la ora 18:30 UTA înfruntă pe Oțelul Galați. De la ora 21:30 FC Argeș joacă împotriva echipei Petrolul Ploiești. Mâine Universitatea Craiova caută victoria contra echipei Dinamo după eșecul din preliminarele UEFA Champions League 1-0 pentru Levski Sofia. Duminică va juca și FCSB, o altă echipă care a cunoscut înfrângerea. 3-2 pentru Auda Seara în Ghencea. Pentru FCSB urmează confruntarea cu Csíkszeredo.
0: Vreme instabilă astăzi la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, mai ales după amiază sunt așteptate ploi torențiale și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel multe 27 de grade în capitală. 8 și 9 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
6: Ca să știi!
7: This is the weekend.
8: Give it up for the weekend!
7: Digi FM, ca să știi!

0: Digi FM. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
6: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: DGFM.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Năstrușnica și Năzdrăvanu.
4: Dragilor, am revenit la microfoane și astăzi am aflat și noi că e ziua bancurilor vechi.
5: Da.
4: Oana mi-a pregătit un banc la care a râs de s-a spart. Pentru deci acum. Și avem o provocare, o ghidușie pe care vrem să o facem și să sperăm că o să vă amuze și pe voi. Spune-mi fiecare cât un banc, iar când spun eu bancul, Oana are apă în gură. Și dacă râde, probabil că se va stropi.
5: Dacă bancul e bun, o să stropesc pe mixer cu apă, Răzvan.
4: Iar în momentul în care spune Oana bancul, eu am apă în gură și dacă
5: râde... Dar știi de la ce m-am inspirat, nu?
4: Nu.
5: Pentru că tot sezonul, că tot facem noi wrapping up aici, tragem linie și facem bilanțul, ți-amintești că tot sezonul, când mai ziceai tu câte o năsărâmbă, mai ales în afara emisiei, tu mă prindeai cu cafeaua în gură și te rugam mereu să nu mai zici lucruri faine când am pentru că risc să împrăști totul. Și am zis, ia să fructificăm noi treaba asta. Dacă tot e ziua bancurilor vechi, hai să ne provocăm unul pe celălalt. Pe ce, doar eu să sufăr?
4: Bine, o să iau
5: o guriță de apiță
4: în gură.
5: Da. Ok, și eu zic bancul, da? Da, stai, închide Ghite deocamdată, că vreau să zic ceva. După ce ne zicem noi bancuri, îi provocăm și pe ei noștri să ne sune. Poate ne zice cineva un banc să vedem dacă e bun.
4: Fair enough.
5: Și ținem amândoi apa în gură.
4: 031-400-2929 rămâne deschis pentru cei care vor să ne spună bancuri și vor să ne facă să stropim mixerul cu apă.
5: Bine.
4: Eu nu sunt un extraordinar povestitor de bancuri, dar mă voi strădui.
5: Hai că încep.
4: Bine, stai să-mi pun
5: așa. Este un banc care a fost desemnat cel mai bun banc la britanici la un moment dat. O femeie urcă într-un autobuz cu un copil în brațe și șoferul îi spune: Doamnă, acesta este cel mai urât copil pe care l-am văzut vreodată. Femeia, revoltată, se duce, se așează pe scaun, e mega supărată și spune pasagerului din dreapta: Domnule, șoferul acestui autobuz m-a jignit foarte tare. La care pasagerul implicat îi spune: Doamnă, ar trebui să-i spuneți vreo două. Hai, mergeți noastră și spuneți-i că între timp vă ține o maimuță. Ai ținut apa în gură? Really? Bă, eu am râs de m-am spart la bancul ăsta. Este foarte incorrect politic, dar e la ei, nu la noi.
4: Mi-aduce aminte de Radu Banciu, care zicea de copilul lui Măruță că e un copil urât.
5: Este banc britanic, nu e românesc, eu doar l-am citit, îmi pare rău.
4: E de la ei?
5: Wasn't me.
4: Ei
5: wasn't
4: fac glumele astea.
5: Frate,
4: așa.
5: Frate, nu pot să cred că a ținut apa în gură. Ok, hai, Vlad, cred.
4: Deci... soțul câștigă la loto și soția îl întreabă: ce mi-ai luat, iubitule, din banii de la loto? Iar el zice: jumătate. Ți-am zis că nu. E mai sec așa.
5: Ok. Fii atent.
4: Ok.
5: Ia gurița. Pune gurița. Și ține în guriță. Niște apiță. Bine. Ursul se plimbă prin pădure cu o foaie în mână și se întâlnește prima oară cu lupul și îl întreabă lupul: Ursule, ursule, ce e acolo? Păi uite, bă, am o listă cu animalele din pădure pe care vreau să le omor. Și sunt și eu pe lista asta? Da. Ursule, lasă-mă și pe mine să mă duc acasă la lupoaică să pup lupișorii și după aia mă omor, bine? Bine, mă. Se duce lupul acasă, pupă lupoaica, pupă lupișorii, se întoarce el că căsăpește ăsta l-a omorât. Merge mai departe, ursul se întâlnește cu vulpea, cu aceeași listă mână. Ursule, ursule, ce-ai acolo? Uite o listă cu animale pe care vreau să le omor. Și sunt și eu pe ea? Da. Lasă-mă să mânc acasă la vulpoi, am și o vulpiță aia mică să-i dau să mănânce și pe aia pot să mă omor. Bine. Se duce cu mătra acasă, pupă vulpoiul, nu știu ce, mă, își piaptă în coada, se întoarce omoară ăsta. mai merge ursul, ce mai merge și se întâlnește cu iepurașul prin pădure. Ursule, ursule, ce-i acolo, ce-i acolo? Te voi o listă de animale pe care vreau să le omor. Și sunt și eu pe ea? Da. Și nu poți să mă ștergi? Bine. Pe bune! Pe bune! Păi, Vlad Crăveanu, tu nu râzi la glume?
4: Eu am spirit de a proteja aparatura postului. Nu, dar vrei să-ți explic o treabă?
5: Te rog.
4: Cu bancurile, nu o să mă prindeți niciodată. Pentru că le-am detestat din cauza unor oameni cu care m-am întâlnit pe parcursul vieții mele, pe la niște joburi pe care le-am avut. Aveam niște colegi care când mă prindeau, băi, efectiv mă bombardau cu bancuri. Să-l zic și prin pe ăla cu ursulețul, știi? Pe ăla cu vulpea, știi? Dar pe ăla cu bulă care face și nu știu ce. Și mi se părea, zic, bă, dacă un om are umor, n-apelează neapărat la bancuri, pentru că vine involuntar umorul. E umor de situație, umor de context, de conjunctură. Și atunci, când apare gluma fără să o programeze, atunci râd. Că aia e glumă, glumă, dar așa, ce fac? Hai să mă pregătesc să râd că spune ăsta bancul. Și da. Am râs de multe ori de complezență, așa, am râs. Eu zic, bine. Am zis să fiu
5: sincer.
4: Am
5: mai zici un banc sau îți mai zic eu?
4: Zii tu. Nu. Zii tu.
5: Mai încerc unul, da?
4: O să beau jumătate de sticlă de apă.
5: Hai. Da. Hai să vedem. Doi lilieci vorbeau despre ce noapte au avut. Cum stătea ei cu capul în jos, așa, pe o creangă, știi? Și unul îi zice, bă, am avut o noapte super grea. Și ăsta zice, de ce, bă? Zice, cum stăteam eu așa pe crenguță, mi s-au desprins gheruțele și am căzut în cap și am dit-o mai cu cuiu. La care ălalalt zice, tu vorbești, bă? Da, eu că am fost stricat la burtă toată noaptea. Cât pe ce? Close enough! Era cât pe ce? Cât pe ce? Da? Era cât pe ce? Recunoști?
4: Asta a fost chiar aproape de, da.
5: Ok, hai să vedem dacă reușește Florin din Cluj să ne facă Cluj să râdem pe amândoi, da. Ia. Florin, neața.
4: Florin, vezi că am luat apa.
6: Bună dimineața, dragilor. Era să renunț din cauza lui Vlad. M-am abținut.
4: Hai, fă-ne
6: era
4: să,
6: un tip,
4: să
6: era un tip care confecționa mobilă din PAL la domiciliul clientului, cum se mai procedează la noi acum. Și după ce făcuse un etip pe o mobilă, ea s-a plâns că de câte ori trece tramvaiul, ei scârție mobila din toate încheieturile, se deschid ușile, să vină să mai strângă puțin șuruburile alea, să o mai regleze. Vine omul cu bormașina aia lui, se bagă acolo, ce intră într-un dulap și vezi când trece tramvaiul și vezi unde trebuie să mai strâng, să mai regleze. Și făcut, se bagă ăsta în dulap, între timp apare soțul ei, un matahală cât dulapul, vorba aia, vine și dezbracă, când se pune hainele și șifonier, dă peste ăsta acolo. Dar zice, domnule, cu dumneata ce e aici? La care ăsta răspunde, domnule, dacă vă zic că aștept tramvaiul, mă credeți?
4: Bun. Recunosc că a fost bun.
5: Da. Ah, Doamne, cât de greu a fost. Acolo, la limită ai fost, Florin. Da. Foarte bun, bun bancul. Bun. Să știi că mi-a plăcut. Ah, Doamne, ce mi-ai făcut.
6: Mă bucur, să aveți concediu plăcut și vă așteptăm cu drag.
4: Mulțumim.
6: Nu știu ce ne facem până veniți. Noi care mai lucrăm.
5: Supraviețuim împreună, Florin. Da, noi în vacanță și voi...
6: Noroc, da. Noroc că vine Ciucli.
4: Bă, vezi? Avem un locuitor acolo.
5: Da, da, te pupăm, da, da, Florin, te pupăm.
6: Ok.
4: Mulțumim, Florin.
5: Îl avem pe Doru.
4: Hai cu Doru.
5: Hai atunci să mai încercăm cu Doru. Ia, zi okay. Doru, zile Dorule.
7: Bună ziua.
5: Salut. Mm-hmm.
7: Doru din Arad, șofer de camion, 53 de ani cu tot cu TVA. Am un banc pentru dumneavoastră.
5: Vezi că avem gurile ocupate cu apă, te ascultăm. Mm-hmm. Zil.
7: Ok, bun. Zice că un șmecheraș din ăsta îl întâlnește pe popa pe stradă și dându-și aere, așa. Zice, auzi, părințele, zice, pe lumea alaltă, zice, sunt terenuri de tenis, zice că eu știu să joc tenis, păcat că n-am jucat în competiții, cred că îl băteam și pe Nadal. A, păi, fiule, nu știu, dar o să mă interesez și o să-ți spun. Și la două zile se întâlnește șmecherașul ăsta cu popa, nu, părințele, cum e, te-a interesat? fiule, am două vești pentru tine. Să știi că pe lumea alaltă sunt terenuri. Deci, bravo, părințele, bravo, bravo. Și a doua care e că-s nerăbdător. A doua veste, fiule, mâine ai meci. Dă drumul la apă.
4: Asta a fost mai pe gustul meu. Mai cinic. Bun. Doamne fere, ce să zic.
5: Foarte aproape, Doru, era să mă nec. Mulțumesc, da, tare mult, bun, bun.
4: Mulțumim, Doru. De fapt, vă mulțumim tuturor, super, celor care v-ați implicat în năzdrăvânia noastră. Iar acum ar trebui să luăm o scurtă pauză din știrile. Și după aia revenim și noi. Avem invitatul deja pregătit. E pe țeavă, glonț pe țeavă, glonț pe țeavă. L-auziți imediat când explodează în direct.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul. DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe MAG Fan Shop.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen.
13: Vero, tu ce faci vara asta?
14: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
14: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
14: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
14: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGF.
15: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Cibo exclusiv 1 kg la doar 58 de lei. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.
16: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
19: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
12: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
20: Tehnologie de top aveți?
21: Da.
20: Prețuri bune?
22: Ia să văd foaia.
20: Da, domne.
23: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
24: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
25: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Este 8:32 de minute. Bună dimineața! Sunt Ana Maria Ivan. Departamentul pentru situații de urgență vine cu noi precizări în cazul noului incident naval, iar plafonarea TVA-ului la cumpărarea unei locuințe rămâne în vigoare și după 1 august. Ascultați știrile Digi FM. Nu s-au înregistrat răniți pe nava sub pavilion Liberia, care ar fi fost lovită de o dronă sau mină marină azi noapte în Marea Neagră. Incidentul s-a produs la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. Inițial, echipajul a cerut ajutor de la autoritățile române pentru evacuare. Ulterior, marinarii au constatat că sunt pagube doar la o magazie și că își pot continua drumul spre destinație. Mai întâi va fi verificată însă la mal. Nava venea din Statele Unite și mergea spre Ucraina. Într-un comunicat remis în această dimineață, Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că avaria ar fi putut fi provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Veste bună pentru cei care au nevoie de cadastru pentru cumpărarea unei locuințe în această perioadă. Data limită de la care plafonarea TVA-ului ar fi fost eliminată va fi prelungită cu cel puțin 2 săptămâni, spune premierul Ilie Bolojan. Vă reamintim că de la 1 august ar fi trebuit ca TVA-ul redus de numai 9% să dispară și să urce la un TVA de 21%. Asta ar fi însemnat că cei care nu au reușit să încheie contractul din cauza atacului cibernetic recent care a blocat site-ul cadastrului ar fi achitat 1000 de euro în plus. Potrivit premierului, discuțiile din Parlament ar putea viza prelungirea termenului pentru contractele care trebuiau încheiate până la finalul lunii pentru a beneficia de TVA redus. Propunerea este ca perioada să fie extinsă cu cel puțin 2 săptămâni, astfel încât să acopere zilele în care instituția nu a putut funcționa normal.
1: În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției. Până marți săptămâna viitoare vor fi 2 săptămâni. Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbătă pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională, având în vedere durata care s-a lungit, discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare.
0: Furtunile și inundațiile din ultimele zile au provocat pagube importante în mai multe zone ale țării. Urmează să se stabilească valoarea acestora pentru ca cei afectați să fie despăgubiți. În acest context, companiile de asigurări au precizat că vor accelera constatarea daunelor pentru ca oamenii să-și primească banii cât mai repede. Anul trecut, valoarea daunelor a crescut cu până la 58% în unele regiuni. Cezara Scutari cu mai multe informații.
2: Datele arată că impactul acestor fenomene se vede și în sumele plătite de companii de asigurări. Practic, în București, Ilfov au fost cele mai mari despăgubiri acordate anul trecut, de 49 de milioane de lei, în creștere cu 45% față de 2024. În regiunea Nord-Est s-a înregistrat cea mai mare creștere, de 58%, până la aproape 29 de milioane de lei. Din totalul de aproximativ 200 de milioane de lei plăți care au fost date în baza asigurărilor facultative, 60 de milioane de lei au fost doar pentru refacerea locuințelor după furtuni și în inundații. Practic, 21 de locuințe primesc daune zilnic în baza acestor fenomene. Însă, doar una din 5 locuințe are o asigurare facultativă care acoperă, practic, despăgubiri în baza fenomenelor meteo.
0: Au fost inundații în orașul bulgar Varna după o ploaie torențială. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, care a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane, rafalele puternice de vânt au rupt crengii și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Este 8:37 de minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
3: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, e știrea dimineții, o să încheiem acest sezon în fanfar, pentru că l-am găsit și l-am adus alături de noi. Pe cine?
2: Pe cine?
1: Pe Mihai Alexandru, a.k.a. H, cunoscut ca Mikey H, aventurierul despre care n-am mai aflat nicio veste de o lungă perioadă de timp.
2: În martie 2023, Mikey H, primul influencer român milionar din YouTube, a luat decizia de a vinde tot.
1: Tot, da? Când spunem tot.
2: Și de a pleca
1: tot
2: în aventura vieții, adică a cumpărat un velier și a anunțat că timp de 2 ani vrea să facă în conjurul pământului, nu singur, ci cu iubita lui.
1: A plecat omul din Grecia, a trecut prin Oceanul Atlantic, s-a întâlnit cu pirații.
2: Doamne.
1: A povestit o vreme aventurile adevărat prin care a trecut, apoi a dispărut complet.
2: Și ne-am îngrijorat. Doar că zilele trecute l-am zărit absolut întâmplător într-un magazin și i-am transmis că nu scapă de noi dacă nu vine să ne povestească tot, pentru că suntem foarte curioși. Bună dimineața!
1: Dimineața, Mikey H!
2: Da, te auzi? Ia, ridică-i calea, ridică-i calea, domnule, ridică pânzele, toate pânzele sus.
3: Bună dimineața!
2: Salut!
1: Dimineața.
2: Mersi că ai venit cu noi în ultima zi de emisie și aici, într-o locație specială. Suntem într-un magazin, mersi că ai acceptat, o să fie zgomote de fundal. Ce faci tu?
3: Într-un magazin m-ați găsit, într-un magazin m-ați adus.
2: Corect.
1: Da, tu ești, hai să le dăm câteva indicii pentru ascultătorii care poate nu te cunosc, deși mă îndoiesc, inclusiv eu te știam de pe internet de acum câțiva ani. Tu ai fost prima personalitate născută în online și recunoscută la nivel internațional și primul transfer din online în TV cu emisiunea iComedy de pe antenă.
2: Da, și primul creator de conținut digital care a făcut interviuri cu prim-ministrul României la vremea aia, în 2016, Cioloș. Dacian Cioloș. După aia ce mai avem? Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, în 2019, președinta Estoniei.
1: Știi pe cine te invidiesc că ai intervievat? Am, recunosc că am încercat și eu, dar n-am reușit să dau de el. Tot timpul avea program încărcat, Daniel Negreanu. Cu poker.
3: Da. De două ori am făcut interviu.
1: De două ori. Deci,
2: foarte tare.
1: Okay.
2: Foarte tare. Și Jason Derulo. Și... Dar cum ajungeai la oamenii ăștia? Serios, nu?
3: Datorită statutului pe care l-aveam, mă căutau pe mine de multe
2: ori. Te căutau ei?
1: Da. Tony Blair. Băi, vorbiți cu Mikey H.
3: Nu
1: că vreau
3: Tony
1: să-i
3: Blair,
1: dau un
3: dar, da. Tony Blair a fost o altă înțelegere, dar da, în principiu mă căutau pe mine.
2: Ce faci tu, Mikey H? Ce ai făcut tu după ce ai anunțat că pleci în lume să cauți aventura? Ai găsit-o?
3: Da, am găsit-o mai mult decât speram să o găsesc și am găsit mai mult decât speram. Da. A fost interesant, a fost o călătorie nu doar fizică, ci una și foarte spirituală pentru mine.
2: Trei ani a durat cu totul, nu? Că zici că te-ai întors, când te-ai întors?
3: Trei ani jumătate. Nu știu exact ce înseamnă acest cuvânt, dar putem discuta. Da.
1: Ai găsit firul divin?
3: Da, era vin roșu, că vin alb nu prea... Mă rog, mai beau și vin alb.
2: Deci tu te-ai întors când în România?
3: Acum 2 săptămâni m-am întors.
1: Înseamnă că încă sunt proaspete amintirile de pe acolo. În prezentare am vorbit despre pirați. Eu am o curiozitate legată de pirați.
3: Bine, am auzit că ai spus pirați, n-au fost chiar pirați. Erau practic o barcă de refugiați care încercau să ajungă.
2: Unde?
3: Erau între insulele Canare și Capul Verde. Probabil că plecau din Mauritania de undeva și încercau să ajungă în Spania, respectiv în insulele Canare.
1: Ai interacționat cu ei?
3: Da, eu cu partenera mea făceam schimb, că trebuia să stai tot timpul treaz. Era tura mea de dimineață și ascultam o carte audio în căști și dintr-o dată lângă mine aud niște voci într-o limbă ciudată. Și când mă uit, am crezut că ceva neregulă cu cartea mea audio, dar de fapt era o barcă întreagă plină cu oameni. Wow. Care au tras exact lângă barca mea. Au fost...
1: Te-au întrebat, aproape. Ai și tu o țigară?
3: Mi-au cerut, așa suna și motorul lor, exact ce au zis și voi. sunt valurile mării astea pe care mi-au zis voi în emisie.
2: White noise. Dar povestește-mi un pic, eu sunt foarte curioasă. Deci tu erai super, super de succes aici, aveai milioane de urmăritori.
3: Da.
2: Și ai decis să oprești, să închizi provălia.
3: Da.
2: Da, pe românește. De ce? Ce simțeai tu în momentul ăla în care... Exact, da. Ce ai simțit? Era prea plin? Ce era?
3: Tocmai că nu mai enerva nimic.
2: Era obosit?
3: Nu. mi-am dat seama dintr-o dată, după ce am ajuns în Caraibe, mi-am dat seama dintr-o dată de ce am făcut ce am făcut. Și ai putea spune că am avut așa o trezire spirituală, dacă vrei, și mi-am realizat că lucrurile pe care le făceam inițial, le făceam în mare parte din frică și nu mai voiam să mai trăiesc în...
1: Din frică? Adică stai...
3: Da.
1: Adică din frica... ai făcut performanță din frică?
3: Da, categoric. Din frica, exact. Din frica de a, din frica de a nu...
1: De eșec.
3: Exact. Din frica de a nu fi sărac, din frica de eșec, din frica de a rămâne irelevant. Toate aceste frici erau ce mă mânau, practic.
2: Și o spirală. Vrei mai mult și mai mult și frica crește și nu te mai poți opri.
3: Și mi-am dat seama că nu trăiam din inimă, trăiam din creier, din frică. Era frica ceea ce mă cataliza în față. Și am decis că nu mai vreau. Nu mai vreau frică în viața mea. Vreau să trăiesc viața într-un mod natural și nu mai vreau să mai joc jocul ăsta de...
1: Să te redescoperi ca om, ca spirit, ca entitate.
3: Exact. Ceea ce am și reușit să fac într-un final și acum... Da,
1: ce ai găsit la tine de nu știai înainte?
3: Ce se poate spune pe radio?
1: Ok, da.
3: A fost interesant. Am avut o perioadă foarte lungă în care n-am avut activitate și am stat pur și simplu și am meditat la viața mea și la ce s-a întâmplat. Am făcut pace cu foarte multe evenimente din trecut, lucruri care m-au deranjat la vremea respectivă sau care am considerat eu că mi-au făcut rău, dar de fapt mi-au făcut foarte bine, pentru că m-au călit și mi-au arătat o altă perspectivă asupra situației.
2: Unde găsești pacea asta? Pe mare? Pe trasee montane? Spune-mi și mie, ca să știu așa, să-mi fac o idee, dacă în viitor mă lovești și pe mine un gând din ăsta sau o dorință să plec în lume, unde exact, unde e?
3: E în tine. Asta este paradoxal. Eu am alergat jumătate de glob să o găsesc, să găsesc fericirea, dar de fapt e în tine.
1: Acolo.
3: Exact. Ai citit Alchimistul. E o carte foarte frumoasă. Da. Exact aceeași călătorie. Și mi-am dat seama că de fapt, da, dacă ești fericit pur și simplu, by default, intrinsec, nu ai nevoie de lucruri externe să te facă fericit, de o persoană, de un eveniment, de un job, de o mașină, nu ai nevoie. Toate aceste lucruri trebuie să fie bonus în viața ta.
1: Multă lume și-ar dori să aibă experiența asta spirituală prin care ai trecut tu, dar nu își permit la nivel financiar. Tu ai fost cumva răsfățat de soartă.
2: Sau ai avut un start privilegiat, să zicem. Da. Pleca la drum cu resurse.
3: Nu, am plecat din Deva când am început cariera mea pe YouTube, nu a fost deloc privilegiat.
2: Nu, zicem că ai plecat în lume, în aventură.
3: Păi da, dar asta a fost cumva finalul acestei etape. Dar
2: deci tu nu consideri un început, îl consideri finalul unui ciclu.
3: O anumită etapă din acest ciclu lung care a început în 2011.
1: Da, uite, facem o comparație cu cineva care vrea să se descopere din tot sufletul, dar are copii, are rate la bancă, are poate o rudă bolnavă de care trebuie să aibă grijă. De asta spun că ai fost cumva privilegiat, răsfățat de soartă.
3: Nu trebuie să-ți cumperi un velier și să faci treaba asta ca să te descoperi pe tine.
2: Dar?
1: Merge și cu cauciucul de tractor.
2: Cu ce mai merge? Ia zi, mai dă-ne idei.
3: Poți, de exemplu,
2: să
3: faci cu rulota, dar bine, nu trebuie neapărat să fie această călătorie a eroului ca în Alchimistul. Fiecare are drumul lui
2: sau
3: în viață.
2: Sau ca Odiseu.
3: Sau ca Ulise.
2: Da.
3: Fiecare are drumul lui în viață și secretul este să-ți găsești propriul tău drum, pentru că nu trebuie neapărat să-ți iei o rulotă sau un velier.
2: Mă duc pe Via Transilvanica, se pune?
3: Exact. Fă ce simți. Okay. Eu asta am simțit să fac, asta am făcut. Asta a fost la îndemână pentru mine.
2: Hai să te luăm concret.
3: Dacă e să te uiți, ai niște lucruri care îți sunt la îndemână.
1: Deci ție ți-a trebuit un traseu mai lung.
2: Da.
3: Asta a fost pentru mine.
2: Și timp și ca kilometri. Ce ți-a fost cel mai greu? Când ți-a fost cel mai greu? Zi-ne un episod în care ai simțit că te duci mai jos de atât n-ai fost.
3: Rock bottom. Au fost momente în care am vândut barca de vreo 3-4 ori în excursia.
2: Cum de 3-4
3: ori? În mintea mea. Deci,
2: în mintea ta.
3: Momentul ăsta.
2: De ce?
1: O vând, frate.
3: Măi, e destul de inconfortabil un velier, un monohol în special, dacă stai la ancoră într-o zonă în care nu e protejată, ai foarte multe valuri, nu poți dormi noaptea, literalmente, pentru că se mișcă totul cu tine.
1: Da. Tangași, parcă se numește.
3: Da. Plus că avea niște sunete foarte, niște scârțituri, barca în sine și asta, da, trebuia să dorm sus pe punte. Au fost niște evenimente.
1: Dar cel mai fain om sau cei mai faini oameni pe care i-ai întâlnit în călătoria asta, care au fost?
3: N-aș putea să zic care au fost cei mai faini, dar am întâlnit foarte mulți oameni.
2: Memorabil.
3: Am avut un cuplu de australieni cu care am plecat din Grecia împreună și am trecut Atlanticul împreună și ulterior au plecat în Australia. Dar da, am cunoscut foarte mulți oameni, foarte mulți americani, canadieni, sud-americani.
2: Care ce căutau? Și ei ca tine? Pacea? Mai... să se regăsească?
3: În Caraibe sunt foarte mulți oameni de foarte multe feluri. Am găsit inclusiv oameni care fugeau de autorități. Erau căutați prin cine știe ce țări.
2: Da.
3: Trăgeau cu... Erau,
1: stăteau pe mare să nu-i prindă.
3: Stăteau, exact, stăteau pe barcă să nu-i prindă și la un moment dat unul din ei a fost prins de poliție, nu știu ce prostie a făcut și când a mers la poliție au zis ăștia, a, bă, pe tine te caută Interpolul în Brazilia, de fapt.
1: Și el, a, mă caută Interpolul.
2: Pe mine? Ce, pe mine? Eu cred că doar semăn.
1: Dar nu m-au sunat până atât de loc.
2: A fost un moment în care ai fost cel mai speriat din viața ta?
3: Da.
1: O furtunică ai prins?
3: Da, am făcut o mare prostie. Când am plecat din Grecia, am trecut Marea Ionică către Italia. Este un pasaj de o zi, o noapte și încă o zi. Și m-am băgat, spre prostia mea, fix după un uragan mediteranean, se numește Medicane.
2: Wow! Există așa ceva?
3: Da, se numește Medicane, un Mediterranean Hurricane, un uragan mediteranean și chiar a făcut 20.000 de victime în Algeria sau nu știu unde, în vremea respectivă, din cauza ploilor și... Da, și era vânt bun. Am zis, bă, e vânt bun, mă bag după uraganul ăsta, după două zile, adică nu chiar imediat după.
1: Okay.
3: Dar erau și valuri, foarte mari valuri. Cel mai mare pe care le-am văzut în viața mea, valuri foarte mari, m-am speriat. Barca a făcut față, ceea ce mi-a dat încredere, când am văzut că barca efectiv face față acestor imensități, am zis, ok, dacă barca face față, înseamnă că frica mea este...
1: Da,
3: nu e neapărat justificată, dar eu, marinar începător fiind, pentru mine treaba aia era... N-am mai văzut așa ceva în viața mea.
2: Uh-huh. Dar tu ai făcut cursuri de navigație, ai făcut ceva training-uri înainte, sau cum a fost?
3: Da, am făcut un curs de navigație pe care oricine poate să-l facă, se face și în România, da. De radio, comunicații, ce ai nevoie.
2: Mhm, uh-huh.
1: Dar dacă ți se stricau aparaturile, te puteai ghida după stele?
3: Nu știu să fac asta, sincer. Dar aveam Starlink. Intram pe YouTube.
1: Ah, excelent. Conexiunea lui Elon Musk.
3: Da, da, da.
1: Foarte
2: cea
1: tare.
2: Mai ciudată mâncare pe care ai mâncat-o în expediția asta?
3: Bine, Caraibele nu are neapărat o mâncare atât de ciudată, cum ar fi, de exemplu, Asia.
1: Un gust nou pe care l-ai descoperit.
3: Cacaua. Cacaua are
2: insulini. Nu e cum știm noi?
3: Ba da, dar insulini care beau niște pungulițe, se numesc coca nibs, niște bucățele mici de cafea pe care le iei ca și de cacao, pe care le iei ca și snack. Uh-huh. Sunt foarte amare, adică nu sunt dulci.
1: Uh-huh.
3: E foarte sănătoasă cacaua de altfel, dar da, mâncam chestia aia foarte, foarte des.
1: Ai adus ceva să ne dai și nouă?
3: Hai că vorbim după emisie.
1: Ok, ne înțelegem. Da.
2: Ai povestit la un moment dat că ceva cu băutul apei de ploaie?
3: Da, da.
2: Care e treaba cu episodul ăsta?
3: Păi am făcut un sistem care să capteze apa de ploaie, pentru că barca mea nu avea ceea ce se numește un water maker, un făcător de apă, care să,
2: da.
3: Un desalinizator.
2: Da,
3: da. Și atunci trebuia să captez ori apa de ploaie, ori să merg la ponton să pun apă manual.
2: Da.
3: Da. Și asta am făcut.
1: Okay, foarte interesant. Și te oprești aici sau o iei iar din loc?
3: Din punct de vedere al acestei odisee,
1: exact.
3: Cu barca...
1: Călătoria s-a terminat? Continuă?
3: Călătoria s-a terminat în momentul ăsta, barca nu mai e în posesia mea.
1: Ai vândut-o, ai zis, a condus-o o bătrânică doar în weekend să meargă la piață cu ea?
3: Nu, am fost complet sincer, am spus omului absolut tot ce... Nu fac de astea.
2: Te-ai întors mai bogat sau mai sărac din expediția asta?
3: Mult mai bogat, incomparabil de bogat, la nivel...
1: Spiritual.
3: Da, la nivel interior... Atât de mult încât mi-am dat seama că partea financiară nici măcar nu contează.
1: Și ai vreun gând să revii pe internet cu vreun proiect nou sau nu neapărat pe internet?
3: Toată lumea mă întreabă asta. Și nu știu exact.
2: Și noi te întrebăm asta.
3: Singurul răspuns pe care l-am este că în momentul ăsta sunt concentrat pe mine personal. Principalul meu hobby pe care l-am descoperit este dezvoltarea asta prin care am trecut și singurul mod în care aș reveni în vreo formulă este doar vorbind despre aceste lucruri.
1: O să fii speaker motivațional sau ceva?
3: Nu știu exact cum vrei să o definești, dar doar asta.
1: Conferință.
3: În cazul în care se arată ceva de genul ăsta, sunt deschis. Dar oricum, sunt deschis la orice vine. Sunt așa de zen în momentul ăsta, așa de fericit, încât sunt foarte allowing.
1: Băi, ne place lejeritatea asta cu
2: care... Dar conținut pe YouTube mai faci, nu? Adică ești acolo pentru...
3: Nu mai faci deloc?
2: Nu
3: am făcut de 2 ani, cred, nu mai postat.
2: Tu vorbești serios?
3: Da.
2: Și l-ai abandonat? Și efectiv ți-ai abandonat
1: mai
2: canalul?
1: Mai ai milioanele alea de followers?
3: Da, sunt tot acolo, da.
1: Cred că dacă...
2: Wow, dar știi că ei te așteaptă?
3: Știi.
2: Serios, știi că ei te așteaptă?
3: Sunt convins, da, am scris foarte mulți oameni și acum când am ajuns în București, da, adică la
2: fel. Adică nu vrei să povestești despre asta și mai în detaliu de când ai povestit nou acum? Sunt mulți curioși.
1: Cred că ai și filmări, mă gândesc.
3: Am, bineînțeles, da.
1: Dar ești zgârcit, nu?
2: Da, mă, vezi, e rezervat, da, așa. Da, da. Măcar periază-ne și pe noi un pic, că noi plecăm în vacanță. Nu e așa că noi suntem primii la care dai interviu după ce te-ai întors?
3: Nu. Am fost la două podcasturi până la urmă.
2: Nu, dar nu, aici nu ești la podcast, scuze. Aici ești la Digi FM, post național de radio.
3: Asta da.
1: La primul post național.
2: Oficialmente ești la noi.
1: Da, ok. Mikey H, mulțumim frumos pentru prezență.
2: Mulțumim.
1: Revenire plăcută.
2: Ținem pumnii să fie fix cum vrei tu.
3: Mulțumesc frumos, asemenea și vouă.
1: Iar noi acum ne pregătim pentru ce? Pentru știrile
2: pentru
1: de
2: nouă,
1: fix.
2: Da, pentru o nouă rundă.
1: Da, și pentru
2: ultima oră, practic.
1: Ne pregătim, practic, pentru orice.
4: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi.
0: Digi FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră de cel periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 în garanție și plata în 24 de rate cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
6: Simplifică-ți treburile zimnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinete electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Pește proaspăt la ofertă? Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august, în limita stocului disponibil.

0: Ora 9, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Nava care s-a ciocnit azi noapte de o dronă sau o mină marină în Marea Neagră va ajunge într-un port românesc. Statele Unite își avertizează cetățenii să evite Orientul Mijlociu pe fondul războiului cu Iranul, iar după amiază vor fi ploi, în special în zonele de munte, dar și în Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Vaporul avariat azi noapte aproape de Sfântul Gheorghe, în largul Mării Negre, va ajunge într-unul din porturile românești pentru verificări. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, ar fi lovit o dronă sau o mină marină azi noapte. Are o magazie avariată. Din fericire, nu s-au înregistrat răniți. Bogdan Toma este purtător de cuvânt DSU.
1: Apelul de urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă două nave aparținând Arzvom, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație. Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor Arzvom, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații.
0: O nouă scumpire a carburanților. În această dimineață, benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, iar motorina se apropie rapid de 10 lei. Ana Maria Ivan.
2: OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 15 bani pe litru, dar și prețul benzinei cu 20 de bani pe litru, potrivit economica.net. Scumpirea de azi survine după cea de 10 bani la motorină operată de Rompetrol ieri. Și MOL a crescut apoi prețul motorinei cu 10 bani pe litru, iar Lukoil cu 9 bani. Astfel, azi motorina este 9,84 lei de bani la Petrom și Socar și 9,90 lei la OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil. În același timp, benzina este 9,02 lei la Petrom, 9 lei și 8 bani la OMV și MOL. La Rompetrol și Lukoil, litrul de benzină este 8 lei 97. Cotația țițeiului Brent a sărit de 100 de dolari pe baril, ca urmare a extinderii războiului din Iran și în peninsula arabică. Rebelii Houthi din Yemen amenință cu blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb, pe unde trece 4% din petrolul mondial, provenit în special din Arabia Saudită.
0: De altfel, este alertă în Orientul Mijlociu. Statele Unite își avertizează cetățenii să se pregătească pentru anulări de zboruri, închideri de spații aeriene și perturbări ale călătoriilor în toată regiunea. Donald Trump a declarat că este aproape de o decizie privind declanșarea unui atac masiv asupra Iranului. Nu doar Statele Unite au emis o astfel de alertă. Marea Britanie, Australia, Canada și Franța au transmis cetățenilor lor să evite călătoriile în Orientul Mijlociu. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a extins până la 31 august avertismentul, prin care recomandă operatorilor să nu folosească spațiile aeriene ale unor țări precum Bahrain, Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Azi noapte, Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. Situație fără precedent în România. Trei tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului. Două dintre ele sunt gata în proporție de 99%, de mai bine de o lună, arată o analiză Hot News. Unul dintre tronsoane este pe autostrada de centură a capitalei, unde constructorul a terminat șantierul de luna trecută. Aici problema este una administrativă, explică Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructură.
3: Avem în acest moment 42 de kilometri de autostradă muzeu, pe trei loturi, de pe A1, A7 și A0. Pe A0 problema este administrativă, acolo deși s-a promis că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, nu avem, deci avem un autostradă muzeu, la care ne uităm frumos, este gata, dar nu o putem folosi. Și va fi inaugurat acest lot 4 odată cu lotul 3. Sperăm la sfârșit de august, dacă ar fi să pariez, aș paria pentru septembrie.
0: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Cluj a remizat scor 2-2 cu formația norvegiană de fotbal Brambergen pe Șep și Arena din Sfântul Gheorghe în prima manșă a turul 2 preliminar din Conference League. Marius Ștefănescu nu s-a ferit să recunoască faptul că norvegenii au dominat jocul.
5: Am suferit, am 80 de minute, am alergat după minge, greu, echipă bună, ne-au cam pasat, dar pe final am reușit să ieșim la joc, să zic așa, am jucat bine și cu puțin noroc puteam să și câștigăm.
0: Avem vreme instabilă astăzi la munte, dar și în Muntenia, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, mai ales după amiază, sunt așteptate ploi torențiale și chiar vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade. 9 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
6: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la Digi FM.

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM. DGFM.
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
2: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vladuț, aici nu e festival!
6: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta...

0: diferite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: DGFM.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Năstrușnica și Năzdrăvanu. DGFM.
6: Năzdrăvanul la microfon, Năzdrăvanul la microfon, cu Năstrunica alături de el. E al cincelea an, trebuie să vă spunem, dragilor, când prietenii noștri de la Kaufland ne sunt alături la festivalul Untold.
7: Între 6 și 9 august ne puteți saluta pe toți, pentru că vom fi la Cluj și pentru că această emisie este găzduită chiar de Kaufland, aici din Popanan, din București. N-am vrut să ratăm ocazia să vorbim chiar cu gazdele noastre și să aflăm ce pregătesc pentru Untold One.
6: Este acum alături de noi Andreea Loredana Vasile, Events Manager Kaufland România. Să rămână, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
7: Mai aproape de microfon, dacă
8: bună avem dimineața.
7: Zgomote ambientale aici, la voi acasă. Ce pregătește Kaufland pentru Untold One în acest an? Pentru că știm că de la an la an veniți cu lucruri noi.
8: Ca să spun așa pe scurt, cred că aducem un festival în festival. Uh-huh. Adică avem un adevărat parc de distracții care are și zone de relaxare, avem și zone cu jocuri, avem și mâncare bună, bineînțeles. Și dacă ar fi să sumarizez, cred că ai putea să stai lejer doar în zona Kaufland pe toată perioada festivalului și sigur ai avea ceva ce să faci.
6: Excelent. Și dacă ajungem la festival, unde găsim și ce experiențe exact le-ați pregătit participanților? Adică o familie cu doi copii la Kaufland ar avea ce să facă?
8: Da, bineînțeles. Pe lângă zona dedicată copiilor, mm-hmm, unde sunt foarte multe activități, avem câte ceva pentru toată lumea. De la intrarea în festival, unde dacă ai Kaufland Card Extra, poți să eviți cozile, pentru că poți să scanezi QR-ul Kaufland Card Extra și asta o să-ți ofere un acces mult mai rapid în festival.
6: Excelent.
8: Ulterior, cred că poți să ne găsești în fiecare zonă. Ai zonă de lounge lângă daydreaming cu beanbags. Avem niște instalații noi, un pic tech, pe care eu de-abia aștept să le văd, nu doar în prezentare. Avem zona de restaurant, cum ziceam, care anul ăsta are și un look nou. Este inspirată din campania noastră de vară, din Codul Grătaragiului. Și avem și un mobilier nou, e un setup nou. Sunt foarte încântată de ce avem anul ăsta și de cum ne prezentăm în festival.
6: Practic v-ați dat un refresh.
8: Ne dăm un refresh în fiecare an și cred că suntem datori față de publicul nostru și de publicul Untold-ului să încercăm de fiecare dată să ne depășim nivelul, să aducem câte ceva nou, pentru că ne dorim să avem experiențe noi și amintiri noi de fiecare dată când ne ducem la un festival sau la orice fel de eveniment.
7: Andreea, știm că la standurile Kaufland se formează de regulă cozi. Din experiența voastră, care sunt atracțiile care au avut cel mai mare succes la edițiile trecute?
8: E un adevăr că se formează mereu cozi, dar noi luăm asta ca pe un lucru bun, înseamnă că ne facem treaba bine și că oamenii ne iubesc pentru ceea ce
7: cererea
8: fac.
7: Cererea e mare.
8: Cererea e mare și oamenii vor să fie acolo, adică înseamnă că facem ceva bun. De regulă, cozile sunt mereu formate în zona de carusel cu premii.

0: unde avem telefonul ca o flancard extra. E un telefon imens cu care poți să interacționezi, la fel cum interacționezi și cu aplicația, unde poți să activezi cupoane și să câștigi premii. Și o altă, o cerere din nou foarte mare se face la zona de restaurant, unde este cam tot timpul rezervat full. Adică mai sunt câteva măsuțe standing, dar în general sună telefonul, oamenii știu de dinainte că vor să meargă să mănânce ceva bun la pop-up. Și e mâncare fresh, gătită acolo, servită la cart, nu... e o experiență.
1: Și acum, fără să ne dai chiar toate surprizele dinainte, poți să ne faci un mic teaser, care e acel lucru despre activarea Kaufland pe care abia aștept să-l descopere publicul?
0: Sunt mai multe elemente, cum ziceam înainte. Faptul că aducem un mic festival în festival ne face să credem că nu ai cum să ratezi ceva din ce se întâmplă la zonele Kaufland. Cred că eu sunt foarte încântată de două elemente, ca să zic așa, de două dintre toate. În primul rând, vă ziceam că avem niște instalații noi, un pic tech. Este o instalație pe care colegii au denumit-o The Living Pulse, care are niște senzori de mișcare și simpla prezența ta lângă această instalație o face să reacționeze la tine. Adică dacă tu te miști într-un fel, instalația o să reacționeze la tine, ceea ce mie mi se pare foarte tare, pentru că tu creezi ceva din ceva ce există deja în festival.
1: Un soi de realitate augmentată.
0: Da, da, da. Mai avem... asta e una dintre ele, pe a doua vă zic un pic mai târziu că nu vreau să vă dau foarte multe detalii, și ar mai fi și un oracol bazat pe inteligența artificială, care, mă rog, interacționezi un pic cu el și la final îți arată o imagine cu tine din viitor, cu un job pe care ai putea să-l ai.
2: Wow, stai puțin, că pentru noi, nu știu, dacă pentru ăștia micii poate, dar pentru mine e tricky.
1: Dacă mă duc și mă arată pe Macara.
2: Exact.
0: Dar dacă te duci și te arată doar în vacanță.
2: Vă jucați cu mințile noastre?
0: Da.
2: Ok, deci pentru cei care vin pentru prima dată, să zicem, acum la Untold, la Untold One, de ce ar trebui să nu rateze colțul Kaufland?
0: Pentru că poate fi ca o oază de relaxare pentru tine, ca o oază de confort. Este un festival unde vibe-ul, energia generală poate să fie un pic copleșitoare. Și în momentul în care nu știi din ce să alegi, cred că e foarte confortabil să te duci într-un loc care îți oferă de
2: familiar,
0: toate. Familiar. E familiar.
1: La
0: Day
1: Dreaming era liniște, era mai pe chill așa, din ce am văzut.
0: E liniște așa un pic între anumite intervale orare, dar în general atmosfera de la Day Dreaming așa este una mult mai liniștită. Este și muzica de așa natură, este și spațiu, pădurica, este și o scenă nouă la Day Dreaming anul ăsta.
1: Excelent! Aia era bucata mea favorită, adică pe acolo mi-am petrecut multă vreme la Day Dreaming.
2: Andreea, foarte pe scurt, ce înseamnă pentru voi parteneriatul ăsta care e de ceva timp? Untold Kaufland.
0: E ca o prietenie veche, știi? Te cunoști în școala generală, faci împreună liceu, treci la facultate, ajungi să faci vacanțe împreună, cam așa este. E o relație care a crescut constant de la an la an, a depășit de mult nivelul de parteneriat pe hârtie. Și cred că noi ne-am depășit nivelul de a fi doar prezenți și vizibili. Suntem aici ca să creăm experiențe memorabile atât pentru public, cât și pentru tot ce înseamnă, aș zice, pentru toată țara, pentru că știu că toată lumea e cu ochii pe noi și cu urechile pe noi.
1: Sunt convins că așa se va întâmpla. A fost alături de noi Andreea Loredana Vasile, Events Manager la Kaufland România. Mulțumim foarte frumos pentru prezență.
0: Mulțumim. DGFM.

0: câștigă chiar acum carburant de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Lansăm provocarea la Digi FM.
1: Păi, hai să vă întrebăm dacă sunteți pregătiți pentru provocarea Honda.
2: Dar pentru premiul zilei, adică un car de carburant de 500 de lei?
1: A? Păi, vă povestim cum îl puteți câștiga. Acum fiți atenți la ce urmează să vă spunem în continuare, pentru că apoi o să vă punem trei întrebări.
2: Și trebuie să răspundeți cu adevărat sau fals. Dacă știți răspunsurile la cel puțin două, gata, cardul este al vostru.
1: Pregătiți? Hai să începem. Honda înseamnă tehnologie, siguranță și peste 25 de ani de experiență în sistem. Full hybrid.
2: Honda Civic are o istorie de peste 50 de ani și a ajuns astăzi la cea de-a 11-a generație.
1: Civic este un full hybrid sportiv care completează dinamica, designul și tehnologia legendare Civic cu puterea tehnologiei Honda EHEV Hybrid.
2: Modelul este echipat cu un motor electric de 184 de cai putere, care oferă accelerație instantanee și o experiență de condus dinamică.
1: În 2026, Honda Civic a primit distinția cea mai bună mașină de familie din partea publicației britanice What Car.
2: Și nu uitați, siguranța este esențială în construcția modelelor Honda. Sistemul Honda Sensing este ansamblul de tehnologii de siguranță dezvoltat de Honda și echipează standard toate modelele din gamă.
1: Bun, ați fost atenți? Dacă da, haideți să dăm start provocării, adevărat sau fals.
2: Sunați chiar acum la 031 400 2929 și primul care prinde linie intră în direct cu noi și răspunde corect la provocarea adevărat sau fals la două din cele trei provocări, primește cardul de carburant de 500 de lei.
1: Presupun că liniile sunt deja pline.
2: Presupui foarte bine și în momentul acesta avem Oia pe linie cu noi. Steluța o cheamă.
1: Neața, Steluța.
2: Steluța! Ești Steluța căzătoare sau Steluța norocoasă?
1: Aflăm imediat.
3: Da.
2: Da.
1: Steluța, hai să începem să nu te mai perpelim atâta și să trecem la întrebări. Honda Civic are o istorie de peste 50 de ani. Adevărat sau fals?
3: Da, adevărat.
2: Bun. A doua provocare. Steluța, Civic Full Hybrid dezvoltă 184 de cai putere. Adevărat sau fals?
3: Da, adevărat.
1: Honda Civic necesită încărcare la priză. Adevărat sau fals?
3: Fals.
2: Măi, Steluța.
1: Ești norocoasă.
2: Ești o steluță norocoasă pentru că ai bifat 3 din 3 și cardul de carburant merge la tine, Steluța.
1: Bravo, Steluța, să te bucuri de drumuri bune, rămâi pe fir, o să discuți cu cineva care te va îndruma spre cardul ăsta de 500 de lei.
2: Iar noi mergem spre știri acum, apoi
1: revenim cu Edi Kereș și avem noutăți de la Untold Guys imediat.
0: În fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals? Digi

0: Untold One și facem toate cumpărăturile de care avem nevoie în drumul spre capitala distracției din România. Vineri 24 iulie de la 7 în direct la DGFM, powered by Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent. Răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: 9:31, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Acuzații grave în industria de armament de la noi. Trei directori au fost reținuți de DNA. Din toamnă, școlile vor putea introduce noi discipline opționale în funcție de nevoile elevilor. Ascultați știrile Digi FM. Trei directori din industria noastră de armament au fost reținuți de DNA, sunt acuzați de luare de mită, potrivit G4 Media. Este vorba despre șeful uzinei mecanice București, directorul de la uzina de armament Plopeni și directorul comercial tot de acolo. Cei trei vor fi prezentați astăzi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Uzina mecanică București produce cel mai nou tank al armatei române, dar și transportoare Pirania și este filială a Romarm. La Plopeni se produce muniție de artilerie. 5 persoane au fost reținute în urma unui scandal cu împușcături și topoare în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. 2 persoane au ajuns la spital. Scandalul ar fi pornit de la un teren. Transmite Ana Maria Ianc.
1: Cearta dintre oameni de la Târgu Jiu a pornit din cauza graniței unui teren și vă reamintesc faptul că zeci de jandarmi și polițiști au intervenit pe parcursul nopții trecute aici la Târgu Jiu, unde mai multe persoane au fost implicate în acest conflict. Atacatorii au intrat cu forță în locuința unei familii și din ce știm până acum, se pare că au folosit topoare, dar și pistoale. 2 persoane au fost duse la spital, iar de acolo, de unde au primit îngrijiri medicale, au ajuns direct la audieri și potrivit surselor noastre, până în acest moment a fost găsit un pistol tip Airsoft, însă polițiștii caută în continuare și asta pentru că în momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, agresorii au aruncat armele pe terenurile învecinate.
0: Din toamnă, elevii vor avea reguli noi privind admiterea la liceu. În același timp, școlile vor putea introduce noi discipline opționale adaptate nevoilor actuale ale elevilor. Ministerul Educației a venit și cu unele clarificări privind evaluarea în privința orei de religie, după controversele apărute legate de modul de acordare a notelor. Anca Vlad.
2: Elevii care vor începe clasa a 8-a în anul școlar 2026-2027 vor susține admiterea la liceu după noi reguli. Cea mai importantă modificare este introducerea posibilității ca anumite licee, în special colegii naționale, să organizeze propriul concurs de admitere. Concursul va putea fi organizat pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile, în timp ce celelalte locuri vor fi ocupate prin repartizare computerizată. Participarea va fi însă opțională atât pentru unitățile de învățământ, cât și pentru elevi. Tot din noul an școlar, oferta educațională ar urma să se extindă prin noi discipline opționale. Printre acestea se numără ora de GIS, unde elevii vor învăța să utilizeze hărți digitale și instrumente de analiză a datelor, dar și economie circulară și consum responsabil, un curs despre reciclare, reducerea risipei și protejarea mediului. În privința orei de religie, Ministerul Educației a precizat că evaluarea se va face pe baza competențelor prevăzute în programă, fără ca notele să fie influențate de participarea la activități religioase desfășurate în afara școlii.
0: 9:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
5: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
6: Salut, sunt Smiley.
7: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
8: Ca să știi.

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Pentru încă o dimineață reușită.
2: Live, e bine.
3: Live, ne place să fim în live, ne dăm în live. Totul e live acum, cum va fi și la Antol, totul live. Nimeni nu vine cu... Chiar l-ai prins pe vreunul cu vreun...
4: Stick
3: din ăsta cu muzică.
2: Edi Chere și tăticul Antol este aici. Neața, Edi, bine ai revenit la noi.
4: Bine, v-am găsit. Uite, și în afara studioului,
2: da.
4: Aici în Kaufland,
2: la
4: prietenii noștri, cărora le mulțumim că sunt alături de noi în fiecare an.
3: Ne dau să mâncăm la Kaufland și nu numai au venit, a fost o doamnă care ne-a povestit că vor fi niște experiențe noi.
4: Da, m-am auzit, m-a făcut curios. Abia aștept să le încerc.
3: Și tu ne-ai făcut curios pentru că ai bun obicei în fiecare an, în ultimul moment, vii și ne dai o veste din asta care ne bucură pe toți. Păstrești ce e mai bun pentru la final.
2: Cireșica aia de pe frișcă. Da. Cum sună anul ăsta la Untold One? Pe cine aduceți voi de cireșica de pe frișcă?
3: Ia, cine a zis da.
4: Măi, dacă ar fi să ne uităm așa pe ultima surpriză pe care am făcut-o, este cu siguranță anunțul că în acest an va fi pe main stage în carne și oase Sadhguru.
3: Băi, ăsta nu e Yoghinu.
2: E DJ? Ajută-i pe cei care sunt mai puțin cunoscători.
3: Yoghinu vedetelor, nu? Era coaptă Loredana după el.
2: Coaptă.
4: E un om special, pentru că cu siguranță are un har și un dar.
3: Noi mai știm guru. Am mai avut de-a face. Să sperăm că nu participă la alegeri data viitoare, că îi convinge acum pe tot.
2: Îți
3: dai seama, sunt 100 de
4: mii pe tot. El să ducă vorba dintr-una într alta.
2: Altfel n-ar fi Vlad Craioveanu. Dar zi-mi cu Sadhguru, că uite, eu știu mai puține despre el. Știu cine e, l-am văzut, este fenomen mondial și evident cine stă în social media n-are cum să nu se intersecteze cu măcar un clip, două despre Sadhguru și învățăturile lui.
4: Și eu știu puține despre el, pentru că nu l-am întâlnit până acum.
3: Dar el știe multe despre voi.
4: Dar știu că sunt foarte mulți oameni care sunt oarecum interesați și pasionați de
3: yoga.
4: De yoga, de mesajele pe care le transmite, de spiritualitatea pe care o promovează.
3: Și cât tare setul?
4: Vedem, nu știu, cred că, apropo de live, e o interpretare 100% live.
3: Timpul oricum pentru el se dilată, se contractă.
4: Da, va fi un moment foarte frumos acolo pe scenă. Știu că și dintre artiștii pe care avem un festival sunt oameni care sunt artiști care s-au bucurat când au aflat
2: că se întâlnesc cu Sadhguru. Da.
4: Și aici pot să vă spun, spre exemplu, că Sting este foarte...
3: El era recunoscut pentru yoga.
2: Foarte spiritual Sting, e
4: foarte
2: cunoscut
4: spiritual,
2: lucrul ăsta.
4: Da, și a fost încântat când a aflat
2: ce tare
4: a fi și mai ales că întâlnirea se poate întâmpla în aceea zi la Antol,
2: exact.
4: Pentru că amândoi vor fi în aceea zi.
2: Pe 6 august. Adică joi,
3: da.
2: În prima zi de festival.
3: Dar eu să-mi imaginezi ce face Sadhguru. Îl vezi că stă în lotus
4: eu cred că dincolo de partea asta de fizică.
3: Așa.
4: E metafizică.
3: Asta...
4: Ce transmite el, cei care îl urmăresc cu siguranță își iau energie de la el, își iau sens, își iau o direcție
3: tare
4: în viață, în activitatea de zi cu zi și cred că până la urmă fiecare persoană trebuie să citească, să vadă
3: avem
4: materiale.
3: Avem guvern până la toamnă vine Sadhguru, o rezolvă și pe asta, sunt convins.
4: Nu cred că poate rezolva lucruri atât de complicate.
3: Sunt curios, e mai scump Sadhguru decât Sting?
2: Era dor de întrebările astea, Edi Chere.
4: Da, e...
2: Clipește de dor dacă vrei să fii salvat.
4: E foarte dornic să afli informații din astea, picanterii. Următoarea întrebare a lui Craioveanu o să fie și ce lucruri trăznite v-a cerut Sadhguru.
3: Exact. Ce pretenții a avut ca să vină în cameră și să găsească.
4: Cu ce zboară? Levitează sau e avionul? Da,
2: da. Cu covorul zburător.
3: Da. Păi, mai ales la genul ăsta de persoană, te aștept să ceară tot felul de... Se chinoa, mănâncă.
2: A cerut ceva special? Mă special?
3: iaurt cu quinoa.
4: N-au ajuns la mine informații de acest gen. Cred că e un domn modest, destul de simplu, așa, da. Nu cred că...
2: Mănâncă ce apucă.
4: Da, nu cred că cere apă...
3: Știe cineva ce vârstă are Sadhguru? Cât a prins, măcar știi, bă, are omul șapte, e bine, uite ce bine se ține.
4: Da. Pare că acum, după ce s-a dus dintre noi Chuck Norris... Mm-hmm. Craioveanu îl propune pe Sadhguru.
2: Dar e foarte interesantă ideea. Eu recunosc că eu când am aflat că vine Sadhguru la Antold, am zis, wow, nu m-aș fi gândit la asta. Păi, de unde v-a venit ideea?
4: De ce se întâmplă lucrul ăsta la Antold? Da, pentru că noi am fost tot timpul atenți și dorni să le dăm oamenilor mesaje despre echilibru, viață cu sens, prietenie, haide să facem bine împreună, să ajutăm pe cei din jurul nostru și atunci cumva natural a venit această invitație către Sadhguru. De altfel, el a fost prezent la Antold, nu fizic, ci cu un mesaj anul trecut. Am avut un mesaj către populația Antold pe care l-am transmis la scena principală în 2025. Și am văzut de atunci că reacțiile au fost extraordinare, s-a viralizat, a mers în social media atunci foarte mult
3: oameni
4: care au... Da, oamenii îl iubesc, pentru că, repet, e un om care reușește să îi ajute pe foarte mulți oameni, să le ofere sens în multe aspecte ale vieții și, sigur, e o alegere aici, nu înseamnă că toată lumea trebuie să-l urmărească sau să-l iubească pe Sadhguru, e pur și simplu o alegere. Mm-hmm. Important e să luăm de la fiecare persoană sau de la cât mai multe persoane lucruri bune pe care le fac și să le adaptăm dacă putem, dacă au logică pentru noi.
2: La povestea noastră.
4: Da. Dar noi am fost tot timpul orientați. Antold asta are oarecum în ADN. Dorința de a-i ajuta pe oameni să fie mai buni. Noi chiar spunem lucrul acesta, că oamenii vin la Antold cu o încărcătură personală dată de viața, de anul prin care au trecut, de experiențele pe care le au, vin cu prieteni, vin cu familia, dar cel mai important lucru e că pleacă de acolo cu o versiune îmbunătățită. Pleacă de la Antold cu cea mai bună variantă personală pe care o pot avea. Iar anul următor, cu siguranță, pot să îmbunătățească acest lucru și să fie o altă persoană și mai bună.
2: Da, plecăm mai bogați în primul rând în amintiri, în prieteni. Eu personal am prieteni și prietenii care s-au înfiripat acolo.
4: Așa
2: în
4: e.
2: Festival și cunosc o grămadă de cazuri. Nu mai vorbesc de cupluri și
4: unii
2: relații
4: care
2: de cuplu.
4: S-au întâlnit acolo,
2: da.
4: s-au
2: și căsătorit. Da.
4: Alții care ne-au spus că au rămas cu amintiri, nu doar cu amintiri, au rămas sau și-au extins familia.
2: Așa, nu știa cum să se exprime. Da. S-au iubit mult pe parcursul festivalului. Bun așa, bun așa.
3: Ați reușit să ne surprindeți în câțiva ani cu aducerea, cred că pe main stage, dacă nu greșesc, a unui cântăresc de muzică populară.
2: Da, pe main stage a fost.
3: A fost pe main stage.
2: Da, a fost un moment de muzică populară.
3: Da. Uh-huh. Ați mai face și asta anul ăsta?
4: Da, va fi și în acest an un moment.
3: Pe cine ați...
4: Încă așezăm acest moment special și va fi și în acest an cineva cu siguranță
3: rupe.
4: Va rupe podelele în dans.
2: Da, și apropo de va rupe podelele, eu personal m-am bucurat foarte tare și abia aștept, cred că, sper să nu greșesc, seara de duminică, când va fi trupa Animal X reunită pe main stage-ul de la Antold.
4: Exact.
2: Și ca mine sunt mulți, Edi, crede-mă.
4: Pe asta am mizat și noi când am povestit cu Șerban și cu băieții. Credem că va fi un moment extraordinar, cu atât mai mult cu cât e o reuniune care se întâmplă o singură dată, doar la Antold.
3: Dar poate le dai idei, poate că după performance-ul de acum le va veni ideea ce ar fi, mă, să ne reunim, că uite, n-a fost așa rău.
4: Eu cred că va fi grozav, într-adevăr, dar ei la ora actuală și-au dorit foarte mult să aibă acest show special la Antold, pentru că Antold e un loc special și așa au spus ei. E o întâlnire cu fanii noștri care se va întâmpla o singură dată, acum la Antold. Eu sper ca reacția publicului să-i convingă. Personal chiar îmi doresc să-i văd că vor continua cu povestea asta, dar Hai să ne bucurăm în primul și în primul rând de ce se va întâmpla la Untold.
2: E un mega compliment pentru voi, pentru că Șerban a fost săptămâna trecută la noi în studio și a și spus, cu microfonul aprins, a spus asta, băi, am primit de multe ori propunerea să ne reunim și nu am vrut. Și când a venit propunerea de la Untold, am zis, haide mă, hai să facem, ne reunim care de pe unde e, unul e în Spania, altul e în business, nu știu, fiecare cu treaba lui în filmul lui, ne reunim acum că e păcat și Untold merită să facem chestia asta.
4: Și Untold are generația asta, pentru că noi avem
2: corect
4: un public,
2: corect,
4: publicul principal, da, publicul principal, numărul cel mai mare de participanți, e 35 plus și nu cred că există persoană născută între 1980 și 2000 care să nu fi interacționat, să fi dansat, să nu fi încercat să danseze măcar o dată. Chiar cred că nu, tu ai încercat să dansezi pe Animal X?
3: Da, da. Nu, da? Mie mi-a plăcut foarte tare când au apărut, pentru că era foame mare de muzică electronică românească, ei aduceau spre zona asta.
4: Păi cred că ei au fost prima trupă care a adus techno în România.
2: Da, da.
3: Primii, din ce știu eu, au fost și Paparu, de mai erau și Clas,
4: corect,
3: care cântau în zona aia și abia
4: Da, erau
3: după
4: mai underground oarecum,
3: mai
4: pe nișă, da, mai...
3: Da, apariția lor a fost așa, ca o gură de aer proaspăt pentru industria muzicală de aici. E o bucurie să aflăm că sunt acolo. Dar setul lor va fi unul de o oră sau de două?
4: Va fi un set mai scurt, va fi un moment special la miezul nopții. Și...
2: Mamă, ne ții treji până în deci până la ultima picătură. Ultima picătură de energie o stoarceți din noi. Stau duminică la miezul nopții. Noroc că suntem în vacanță, Edi Chereji.
4: Nu până la miezul nopții, stați până dimineața.
2: 6 dimineața pe model admin.
4: Exact, pentru că undeva pe la ora 2 și jumătate va intra pe scenă Steve Aoki. Deci, dacă vreți să luați o felie de tort, chiar de la...
2: În freză.
4: În freză, ca să vă începe săptămâna cu multă energie.
2: Băi. Deci el nu se dezice, el rămâne la treaba cu tortul,
4: bineînțeles,
2: da?
4: Bineînțeles, bineînțeles.
2: Okay.
3: Eu mă așteptam să arunce cu sushi, că e japonez.
2: Să mai schimbe și el rețeta. Rețeta e mereu aceeași de tort?
4: E aceeași, da.
2: Extraordinar.
3: Bucată de ton să dea.
4: E aceeași rețetă de tort și e tort, e un tort aerat, ca să nu
2: Măi,
4: creze...
2: de ce nu vine cu o mămăligă românească, mă, Edi?
3: Nu mă, cu ton.
2: Seama cum e.
3: Aruncă un ton în public,
2: Nino,
3: și zice...
2: Nino.
3: Sunt Steve Aoki și am dat tonul acestei petreceri.
4: Cum ar fi să stea acolo lângă, să aibă acolo lângă pupitru, să aibă un ceaun în care să pregătească bulz. Nu, să facă bulz cu mămăligă.
2: MBS, MBS.
4: Să tot frământe așa frumos și când faci o bilă de aia mai mare, bom!
2: Pleoșcă!
3: Deja Steve Aoki e de-al casei. Armin mai vine?
4: Anul viitor sau peste 2 ani, cu siguranță.
2: Anul bine acesta, așa, cu recurență.
4: Anul
2: da,
4: acesta,
2: da.
4: Nu?
3: A luat și el o pauză.
4: E normal să ia o pauză, pentru că pentru el prezența la Untold înseamnă foarte, foarte mult și în același timp e și o presiune ca de fiecare
2: sigur
4: dată să facă ceva și mai spectaculos, și mai puternic.
3: Bine,
4: și
3: seturile lui au fost destul de lunguțe.
2: Sunt lungi și el dă totul, că eu l-am văzut.
4: Dar dincolo de ore, pentru că într-adevăr seturile lui sunt foarte lungi, sigur că nu poate în fiecare an să depășească timpul, pentru că la un moment dat ar însemna că
3: e bine să
4: ar lucra două schimburi.
3: Dar e bine să-l ai pe Armin Van Buuren, că în cazul în care îi se face rău vunul, aia zice, lasă-mă că-ți fac eu.
2: Ca la serviciu. Îți acopăr și tura ta, e ok.
4: Tura ta, da.
2: Pe cine vrei tu, abia aștept să vezi la tine acasă, la Untold, pe main stage. Că trebuie să ai și tu gusturile tale, preferințele tale, artiștii tăi de suflet.
4: Mai nu mă dezic, cum v-am spus de fiecare dată, abia aștept să-l văd pe Sting, abia aștept să-l văd pe Luis Capaldi. Da, vreau să-i văd și pe Animal X, pentru că și eu am crezut mult în povestea asta și m-am bucurat.
3: Mai aveți și zona trap și asta?
4: Avem, dar reprezentată mai puțin și reprezentată oarecum de artiștii care sunt, hai să le spunem, cei mai
3: cunoscuți,
4: artiștii internaționali, cum e Sway Lee, spre exemplu, care va fi acolo Dar în același timp noi ne uităm la publicul pe care îl avem. Încă o dată avem un număr foarte mare de participanți. De fapt, cel mai mare, cea mai mare categorie este 35+, și atunci sigur că încercăm să găsim artiști care să mulțumească tot publicul pe care îl avem. Avem și copii, dar focusul nostru principal, cum știți, este pe
3: mai adulți, așa.
4: Publicul, da, publicul adult 35+.
2: Da. Primim mesaje de la ascultători care probabil nu au prins de la început și ne comunică că bipăie ceva aici la noi în studio. Hai să mai spunem o dată pe final că suntem la Kaufland, partenerul Antold, că Edi Chereji, cofondator Antold, e cu noi și că suntem aici într-o ediție specială, într-un loc inedit până și pentru noi. De astea se auzi zgomotele de fundal, dar celebrăm Antold așa cu câte zile înainte să înceapă?
4: Două săptămâni.
2: De azi două săptămâni suntem deja acolo.
4: În normal, azi suntem în a doua zi de festival.
2: Exact.
4: Și
2: deja vorbim despre cum a fost Sting.
4: Exact, vorbim aseară. Cum a fost Sting aseară, cum a fost Sadhguru, cum a fost Miley.
3: Băi, am dansat la Sadhguru de m-a rupt.
4: Da.
3: Eu chiar
4: iar vreau să vă mai spun despre scena din acest an.
2: Te rugăm.
4: Că tot m-ați întrebat.
2: Da.
3: E mai mare, probabil. E mai mare decât anul trecut.
2: Nu m-ați întrebat, dar vă zic eu. Da. Ia zi-ne, Edi, ce faceți voi? Mereu și mereu e ceva cu scena asta.
4: În fiecare an scena are o altă temă. Așa. Și e o construcție pe care o facem de la zero în fiecare an. Dar în afară de acest lucru, în acest an scena e, dacă vreți, cea mai amplă pe care am avut-o până acum. Nu doar ca dimensiune, și aici vorbim de aproape 40 de metri înălțime e pentru prima dată când lateralele scenei merg până în tribune, efectiv.
3: Wow.
4: Scena va intra în tribune și va...
2: Se va contopi
4: stadion. Cu stadionul. Da, foarte frumos spus licența asta.
2: Ți-am zis, domnule, că am luat și o notă mare la BAC, nu doar tu cu 10-le tău la BAC, mai lasă-mă în pace că...
3: Ne-a marcat chestia
2: asta. Totuși. Altfel mă uit la tine după ultima vizită.
4: Da, de asta mi-ați dat astăzi mai mult.
3: Apropo,
4: să stăm o jumătate de oră cu Edi.
3: Ca zis de BAC, copiii cu 10 la BAC au primit invitații sau bilete pe tot parcursul festivalului.
2: Verde la Antold. Câți au fost?
4: Cred că anul ăsta au fost în jur de 40, cam așa de...
3: Bun. Avem 40 de note de 10.
4: Așa, dacă rețin bine minte, cam așa... Da. Noi suntem pregătiți și pentru cifre cu 3-0-uri, să dea Domnul să avem mii de absolvenți în anii următori.
3: Aici
4: care să aibă 10.
3: Problema nu e la voi, e problema la învățământul românesc și performanțele pe care le
2: facem.
3: Haideți
2: că suntem
4: să revenim
2: final.
4: La scena Antold.
2: Suntem pe final de
4: emisiune. Vreau să vă spun, e
2: așa.
4: O scenă excepțională pe care o avem în acest an. Are cel mai mult ecran LED pe care l-am avut vreodată la Antold.
2: Wow.
4: Deci contentul va fi cu totul și cu
3: show
4: totul
3: de artificii
4: deosebit.
3: Bănuiesc.
4: Astea sunt deja la ordinea zilei. Okay. Ce are iarăși special scena în acest an e construcția în sine. E una care se va transforma în fiecare zi.
2: Wow.
4: Și atunci fiecare zi a festivalului va avea un alt setup și va pune în valoare oarecum show-ul.
2: Deci se schimbă de la zi la zi?
4: Se schimbă, sigur. Nu vă închipuiți că se schimbă
3: total,
4: dar se schimbă elemente centrale ale scenei, tehnice.
2: Metamorfoza scenei.
4: Astfel încât show-urile principale alul artiști să fie oarecum și
3: personalizate
4: și din perspectiva asta tehnică și pentru prima dată la Antold va exista o scenă în mijlocul publicului.
2: Wow,
4: și
2: un fel de insuliță.
4: Exact. Și unele momente speciale, reprezentații ale artiștilor, se vor întâmpla acolo, în mijlocul publicului.
2: Mamă, abia așteptăm să vedem. Mersi pentru teasing-ul ăsta, știi să-l faci. Olimpic, domnule, olimpic și... Ce să zic, bacalaureat cu 10, nu, la multe materii, știm, la filozofie, ne amintim. Filozofia noastră este să ne bucurăm de fiecare moment, să ne bucurăm de fiecare dimineață. Ne-am bucurat foarte tare de sezonul ăsta cu voi, dragilor.
3: Da, dragilor, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, ne-ați susținut, ne-ați făcut să nu simțim niciun pic de oboseală până în momentul ăsta. Acum probabil vreo 2-3 zile o să ne permitem să o simțim, dar pe lângă asta o să vă simțim lipsa. Asta e garantat. Vă iubim, vă promitem că ne întoarcem cu bateriile încărcate în septembrie.
2: Așa face. Mulțumim tare mult, să știți că am citit mare parte din mesajele voastre care au venit într-un număr copleșitor de mare în dimineața asta. N-am avut timp să le dăm citire pe post, din păcate, dar am fost acolo cu ochii pe voi. O să ne fie dor de voi și un simplu mulțumesc. Mulțumesc și mulțumim că ne ascultați și ne primiți în viețile voastre în fiecare dimineață. De pe 7 septembrie o să fim înapoi aici. Antonia, Alex Mucanu și Bogdan Ciuclaru o să fie cei care vor fi acolo cu voi.
3: Dar stați liniștiți că dacă vreți să mai comunicăm, o să ne găsiți pe rețelele sociale, mai avem prezență pe acolo. Mai rar că suntem în concediu, dar suntem de găsit. Mulțumim, dragilor!
2: Vă pupăm!

0: Asculți DGFM și treci pe la Kaufland în drumul tău spre capitala distracției Cluj-Napoca. Untold One se aude live la DGFM, powered by Kaufland. DGFM.
1: Carrefour prezintă

0: Promohit! Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
8: Brico. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 30 de bani. Kaufland.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,69 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, prețul carburanților e în continuă creștere, la fel și îngrijorările privind o eventuală penurie, iar Statele Unite anunță un nou val de tarife vamale pentru 10 de țări și avem 13 grade acum în Satu Mare, 20 în capitală și Călăraș și 21 de grade în Constanța. Asculta știrile Digi FM. Carburanții sunt mai scumpi de azi dimineață. Benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, motorina se apropie rapid de 10 lei la majoritatea distribuitorilor. Asta în condițiile în care barilul de petrol a trecut de 100 de dolari pe fondul războiului din Iran, dar și a situației din Kazahstan. Premierul Ilie Bolojan avertizează că în cazul în care livrările de țiței din această țară nu vor fi reluate la capacitate normală, Rompetrol estimează o reducere cu 10 până la 15% a producției la rafinăria Petromidia luna viitoare. Kazahstanul a oprit livrările prin Rusia din cauza atacurilor asupra petrolierelor din Marea Neagră.
2: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia. Din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
1: Nava lovită de drone sau de o mină marină azi noapte în largul Mării Negre are o magazie distrusă, dar nu este în pericol de scufundare. Echipajul a cerut ajutor autorităților române, dar ulterior și-a continuat drumul. Vaporul venea din Statele Unite și avea destinația Ucraina. Nu a fost singurul incident produs noaptea trecută. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei, aproape de granița noastră. Populația din Tulcea a fost avertizată prin mesajul alert. Colonelul Daniel Nistor este purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.
3: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter IR-330 Puma Sokat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 0 și 56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1 și 33 de minute.
1: Statele Unite ale Americii impun un nou val de tarife vamale pentru importurile venite din peste 80 de țări. Un anunț oficial este așteptat chiar astăzi, când expiră vechile tarife. De această dată, Casa Albă susține că pune taxe pe motiv că țările vizate nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India. Acoperă practic aproape toate importurile. Noile tarife intră în vigoare de astăzi și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă la începutul anului, care expiră. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Bruselul o consideră nejustificată, totuși spune că prioritatea sa este ca tarifele să rămână sub plafonul de 15%, convenit prin acordul cu Washingtonul din iulie anul trecut. Același nivel de taxare de 10% a fost stabilit pentru alte 10 țări, iar pentru 43 de state, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%. De la noile tarife sunt exceptate petrolul și gazele naturale, îngrășămintele, anumite produse alimentare, precum și produse deja vizate de tarife impuse din motive de securitate națională, precum automobilele, oțelul, aluminiul și cuprul.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Alex Chipciu, fotbalistul echipei Ucluj, a comparat regresul României în comparație cu progresul Norvegiei la fotbal. Ucluj a terminat la egalitate 2-2 cu echipa Bram Bergen în preliminarele Conference League.
6: Acum 10, nu știu cât, 12 ani, am picat cu Strongoset, campioana Norvegiei de la momentul ăla și țin minte, eram în autocar la FCSB, toți prin spate pe acolo. Aoleu, ce noroc pe noi. Am avut un meci greu pe sintetic, puteau să ne încarce puțin până la pauză, dar am bătut tur-retur și acum se pare incredibil ca după 11 ani să joci cu locul 3 sau cât au fost în campionat și să fie atât de bun, e incredibil. Noi facem ceva greșit și ei fac ceva foarte bine, deci cu siguranță treaba asta, adică n-ai cum, nu știu.
1: Vreme instabilă astăzi la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, mai ales după amiază, sunt de așteptat ploi torențiale și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. Este 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: N-ai cum, nu știu. Mulțumim, Ana Maria Ivan, să începem cu Beggy Hill, Kate O'John și Avicii acum, Wake Me Up.
7: DGFM. Motiv.

0: goes.
1: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Downtown, 10 și 20 de minute, vin știrile de la și jumătate. Discutăm despre vaporul avariat azi noapte aproape de Sfântul Gheorghe și oamenii, aproape 1000 de oameni, ok, 800, dați afară de la, ai mai multe detalii despre toate disponibilizările la și jumătate. Armin Van Buuren și Fly Project înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Orice plan are muzica lui, dacă planul e să fii gazda perfectă. La Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinete electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Nava care transporta cărbune spre Ucraina și care a fost avariată de o explozie azi noapte în Marea Neagră va fi verificată într-un port românesc sau bulgăresc. E stare de urgență în Spania din cauza incendiilor de vegetație scăpate de sub control. Ascultați știrile Digi FM. Vaporul avariat azi noapte aproape de Sfântul Gheorghe în largul Mării Negre va ajunge în portul Constanța sau la Bulgari, la Varna, pentru verificări suplimentare. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, ar fi lovit o dronă sau o mină marină azi noapte. Are o magazie avariată. Din fericire, nu s-au înregistrat răniți printre cei 17 membri ai echipajului. Bogdan Toma este purtător de cuvânt DSU.
2: Apelul de urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă două nave aparținând ARSVOM, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație. Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor ARSVOM, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații.
1: Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați, printre ei și turiști. 10.000 de oameni au fost nevoiți să plece din calea flăcărilor și în Spania, care a declarat stare de urgență națională tot din cauza incendiilor. Unele dintre ele ard în regiunea Madridului. Transmite Alin Petrica.
3: Situația cea mai complicată este într-adevăr în zona Madridului. Sunt declarate trei mari incendii, 10.000 de persoane sunt evacuate în comunitatea Madrid numai și mai sunt 1.500 în zona Avila, care este lângă. Practic, incendiile sunt pe o suprafață comună. Vorbim de o zonă foarte populată. Sunt localități întregi de 3.000-3.500 de oameni care sunt acum pustii. Este un foc care avansează foarte mult. Pompierii spun că este incontrolabil. Avansează și cu 4 km pe oră în unele locuri. Sunt raportate deja zeci de locuințe afectate de foc. A fost declarată stare de urgență națională. Asta înseamnă că statul preia controlul operațiunilor de la autoritățile regionale. Deocamdată premierul Sanchez însuși coordonează celula de criză. Sunt 5 drumuri blocate în comunitatea Madrid și alte 6 sau 7, nu se știe încă deocamdată, în regiunea Avila. Este una dintre cele mai grave situații pe care o trăiește în acest moment regiunea Madridului, capitala.
1: Încep disponibilizările la Societatea de Transport București. Din cei peste 9.500 de salariați, 800 vor pleca acasă. Unii dintre angajați vor pleca voluntar și vor primi salarii compensatorii. Înscrierile pentru plecările voluntare se încheie luni. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
4: S-a decis suma de 32.500 de lei pentru procesul de disponibilizări. În baza acestei sume s-a stabilit că numărul de plecări voluntare va fi 200. Acești angajați care vor pleca astfel din societate vor primi 6 salarii medii compensatorii în două tranșe. Până în acest moment, pentru această etapă s-au înscris 250 de angajați, însă la finalul zilelor de înscriere, luni mai exact, se va face o analiză privind aceste cereri, astfel încât să existe o listă finală cu cei admiși și cu cei respinși, întrucât vatmanii, șoferii de autobuz, de exemplu, nu se pot înscrie. După ce este tranșată această situație, urmează plecările obligatorii, pentru că vor fi ulterior disponibilizați alți 600 de angajați. Vorbim în mare parte despre personal TESA și aceștia vor primi câteva salarii compensatorii între 2 și 4 în funcție de vechimea pe care o au în STB.
1: 10:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm cu Emma, care zice așa: noaptea.
5: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.

0: 10:48, mergem spre știrile de la 11, când aflăm așa despre trei directori din industria de armament care au fost reținuți de DNA și discutăm, desigur, și despre criza carburanților The Wolves și The Killers, înainte de știrile tale Human acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Kukinu. Ca să știi.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! România riscă să rămână cu benzină și motorină puțină și scumpă. Barilul de petrol a trecut de 100 de dolari. Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării, iar Spania a declarat stare de urgență națională tot din cauza incendiilor. Sunt 25 de grade acum în București și Constanța, 19 la Craiova și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM! Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Ar fi acuzați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare. Cei trei ajung astăzi în fața instanței. Procurorii cer arestarea preventivă. Transmite Ioana Cornev.
2: Până la această oră, Direcția Națională Anticorupție nu a anunțat oficial măsurile dispuse în acest dosar. Vorbim despre trei directori din industria de armament de stat. Au fost reținuți aceștia într-o anchetă a procurorilor anticorupție. Este vorba despre directorul uzinei mecanice București, directorul uzinei mecanice Plopeni, dar și directorul comercial al acesteia din urmă. Potrivit surselor noastre, procurorii îi vor prezenta în fața Tribunalului București chiar astăzi cu propunere de arestare preventivă. Ancheta vizează suspiciuni de luare de mită. Deocamdată nu sunt cunoscute oficial împrejurările în care ar fi fost comise faptele și nici valoarea sumelor despre care vorbesc procurorii. Dosarul este unul cu miză, având în vedere că cei vizați conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina Mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina Mecanică Plopeni produce muniție, dar și alte echipamente militare.
1: Conducerea companiei de stat Romarm transmite că va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare printr-o reformă profundă a sectorului de stat. Aceasta atrage atenția că dacă nu se vor lua măsuri pentru relansarea industriei de apărare, procesul de devalizare va continua în filialele societății. Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat Ministerului Economiei, se arată în comunicatul companiei. Romarm transmite și că activitatea operațională și contractele aflate în derulare nu sunt afectate. România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în vestul țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită. La noi, motorina standard a ajuns la 9 lei și 90 de bani pe litru, iar motorina premium la 10 lei și 71 de bani. Benzina costă între 8 lei și 84 de bani și 9 lei și 8 bani. Prețul petrolului Brent a sărit de 100 de dolari pe baril. Situația era previzibilă odată cu reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu, la care se adaugă alte două crize, atacul petrolierelor saudite în Marea Roșie, respectiv criza din Marea Neagră. Efectele vor fi mult mai dure față de momentul izbucnirii conflictului, atrage atenția Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă. Doar Parlamentul mai poate lua măsuri acum.
3: Există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile. Nu are guvernul în momentul de față posibilitatea să mai ia măsurile care le-a luat în martie. Singurul care poate astăzi să facă ceva este Parlamentul, care și el este în vacanță. Înseamnă timp care se traduce în costuri, care se traduce în pierderi, în creșterea inflației și în scăderea nivelului de trai.
1: Expertul în energie atrage atenția că dacă blocajele vor dura mai mult de 2 săptămâni, prețurile la combustibil vor crește, dar ar putea apărea și probleme de aprovizionare cu carburanți în unele zone ale țării.
3: Sunt măsuri care vor avea efect imediat și vor putea, într-adevăr, să stabilizeze trendul foarte crescător pe care avem în momentul de față pe benzină și motorină, este reducerea fiscalității, fie reducerea TVA-ului, fie reducerea accizelor, fie abordarea celor două elemente împreună. Din păcate, dacă nu se face nimic, 10 lei motorina va fi o realitate, nu va mai fi o previziune. Benzina, probabil că undeva la 9,3 lei, așa cum arată trendurile în momentul de față, doar că lucrurile se vor complica în două săptămâni foarte mult dacă aceste blocaje vor rămâne. Putem să discutăm de prețuri mult mai mari și putem să discutăm chiar de potențială penurie la nivelul unor zone din România.
1: Spania declară stare de urgență națională în regiunea Madrid și în provincia Avila, situată în apropierea capitalei din cauza incendiilor. Măsura permite guvernului să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu flăcările care au dus deja la evacuarea 10.000 de persoane din regiunea capitalei. Criza va fi gestionată de unitatea militară de urgență și nu de regiunile respective. În ultimele zile, în Spania au izbucnit numeroase incendii favorizate de valul de caniculă care afectează țara. Acestea avansează foarte rapid, mai ales în zonele deșertificate. Cel mai mare incendiu se află în provincia Guadalajara, la aproximativ 100 de kilometri nord de capitală, care a devastat 32.000 de hectare într-o săptămână. În total, aproape 125.000 de hectare au ars deja de la începutul anului în Spania, potrivit Sistemului European de Informare privind incendiile forestiere. Și în Franța sunt probleme, această țară a cerut ieri activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene din cauza incendiilor. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: FCSB va juca duminică împotriva echipei Cixeră de deplasare în campionat de la ora 20:30. Antrenorul echipei FCSB, Marius Baciu, a analizat situația fotbaliștilor după partida pierdută în preliminarele Conference League 2-3 cu Auda.
5: Am luat două goluri foarte, foarte ușor. Și îmi pare rău, bineînțeles, că n-am marcat mai mult din situațiile care am avut. Nu se întâmplă să greșești. Cred că nu meritam să pierdem jocul ăsta, orice ar spune oricine. Clar că ne interesează foarte mult campionat. Atunci, aceeași măsură, nu vom renunța absolut deloc la ceea ce va urma returul. Și cred că o să mergem și mai ambițioși acolo, să dăm totul.
1: Cu atenționare cod galben de vreme instabilă intră în vigoare peste o oră în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri la oră. Averse sunt de așteptat și în capitală, unde maxima se va opri la 27 de grade. Atât la știri, 11:07. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, deschidem ora cu Jonas Brothers, Sucker și Salvatore Ganace. Acum ne pregătește de Untold Dive.
6: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

11 și 20 de minute. S-a muncit, dar s-a și luat mită, zice DNA-ul, așa că trei directori din industria de armament au fost reținuți de Departamentul Național Anticorupție. Mai țin minte când DNA era PNA, era parchet. Peste 10 minute aflăm mai multe detalii și ce zice și ministrul economiei despre treaba asta, Alex Warren și Carla Dreams, înainte de știrile tale. DJ

Beko! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...

0: pe 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11 și 30 de minute, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Cine face lucruri nelegale să plătească, transmite ministrul interimar al economiei după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării. Sunt 18 grade acum la Brașov, Suceava și Deva, 20 în Timișoara și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Vinovații să plătească, transmite ministrul economiei Irineu Darău. Declarația vine în contextul în care trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Este vorba despre directorul uzinei de armament București și doi directori ai uzinei mecanice Plopeni. Ar fi acuzați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare. Cei trei ajung în scurt timp în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
2: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
1: Romarm, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, transmite că activitatea operațională și contractele aflate în derulare nu sunt afectate. Faleza din Galați va fi modernizată cu bani europeni. Investiția depășește 200 de milioane de lei. La final, faleza va avea un aspect complet diferit, dau asigurări autoritățile. Vor fi construite amfiteatre în aer liber, piste pentru alergători și bicicliști, spații verzi pentru relaxare, cafenele și restaurante. Primarul Ionuț Puchianu a semnat contractul de proiectare și execuție, iar lucrările ar trebui să dureze 2 ani.
3: Proiectul în sine prevede măsurile necesare pentru a împiedica inundațiile viitoare. Urmează să plantăm peste 3.000 de arbori pe întreaga întindere a falezei.
1: Franța a cerut activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene din cauza incendiilor. Numai în Gironde, 4.000 de hectare au ars și peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Alte 9.000 de persoane au fost evacuate din departamentul Lond din cauza extinderii rapide incendiilor și în sud-estul țării focul a pârjolit 2.700 de hectare de vegetație. Mihaela Gioga.
4: Franța va primi în scurt timp întăriri aeriene europene pentru combaterea incendiilor, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Croația și Portugalia vor trimite aeronave, iar Cehia și Slovacia elicoptere pentru stingerea incendiilor. Doi pompieri au murit și unul a fost rănit în lupta cu flăcările. Sindicatele din domeniu denunță lipsa mijloacelor și epuizarea personalului. De la începutul anului în Franța au avut loc peste 12.000 de incendii. Probleme sunt și în Spania, care a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid și în provincia Avila, situată în apropierea capitalei din cauza incendiilor. De altfel, în toată Europa, trei valuri de căldură succesive din acest sezon au intensificat seceta și au pus la grea încercare rezervele de apă.
1: Și o informație de ultim moment, o dronă a fost zdroborâtă în această dimineață în spațiul aerian al României de un aparat F-16 în județul Buzău. Piloții italieni au ratat ținta, apoi a intervenit un pilot român. Incidentul a fost confirmat și de președintele Nicu Șordan. Vom reveni cu amănunte. Iranul va fi tras la răspundere pentru orice daune aduse navelor sau mărfurilor în contextul disputei privind strâmtoarea Ormuz, susține președintele american. Daunele vor fi plătite din banii iranieni pe care Statele Unite îi iau în posesie și îi controlează, a scris Donald Trump pe True Social. Liderul de la Casa Albă pare să fi făcut referire la activele iraniene blocate, deși rămâne neclar ce bază juridică intenționează să utilizeze pentru această operațiune. Războiul cu Iranul a escaladat din nou la începutul acestei luni, după ce forțele iraniene au tras asupra navelor comerciale în strâmtoarea Ormuz și armata americană a atacat în repetate rânduri ținte din Iran în ultimele zile, susținând că își propune să prevină alte atacuri asupra navelor comerciale și a marinarilor. Atât pentru moment la știri, 11 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, așteptăm update-uri în legătură cu drona. Lovite deasupra statului nostru, până acolo!
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, băiatul ăsta nu face nimic. Ei bine, să știi că băiatul ăsta a fost ocupat cu treaba lui. Despre ce e vorba, s-a discutat mai multe în matinalul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: O să încheiem acest sezon am fanfar, pentru că l-am găsit și l-am adus alături de noi. Pe cine?
3: Pe cine?
2: Pe Mihai Alexandru, a.k.a. H, cunoscut ca Mikey H, aventurierul despre care n-am mai aflat nicio veste de o lungă perioadă de timp.
3: În martie 2023, Mikey H, primul influencer român milionar din YouTube, a luat decizia de a vinde tot.
2: Tot, da? Când spunem tot.
3: Și de a pleca tot. În aventura vieții, adică a cumpărat un velier și a anunțat că timp de 2 ani vrea să facă în conjurul pământului, nu singur, ci cu iubita lui.
2: A plecat omul din Grecia, a trecut prin Oceanul Atlantic, s-a întâlnit cu pirații,
3: Doamne.
2: A povestit o vreme aventurile
3: adevărat?
2: Prin care a trecut, apoi a dispărut complet.
4: Bună dimineața!
3: Salut!
2: Dimineața.
3: Mersi că ai venit cu noi în ultima zi de emisie și aici într-o locație specială. Suntem într-un magazin. Mersi că ai acceptat. O să fie zgomote de fundal. Ce faci tu?
4: Într-un magazin m-ați găsit, într-un magazin m-ați adus.
3: Corect. Ce faci tu, Mikey H? Ce ai făcut tu după ce ai anunțat că pleci în lume să cauți aventura? Ai găsit-o?
4: Da, am găsit-o mai mult decât speram să o găsesc. Și am găsit mai mult decât speram. Da. A fost interesant, a fost o călătorie nu doar fizică, ci una și foarte spirituală pentru mine.
3: Trei ani a durat cu totul, nu? Că zici că te-ai întors, când te-ai întors?
4: Trei ani jumătate. Nu știu exact ce înseamnă acest cuvânt, dar putem discuta. Da.
2: Ai găsit firul divin?
4: Da, era vin roșu, că vin alb nu prea... Mă rog, mai beau și vin alb.
3: Deci tu te-ai întors când în România?
4: Acum 2 săptămâni m-am întors.
2: Înseamnă că încă sunt proaspete amintirile de pe acolo. În prezentare am vorbit despre pirați. Eu am o curiozitate legată de pirați.
4: Bine, am auzit că ai spus pirați, n-au fost chiar pirați.
3: De ce erau?
4: Practic o barcă de refugiați care încercau să ajungă.
3: Unde?
4: Erau între insulele Canare și Capul Verde. Probabil că plecau din Mauritania de undeva și încercau să ajungă în Spania, respectiv în insulele Canare.
2: Ai interacționat cu ei?
4: Da, eu cu partenera mea făceam schimb, că trebuia să stai tot timpul treaz. Era tura mea de dimineață și ascultam o carte audio în căști și dintr-o dată lângă mine aud niște voci într-o limbă ciudată. Și când mă uit, am crezut că e ceva neregulă cu cartea mea audio, dar de fapt era o barcă întreagă plină cu oameni.
3: Wow.
4: Care a tras exact lângă barca mea. Au fost...
2: Te-au întrebat, aproape. Ai și tu o țigară?
4: Mi-au cerut, așa suna și motorul lor, exact ce au zis și voi. Sunt valurile mării astea pe care le-au zis voi în emisie.
3: White noise. Dar povestește-mi un pic, eu sunt foarte curioasă. Deci tu erai super, super de succes aici, aveai milioane de urmăritori.
4: Da.
3: Și ai decis să oprești, să închizi provălia.
4: Da.
3: Da, pe românește. Da. De ce? Ce simțeai tu în momentul ăla în care... Exact, da. Ce ai simțit? Era prea plin? Ce era?
4: Tocmai că nu mai enerva nimic.
3: Erai obosit?
4: Mi-am dat seama dintr-o dată, după ce am ajuns în Caraibe, mi-am dat seama dintr-o dată de ce am făcut ce am făcut. Și ai putea spune că am avut așa o trezire spirituală, dacă vrei, și m-am realizat că lucrurile pe care le făceam inițial le făceam în mare parte din frică și nu mai voiam să mai trăiesc în...
2: Din frică? Adică stai...
4: Da.
2: Adică din frică... ai făcut performanță din frică?
4: Da, categoric. Din frică, exact. Din frică de a nu...
2: De eșec.
4: Exact. Din frică de a nu fi sărac, din frică de eșec, din frică de a rămâne irelevant. Toate aceste frici erau ce mă mânau, practic.
3: Și o spirală. Vrei mai mult și mai mult și frica crește, crește și nu te mai poți opri.
4: Și mi-am dat seama că nu trăiam din inimă, trăiam din creier, din frică. Era frica ceea ce mă cataliza în față. Și am decis că nu mai vreau. Nu mai vreau frică în viața mea. Vreau să-mi trăiesc viața într-un mod natural și nu mai vreau să mai joc jocul ăsta de...
2: Să te redescoperi ca om, ca spirit, ca entitate.
4: Exact. Ceea ce am și reușit să fac într-un final și acum... Da,
2: ce ai găsit la tine de nu știai înainte?
4: Ce se poate spune pe radio?
2: Ok, da.
4: A fost interesant. Am avut o perioadă foarte lungă în care n-am avut activitate și am stat pur și simplu și am meditat la viața mea și la ce s-a întâmplat. Am făcut pace cu foarte multe evenimente din trecut, lucruri care m-au deranjat la vremea respectivă sau care am considerat eu că mi-au făcut rău, dar de fapt mi-au făcut foarte bine, pentru că m-au călit și mi-au arătat o altă perspectivă asupra situației.
3: Unde găsești pacea asta? Pe mare? Pe trasee montane? Spune și mie, ca să știu așa, să-mi fac o idee, dacă în viitor mă lovește și pe mine un gând din ăsta sau o dorință să plec în lume. Mm-hmm. Unde exact? Exact. Unde e?
4: E în tine. Asta este paradoxal. Eu am alergat la jumătate de glob să o găsesc, să găsesc fericirea, dar de fapt e
2: era
4: în tine.
2: Acolo.
4: Exact.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: 11:54, avem echipă, avem valoare, avem F-16 în dotare, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16, a anunțat președintele țării. Avem toate detaliile și reacții la știrile prânzului. Jason Derulo înainte.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: You're my spicy margarita.

0: Fac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei.
10: Ok.
11: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 12, știri cu Mihai Rageoga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Premieră, de la începutul războiului din Ucraina, o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot de pe un avion F-16. Incidentul a fost confirmat de președintele Nicu Șordan. Peste 24 de state americane dau în judecată administrația Trump și de la această oră va fi în vigoare un cod galben de furtuni în jumătate de țară. Ascultați știrile Digi FM. Vă reamintim informația orei la știrile Digi FM. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot român de pe un avion F-16 în județul Buzău, o premieră de la începutul războiului în Ucraina. Drona a fost lovită deasupra unei zone nelocuite. A fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02 în această dimineață. Incidentul a fost confirmat de președintele Nicu Șordan.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Drona a fost doborâtă pe un câmp și nu au fost pagube, spune prefectul județului Buzău, Leonard Dimian.
3: Informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și din fericire a picat undeva între resturile, bineînțeles, au picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită. Au fost avertizați pe linie de IGSU, Inspectoratul General de Situații de Urgență.
1: Pilotul merită felicitat pentru această reușită în premieră, însă totuși este vorba de un incident nefericit care nu trebuie trecut cu vederea, spune la Digi24 profesorul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. În acest context ar trebui stabilit un protocol foarte clar și transparent, consideră acesta.
4: Cred că ceea ce noi trebuie să facem, dat fiind că deocamdată semnele unei încetări a conflictului din Ucraina nu prea se văd, ar trebui să stabilim totuși un protocol foarte clar și foarte transparent asupra manierei în care astfel de drone care survolează teritoriul țării pot fi abordate de aviația noastră și de cea aliaților sau nu numai de aviație, pentru că în momentul de față ucrainenii ne-au arătat că există tehnologie militară de doborâre a dronelor care nu presupune neapărat aviația. Și de această dată am avut noroc. A fost vorba de un câmp, de o zonă nelocuită, astfel încât pilotul român, care evident că trebuie felicitat măcar pentru precizia de care a dat dovadă, pilotul român a putut-o lovi. Dar nu trebuie să ne punem speranța numai în aviație, din păcate.
1: Felicitări piloților români, a reacționat pe Facebook și ministrul interimar al apărării. Este încă o dovadă că armata română își îndeplinește misiunea fundamentală, apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor, a scris Radu Miruță. Acesta susține și că au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației. Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum 10 ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize. Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România, scrie ministrul într-o postare pe Facebook. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli, sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean, a încheiat postarea Radu Miruță. Peste 24 de state americane dau în judecată administrația Trump după ce președintele a condiționat acordarea fondurilor federale pentru dezastre de respectarea unor cerințe ce țin de imigrație și alegeri. Statele respective acuză că siguranța americanilor este folosită ca monedă de schimb. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
5: Cele 24 de state reclamă că impunerea unor condiții pentru fondurile aprobate de Congres încalcă legea privind procedura administrativă și clauza constituțională referitoare la cheltuirea fondurilor federale. Printre cerințele contestate se numără obligația ca statele să își modifice sistemele electorale. Acestea ar trebui să treacă la sisteme de vot bazate pe buletine de hârtie, să efectueze audituri manuale ale sistemelor de vot, să verifice listele electorale și să confirme cetățenia fiecărui alegător înregistrat în bazele de date. Dacă nu respectă aceste condiții, riscă să piardă cel puțin 20% din finanțarea primită pentru măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a terorismului. După înfrângerea sa în fața lui Joe Biden, Donald Trump a susținut în mod repetat, fără dovezi, că votul prin corespondență este afectat de fraude pe scară largă și a lansat o anchetă federală privind scrutinul din acel an. Numeroase investigații, inclusiv unele coordonate de republicani, au concluzionat că nu au existat fraude electorale extinse.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghia.
6: De la această oră sunt programate meciurile de tenis la turneele de la Hamburg și Praga. Sunt competițiile din circuitul WTA. De la ora 13:30 sunt programate și partidele în circuitul ATP. Mai întâi în Austria la Kitzbühel, apoi în Portugalia la Estoril. Andrei Rubliov și Luciano Dagderi s-au calificat fără emoții în sferturile de final ale turneului portughez. Meciurile turneului ATP de la Estoril sunt în direct la DigiSport.
1: Este cod galben de furtuni în jumătate din țară, va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de km la oră. Averse sunt de așteptat și în capitală, unde maxima se va opri la 27 de grade. Ora 12 și 6 minute. Atât la știri. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihai, la deschidem ora. Surf Mesa, Emily, Jennifer Lopez și Gym Class Hero.
7: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: simțirii. Păi asta e atunci când îți întrebi contul din bancă. Domnule, ce stațiune grecească crezi tu că mi-aș permite? Și îți răspunde Akasos.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme, TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară, capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: Untold One și facem toate cumpărăturile de care avem nevoie în drumul spre capitala distracției din România. Vineri 24 iulie de la 7 în direct la DGFM, powered by Kaufland.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
9: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
8: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi.
10: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG. Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: 12:30, Mihaela Giuga.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Premieră pe teritoriul țării noastre, o dronă neidentificată a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român. Scandal de corupție în industria de apărare, directorii uzinelor din București și Plopeni au fost reținuți de DNA, reacția ministrului economiei imediat. Ascultați știrile Digi FM. Incident fără precedent pe teritoriul României, o dronă încă neidentificată a fost doborâtă în spațiul aerian al țării de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul s-a petrecut în comuna Padina din Buzău, într-o zonă nelocuită. Drona a fost detectată la ora 9:39 și doborâtă la ora 11:02. Pilotul a intervenit cu o rachetă pentru a distruge aparatul de zbor. Înainte de interceptare, autoritățile au emis un mesaj ro-alert pentru populația din zonă. La fața locului s-au deplasat deja echipaje ale ISU și forțe militare pentru a securiza zona și pentru a colecta resturile dronei. Autoritățile precizează că populația nu a fost pusă în pericol. Este o victorie foarte importantă de moral, de descurajare a agresorului, spune la Digi24 Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: A fost un efort deosebit pentru că radiolocatorii noștri au trebuit să urmărească o țintă care a zburat cu viteză mică, într-o oră și 20 de minute a parcurs vreo 200 și ceva de kilometri și la altitudine joasă. Important este faptul că dispozitivul a funcționat. Am trimis două celule, inițial italieni, care au un radiolocator foarte bun, Cator, dar probabil că n-au găsit soluție de tragere. Celor am trimis o celulă cu F-16 românesc. Important este că ai noștri au reușit să găsească ținta, pentru că una este vectorizarea avionului și alta este detectarea, localizarea, identificarea vizuală de către pilot. Au găsit și o soluție de tragere și în final este o victorie foarte importantă de moral. Descurajăm agresorul.
1: Vinovații să plătească, transmite ministrul economiei Irineu Darău. Declarația sa vine în contextul în care trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Este vorba despre directorul uzinei de armament București și doi directori ai uzinei mecanice Plopeni. Ar fi acuzați de luare de mită, potrivit unor surse judiciare. Cei trei ajung în scurt timp în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
3: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
1: Romarm, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, transmite că activitatea operațională și contractele în derulare nu sunt afectate. Cutremurele devastatoare din Venezuela au produs pagube de aproape 20 de miliarde de dolari, dar costul lucrărilor de reconstrucție ar putea fi chiar dublu, confirmă Banca Mondială într-o evaluare preliminară. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5200 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudini de 7,2 și 7,5, care au devastat nordul acestei țări. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Guvernul de la Caracas estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost. Dezastrul a avut loc într-un moment în care condițiile socioeconomice erau deja precare, cu o rată a sărăciei de peste 76%. Estimarea Băncii Mondiale nu include, spre exemplu, curățarea molozului, care ar putea fi de 2 până la 2,5 ori mai mare decât costurile de înlocuire, ceea ce ar putea duce factura totală la aproape 50 de miliarde de dolari. De asemenea, nu include pierderile economice directe, fiind așteptată o reducere a forței de muncă de ordinul a 1% în acest an. 47% din daune s-au produs în rândul clădirilor rezidențiale, 27% în infrastructură și 26% în clădiri nerezidențiale. Noi împrumuturi însă s-ar adăuga datoriilor și așa mare ale Venezuelei, dar ar putea consolida treptat poziția fiscală a țării, mai arată raportul Băncii Mondiale.
1: 12:35, atât de o cam dată la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Continuăm cu o piesă care așa frumos a apăsat butonul nostalgiei anul ăsta. Bibi Rexha și Faithless, New Religion.
5: Digi FM.
6: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

Bine, știrile de la ora 13, când discutăm mai multe despre drona distrusă deasupra Buzăului. Nu te pui cu Buzău. Vorbim mai multe la știrile de la 13 fix. Până la ele avem Teddy Swims, Rixton sau 50 Cent, acum Candy Shop. DJFM.

0: DGFM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fan Shop original.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com. Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima ținutului secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: DGFM te invită la

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Ora 13, Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit! România a doborât prima dronă pe teritoriul țării cu o rachetă dintr-un F-16. Drona a căzut pe un câmp din Buzău. Uniunea Europeană va cere explicații administrației Trump după noile tarife anunțate pentru mărfurile europene, anunță șefa diplomației Kaya Kallas. Sunt 25 de grade acum la București și Constanța, 22 în Oradea, Arad și Craiova. Ascultați știrile Digi FM! O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. S-a întâmplat în această dimineață în comuna Padina din Buzău, pe un câmp într-o zonă nelocuită. Drona a fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02. Pilotul a intervenit cu o rachetă pentru a distruge drona. Rușii trimit adesea câte o dronă de supraveghere, susține Remus Cernea, corespondent de război aflat acum în Ucraina.
2: Au fost atacuri cu rachete în această dimineață în Odessa. Trebuie verificat dacă drona asta ar fi avut ca țintă, de fapt, regiunea Odessa sau dacă a venit pe mare direct spre teritoriul României. Să știți că rușii trimit adesea câte o dronă de supraveghere. Au trimis și în Kiev astfel de drone de supraveghere, au trimis și în alte orașe. Așadar, e o practică uzuală a rușilor să trimită drone, nu roiuri de drone, ci câte una, două, pentru a supraveghea, pentru a căuta informații. Este un lucru bun că drona a fost lovită, este un pas important, dar partea mai puțin plină este că drona a fost lăsată o oră și 20 de minute în spațiul aerian al României.
1: Drona a fost detectată în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău. Valentin Stan.
3: Este o chestiune de ore până când vom afla proveniența exactă, pentru că acum cei de la SRI, de la poliție, de la MAPN sunt în Padina și verifică bucățile de dronă care au căzut. Este vorba de a găsi o plăcuță pe care este seria de identificare, este foarte ușor de făcut acest lucru. Nu sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la proveniența acestei drone. A venit în linie dreaptă, a venit dinspre Crimea, a trecut prin acea zonă în care se află porturile ucrainene de la Dunăre. Pare o dronă care a fost trimisă către porturile ucrainene de la Dunăre și a pierdut semnalul. Drona nu a avut un traseu extrem de sofisticat.
1: Drona a fost doborâtă pe un câmp și nu au fost semnalate pagube, spune prefectul județului Leonard Dimian.
4: Informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și din fericire a picat undeva între resturile, bineînțeles, au picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun, pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită. Au fost avertizați pe linie de IGSU, Inspectoratul General de Situații de Urgență.
1: Este una dintre dronele care au ajuns cel mai departe pe teritoriul țării. A trecut prin mai multe județe, iar locuitorii din acestea și din județele învecinate au primit mesaje RoAlert.
5: Am primit RoAlert, mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. Iar la vreo 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, de intensitatea a unui tunet, dar de 10 ori mai mare. După care au început să survoleze avioane pe cerc. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. S-a văzut așa ca o flacără pe cer de câteva secunde.
6: Oamenii din localitatea de acotor că erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii.
1: Șefa politicii externe a Uniunii Europene reacționează după ce administrația Trump a impus noi tarife vamale de 10% și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 80 de parteneri comerciali. Nu ne așteptam la asta și vom cere explicații, a declarat Kaya Kallas pentru Reuters. Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India, și acoperă practic aproape toate importurile. Mihaela Gioca.
7: Casa Albă a motivat că statele respective nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Avem concedii plătite, condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci decizia privind tarifele nu este cu adevărat justificată, a spus șefa politicii externe a Uniunii. Kaya Kallas a declarat că va cere clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Același nivel de taxare a fost stabilit pentru alte 10 țări, iar pentru 43 de state, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: István Kovács a revenit în România după două meciuri arbitrate la campionatul mondial de fotbal fără delegare în prima etapă din Superliga. Acesta a fost trimis de CCA la derbiul etapei, confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Meciul este mâine de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1. Dinamo nu a mai câștigat de 2 ani cu István Kovács la centru. Craiova a început tare în campionat, 4-0 în prima etapă, însă apoi a pierdut în preliminarele UEFA Champions League în Bulgaria. Și Dinamo a pierdut în prima etapă din campionat 1-0 în deplasare cu Petrolul Ploiești.
1: Este cod galben de furtuni în jumătate din țară, va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Averse sunt de așteptat și în capitală spre seară, maxima se va opri aici la 27 de grade. Atât la știri, 13:07, vă las cu Alex Vidia.
8: Mulțumim, Adina, începem ora cu un băiat care a comis-o. Îndrăgostit, deși n-am vrut, smiley.
9: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...
10: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi...
11: Cred că te-am...

0: Dua Lipa și avem știri la și jumătate. Înainte de Leo, piesă care mi-a dus aminte de o expresie folosită, am auzit-o la cineva, la o fată care și-a certat mama pe stradă. A întrebat-o așa: te mai lălăi mult? Da. Să nu uităm că majoritatea expresiilor pe care le știm sunt de la părinți și câteodată le folosim împotriva lor. Naughty Boy, la la la, ia.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: RomoHit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat. 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen. Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Vinovații să plătească, transmite ministrul interimar al economiei, după ce trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Din 1 august, transportul public în Arad va costa un leu pe zi, iar un abonament lunar 20 de lei. Sunt 19 grade acum la satul mare Sibiu și Iași, 26 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar de externe laudă reacția rapidă a armatei și coordonarea impecabilă cu partenerii NATO în cazul dronei doborâte astăzi în județul Buzău. Acest succes este rezultatul muncii unui pilot dedicat al reacției rapide a armatei române, dar și al coordonării impecabile cu avioanele Eurofighter italiene aflate în misiune de poliție aeriană NATO, care au fost de asemenea ridicate de la sol, spune Oana Țoiu. Vă reamintim, un avion F-16 a doborât astăzi o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Interceptarea a avut loc la ora 11 și 2 minute deasupra unei zone nepopulate din județul Buzău. Resturile dronei sunt analizate acum de specialiști. Este o victorie foarte importantă pentru moral și descurajarea agresorului, susține și Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
2: A fost un efort deosebit pentru că radiolocatoriștii noștri au trebuit să urmărească o țintă care a zburat cu viteză mică, într-o oră și 20 de minute a parcurs vreo 200 și ceva de kilometri și la altitudine joasă. Important este faptul că dispozitivul a funcționat. Am trimis două celule, inițial italienii, care au un radiolocator foarte bun, Cator, dar probabil că n-au găsit soluție de tragere. Celor am trimis o celulă cu F-16 românesc. Important este că ai noștri au reușit să găsească ținta, pentru că una este vectorizarea avionului și alta este detectarea, localizarea, identificarea vizuală de către pilot. Au găsit și o soluție de tragere și în final este o victorie foarte importantă de moral. Descurajăm agresorul.
1: Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită în formă continuată. Ei ajung astăzi în fața instanței și află dacă vor fi arestați. Alături de cei trei a fost reținut și un administrator al unor societăți comerciale acuzat de dare de mită și complicitate la dare de mită, transmite Ioana Cornev.
3: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că au reținut pentru 24 de ore trei directori din industria de armament de stat, dar și un om de afaceri. Pun anchetatorii că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Mai exact, aceștia sunt acuzați că au aprobat contracte în schimbul unor sume de bani. Potrivit DNA, directorul Uzinei Mecanice din București ar fi primit în total numai puțin de 48.000 de lei în mai multe tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Propeni ar fi primit aproape 26.000 de lei, iar directorul comercial ne-ar fi primit peste 24.000 de lei. Contractele vizate de anchetă erau pentru lucrări de mentenanță, asta spun anchetatorii DNA. În timpul perchezițiilor au găsit anchetatorii în locuința directorului Uzinei Mecanice Propeni 500.000 de euro.
1: Este oficial, din 1 august, transportul public în Arad va costa un leu pe zi. În prezent, biletul costă 4,5 lei și este valabil doar 90 de minute. Măsura votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare, de la 100 la numai 20 de lei. Un abonament săptămânal va costa, din 1 august, 5 lei. Decizia a fost luată pentru a încuraja oamenii să lase mașinile acasă. În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice. Reducerea prețului biletului va costa primăria aproape 7 milioane de lei. Atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm The Second Voice, Black Eyed Peas și Jess Glynes cânt acum Hold My Hand.
4: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Rare și urmează pentru tine Antonia și Mocanu după știrile de la ora 14 fix. Eu sunt Alex Vidia și zic așa, să ai cel mai fericit weekend de pe pământ.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: DGFM. Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga

0: Ora 14, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Șeful statului major al apărării face apel la populație. După incidentul cu drona din județul Buzău, informați-vă exclusiv din surse oficiale. Avertisment al comercianților, valul de scumpire al carburanților va lovi direct în prețurile din magazine. 12 grade sunt acum la Câmpina și 27 la Cernavodă, minima și maxima orei. La București și Timișoara se înregistrează 23 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Șeful statului major al apărării a transmis astăzi un mesaj public după incidentul cu drona doborâtă astăzi în județul Buzău. Generalul Gheorghiță Vlad a confirmat că ținta a fost identificată și neutralizată în deplină conformitate cu procedurile legale. Șeful armatei a lăudat profesionalismul echipei de intervenție, reamintind că siguranța cetățenilor rămâne principala prioritate. În acest context, el a îndemnat populația să se informeze exclusiv din surse oficiale. În astfel de momente, vă îndemn să nu ne lăsăm conduși de zvonuri sau de informații neverificate, a transmis oficialul. Vă reamintim, o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă astăzi de un avion F-16 al forțelor aeriene deasupra unei zone nelocuite de la granița județelor Buzău și Ialomița. Dimineața, autoritățile au emis mesaje ro-alert în mai multe județe din estul țării, avertizând asupra riscului căderii de obiecte din spațiul aerian. Aliații și secretarul general al NATO au fost informați despre acest incident, anunță ministrul interimar de externe Oana Țoiu la televiziunea publică.
2: Am informat toți aliații, cât și cabinetul secretarului general Mark Rutte, precum și pe ceilalți miniștri de externe din Uniunea Europeană. I-am mulțumit și ministrului Antonio Tajani, ministru de externe și vicepremierul Italiei, pentru contribuția la securitatea României în echipa internațională de poliție aeriană. De la începutul războiului legal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în incursiunile care au avut loc în teritoriul Uniunii Europene, incursiuni neautorizate în spațiu aerian, au fost 3 momente în care dronele au fost doborâte în Polonia, Estonia și România.
1: Drona doborâtă astăzi este una dintre dronele care au ajuns cel mai departe pe teritoriul României. A trecut prin mai multe județe, iar locuitorii au primit mesaje ro-alert.
3: Am primit ro-alert, mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. Iar la vreo 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, de intensitatea a unui tunet, dar de 10 ori mai mare. După care au început să survoleze avioane pe cerc. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. S-a văzut așa ca o flacără pe cer de câteva secunde.
4: Oamenii din localitatea de acotor că erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii.
1: Val de majorări la pompă în ultimele 3 zile, un litru de motorină se apropie de pragul de 10 lei, în timp ce benzina standard a depășit deja 9 lei. Explozia prețurilor vine după ce Kazahstan, principalul furnizor, a asistat livrările. Efectul de domino va fi resimțit rapid și în magazine. Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Comercianților Mici și Mijlocii, avertizează că tarifele mai mari la transport se vor transpune direct în scumpirile ale alimentelor de la raft.
5: Dacă piața carburantului rămâne în continuare blocată și observăm în ultima perioadă că avem un blocaj nu numai în zona Mării Negre din partea Kazahstanului, avem un blocaj și pe Marea Roșie din partea Yemenului. Lucrurile se complică foarte mult și asta înseamnă că probabil în primele 2-4 săptămâni efectul o să fie destul de redus. Majoritatea retailerilor și distribuitorilor au stocuri în derulare care le permit să păstreze cumva prețurile. Dar dacă lucrurile continuă într-o lună, 3 luni, pot apărea majorări de preț la produsele de import și la produsele, atenție, cu ambalaje de plastic, pentru că petrolul e folosit foarte mult pentru obținerea plasticului și implicit ambalajelor.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Astăzi încep meciurile în etapa a doua din Superliga de fotbal. De la ora 18:30, UTA înfruntă pe Oțelul Galați. De la ora 21:30, FC Argeș joacă împotriva echipei Petrolul Ploiești. Mâine, Universitatea Craiova caută victoria contra echipei Dinamo după eșecul din preliminarele UEFA Champions League 1-0 pentru Levski Sofia. Duminică va juca și FCSB, o altă echipă care a cunoscut înfrângerea. 3-2 pentru Auda Sărănghencea. Pentru FCSB urmează confruntarea cu Csíkszeredó.
1: Este în vigoare până diseară un cod galben de furtuni în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină la munte, în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de km la oră. Averse sunt de așteptat și în capitală, unde maxima se va opri la 27 de grade. Ora 14 și 5 minute, atât la știri, vă las acum cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Salutare, salutare! Este vineri și miroase așa bine a weekend. Dacă mai e de muncă, ține în companie și pumni în același timp. Dacă ai terminat, felicitări!
7: Te invidiem puțin dacă ai terminat. Oricum ar fi, vinerea ta sună mai bine cu Digi FM.
0: Antonia și Alex aici până la ora 18, ca să știi.
8: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
9: Împreună cu tine, ca să știi.

0: BTS Swim am ascultat chiar acum la Digi FM. Noi aici la radio ne simțim exact ca peștele în apă, mai ales că avem atâtea motive de sărbătoare. Este vineri în primul și în primul rând, da. Deci vine weekendul, ne distrăm. Pe lângă asta este și ziua internațională a verișorilor și verișoarelor. Ehe, la mulți ani, vărule, verișoară. Veri, cum preferi tu să-i spui?
1: Te-ai uitat la mine, credeam că îmi zici mie. La mulți ani, vărule.
2: La mulți ani, verișoarele.
1: Ca la piață, știi? O, vărule. Vah, vărul, da, e acest frate cu care n-ai fost obligat să stai tot timpul, frumos.
0: Și cu care ai cele mai frumoase amintiri, ce ai făcut cele mai multe prostii în copilărie, și care ți-a dat apărarea de foarte multe ori.
1: Am, neavând soră sau frate, am și eu o verișoară pe care o văd ca pe o soră și pe care o să o văd mâine și pe care o pup dacă ne ascultă. Deci și o pup și dacă nu ne ascultă.
0: Pup-o, domne, pup-o pe toată lumea. Avem motive de sărbătoare și pe lângă, e bine, avem și ziua verișoarelor, verișorilor.
1: Așa.
0: Am mai pregătit și un super moment ca să încheiem săptămâna în forță, așa cum se cuvine. Ia fiți atenți! Where did you come from, Cardna Joe? Cine este cu noi în această frumoasă zi de vineri? Mâna sus!
1: Asta e hora la americani. E hora românească în sud la americani.
0: Ar trebui să chiuim dacă este hora. Ce zici?
1: De aici mă luași pe mine cu prrrr.

0: aduce-ne un kiwi de toată frumusețea și spune cum te numești, de unde ne asculți.
1: Hai să vedem cum arată kiwi-ul text. Dacă nu poți, dacă poți să-mi dai mesaj vocal, ar fi extraordinar. Dar super. Hai să vedem kiwi-ul text cum arată.

0: ele.
1: Mesajele.
0: Hai să le dăm play. Hai să ne riscăm.
2: Cam na Joe, cam na Joe, cam na Joe. Ioa de Marius, weekend frumos vă doresc.
1: Weekend frumos.
3: Cum să-ți umau, tată, mâna sus? Că dacă iau mâna după mouse, pierd jocul, mă, tăticule, mă. Să trăiești cu respect.

0: Ne pui populara luni atunci. Sau săptămâna viitoare la matinal ne pui populara.
1: Da, da.
2: Iuhu, adio cârnule.
1: Mai chiuie cineva cu un mesaj text tocmai din Germania. Am încercat să reproduc. Mulțumim, dragilor, pentru mesaje. 4 ore de acum înainte. Chiuim împreună în această zi de vineri.
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
4: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: chiuit pe WhatsApp-ul Digi FM, s-a chiuit pe la noi prin țară și am primit câteva mesaje pe care nu am apucat să le împărtășim cu voi, așa că nu putem rata.
1: Dragilor, mă duc acasă. Iuhu! Dar mâine mă duc înapoi la muncă, așa de asta e. Vă pup, Vlad din București.
0: Vlad din București a chiuit cu noi pe WhatsApp.
2: E bine, Vlad, bravo, te bucur de ce ai. Trăiești momentul. Acum chiui că pleci acasă, mâine ce mai fi? Om trăi și om vedea până mâine.
3: De la dorul șoferul, ca și cowboy din America. Iiha!
2: Ei! Frumos!
0: Doru? Mulțumim pentru chiuiel, dragilor!
2: Frumos, frumos! Gata!
0: Hai să inspirăm, să expirăm, să revenim la lucruri mai serioase și să facem un anunț.
2: Oului, asta e un anunț?
0: Da, este un anunț foarte important. Ne-am bucurat destul de răcoare, am respirat relaxat destul.
2: Dormit suficient de bine destul.
0: Da. De pe 3 august revine canicula, revine căldura, ușurel, ușurel, cătinel, cătinel.
2: Dar avem și o veste, asta era o veste bună? Mai avem o veste. Hai, așa, mai avem o veste. Poate nu ești meteosensibil, poate ești astrosensibil. Avem și horoscopul astăzi, să știți că începând

0: Mercurul nu mai este retrograd.
1: Așa că, dacă ați avut o perioadă mai, v-ați certat, au apărut probleme, nu era de la oamenii din jurul vostru, cu atât mai mult nu era de la voi, era de la Mercur retrograd, de la horoscop, cum îmi place să-i spun.
0: Mercur retrograd este vinovatul pentru toate problemele noastre mici, mari în lumea asta. Începând de astăzi, o să vedeți, nu mai sunt politicieni, totul merge extraordinar.
1: Apar norișorii pufoși, panseluțele, fluturașii zboară în taină. O să se regleze tot exact cum a spus și dragul meu coleg.
0: Refresh la viață.
1: Sperăm că v-au folosit informațiile noastre. Imediat la știrile de la și jumate vor veni colegii noștri cu cele mai noi informații.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: DGFM. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
6: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
7: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
6: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu.

0: Hit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: Gold One și facem toate cumpărăturile de care avem nevoie în drumul spre capitala distracției din România. Vineri, 24 iulie, de la 7, în direct la DGFM. Powered by Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 14:31, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, încep disponibilizările la Societatea de Transport București. Unii dintre angajați vor pleca voluntar și vor primi salarii compensatorii. Faleza din Galați va fi modernizată cu bani europeni. Investiția depășește 200 de milioane de lei. Ascultați știrile Digi FM. Discuțiile dintre cele patru partide din coaliție privind noua lege a salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, anunță Radu Burnete, iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Consilierul prezidențial a respins ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii.
2: Concluzia după o lună și jumătate este că mai sunt necesare încă o rundă de discut. Cred că este vorba de un blocaj. E o lege foarte complicată. Gândiți-vă dacă dumneavoastră ar trebui să schimbați salarizarea în instituția în care lucrați, cu câteva sute de oameni, ce discuții complicate sunt. Dar rămite la peste un milion de oameni. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii. Eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog. Le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agrează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția acestea cu sindicatele. Dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între cele patru partide.
1: Încep disponibilizările la Societatea de Transport București. Din cei peste 9500 de salariați, 800 vor pleca acasă. Unii dintre angajați vor pleca voluntar și vor primi salarii compensatorii. Înscrierile pentru plecările voluntare se încheie luni. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
3: S-a decis suma de 32.500 de lei pentru procesul de disponibilizări. În baza acestei sume s-a stabilit că numărul de plecări voluntare va fi 200. Acești angajați care vor pleca astfel din societate vor primi 6 salarii medii compensatorii în două tranșe. Până în acest moment, pentru această etapă s-au înscris 250 de angajați, însă la finalul zilelor de înscriere, luni mai exact, se va face o analiză privind aceste cereri, astfel încât să existe o listă finală cu cei admiși și cu cei respinși. Întrucât vatmanii, șoferii de autobuz, de exemplu, nu se pot înscrie. După ce este tranșată această situație, urmează plecările obligatorii, pentru că vor fi ulterior disponibilizați alți 600 de angajați. Vorbim în mare parte despre personal TESA și aceștia vor primi câteva salarii compensatorii, între 2 și 4, în funcție de vechimea pe care o au în STB.
1: Faleza din Galați va fi modernizată cu bani europeni. Investiția depășește 200 de milioane de lei. La final, faleza va avea un aspect complet diferit, spun autoritățile. Vor fi construite amfiteatre în aer liber, piste pentru alergători și bicicliști, spații verzi pentru relaxare, cafenele și restaurante. Primarul Ionuț Puchianu a semnat contractul de proiectare și execuție, iar lucrările ar trebui să dureze 2 ani.
4: Proiectul în sine prevede măsurile necesare pentru a împiedica inundațiile viitoare. Urmează să plantăm peste 3.000 de arbori pe întreaga întindere a falezei.
1: Cutremurele devastatoare din Venezuela au produs pagube de aproape 20 de miliarde de dolari, dar costul lucrărilor de reconstrucție ar putea fi chiar dublu, confirmă Banca Mondială într-o evaluare preliminară. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 5.200 de persoane și-au pierdut viața după cutremurele cu magnitudini de 7,2 și de 7,5, care au devastat nordul acestei țări. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Guvernul de la Caracas estimează că aproape 17.000 de persoane au fost rănite și aproape 18.000 au rămas fără adăpost. Dezastrul a avut loc într-un moment în care condițiile socioeconomice erau deja precare, cu o rată a sărăciei de peste 76%. Estimarea Băncii Mondiale nu include, spre exemplu, curățarea molozului, care ar putea fi de 2 până la 2,5 ori mai mare decât costurile de înlocuire, ceea ce ar putea duce factura totală la aproape 50 de miliarde de dolari. De asemenea, nu include pierderile economice directe, fiind așteptată o reducere a forței de muncă de ordinul a 1% în acest an. 47% din daune s-au produs în rândul clădirilor rezidențiale, 27% în infrastructură și 26% în clădiri nerezidențiale. Noi împrumuturi însă s-ar adăuga datoriilor și așa mare ale Venezuelei, dar ar putea consolida treptat poziția fiscală a țării, mai arată raportul Băncii Mondiale.
1: 14:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații.
6: Angajați și angajatori deopotrivă cu urechile pe Digi FM, fiindcă o să vorbim despre motivul pentru care tot mai puțin tineri vor să ajungă șefi.
0: Există așa ceva?
6: Exact. Cred că s-au uitat și au văzut ce a făcut șeful și a zis mersi frumos, nu, stau aici.
0: Elucidăm misterul după ce ascultăm Loud Luxury Body și 300 cu Andra, un sărut cu tot viață.

0: Oficial s-a întors lumea cu susul în jos. Toți tinerii își doreau să ajungă cât mai sus pe posturi de conducere. Ei bine, uite că un nou studiu ne arată că nu e chiar așa cum credeam noi.
1: Da? Să nu mai vrea lumea să mai muncească, mă. Păi, oricum se plâng angajatorii de ani de zile, aud o grămadă prieteni sau cunoștințe care nu găsesc oameni să îi angajeze, că nu mai vor tinerii să mai muncească. Vezi și numărul din ce în ce mai mare de muncitori străini.
0: Deci tot mai puțin tineri angajați aspiră la funcții de conducere. Asta ne spune studiul, da? Și potrivit specialiștilor, am și emoționat, da? Reticența tinerilor față de rolurile manageriale este determinată în primul rând de responsabilitățile tot mai mari pe care acestea le presupun.
1: Ți-a dat vocabularul peste cap asta.
0: Știrea asta m-a dat peste cap complet, îți spun sincer.
1: Da, mă, dar gândește-te, prea multă responsabilitate într-adevăr să fii șef în ziua de astăzi, când nici nu găsești angajați, când trebuie să aduci muncitori de afară, când lumea e cum e economic, ai vrea să mai fii șef, să ai toată responsabilitatea asta și să nu prea ai.
0: Dar teoretic șeful nu muncește mai puțin?
1: Ei, tenaci, unde munce? Asta zicem noi, dar nu muncește mai puțin, are toată responsabilitatea și muncește o grămadă, mai ales dacă e chitros și nu-și angajează suficienți oameni.
0: Dar nu ar fi bine să fii șef, că nu te mai ceartă nimeni când ajungi la program, nu te mai ceartă nimeni dacă ai întârziat cu un task anume. Hm?
1: Știi de ce cred eu că nu e bine să fii șef? Mm. Mă, dacă ești angajat,
0: da,
1: poți să bârfești șef. Dacă ești șef, cu cine bârfește angajații, Antonia? Că ești singur.
0: Nu m-am gândit la asta.
1: Te-am convins?
0: Hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri ce părere au, de ce nu ar fi bine să ajungi șef. Hai să facem
1: mai,
0: asta.
1: Mai am una.
0: Hai, spune.
1: Păi șeful, șeful are mereu frigiderul plin.
0: Eu zic că e bine, nu mai merge la cumpărături.
1: Și el are cel mai mult bani și el are și frigiderul plin. Nu-i corect, domne.
0: Aia zic, 0774-601-601. De ce nu e bine să ajungi șef? Care e părerea voastră?
1: Doar răspunsuri greșite vrem. De ce nu e bine să ajungi șef? Ia să vedem.
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: De ce nu ar fi bine să fim șefi? Aceasta este întrebarea noastră, iar răspunsurile de pe WhatsApp-ul Digi FM sună cam așa. La propriu sună cam așa.
1: Păi dacă ajungi șef, trebuie să dai bani la toată lumea, trebuie să plătești la toată lumea, așa e mai bine angajat, nu? E la muncă, pleci la muncă, așa ca șef ai multă responsabilitate.
0: Mi s-a părut mie sau a fost un pic ironic pe final?
2: Nu, eu cred că doar așa a sunat, dar așa e, eu nu știu, eu am fost șef foarte puțin timp și când a trebuit să dau salariile într-o lună și nu făcusem salariile alea, muream pe dinăuntru, că a trebuit să le dau, îți dai seama.
0: Uite, Ana din București ne spune că nu e ok să fii șef pentru că nu mai poți să mănânci, să mergi la baie fără să te caute cineva și ce-i drept, cam așa este, că și noi mai căutăm câteodată șeful și nu-l găsim, e la baie, îl păzim, săracu, nu mai are intimitate nici acolo.
2: La noi mai rămâne uneori încuiat.
0: Da.
2: Auzi, am zis eu mai devreme că dacă ești șef, n-ai cu cine să bârfești angajații și a scris Ana din Cluj, dacă ești șef, trebuie să te bârfești singur în drum spre casă.
3: Da, păi, dragii mei, părerea mea, de ce nu-i bine să fii șef? E șeful meu, în fiecare dimineață la 6 vine la muncă și pleacă ultimul. Din cauza că are bani prea mulți, decât să le porți grija, mai bine le duci dorul. Eu n-am văzut niciun șef să plece în concediu.
0: Cum așa?
3: Asta din cauza că e prea zgârcit.
2: Hai.
3: Ce să mai...
2: Auzi, Antonia, când ești șef, ai o grămadă de probleme. Contabilitatea, angajații să plâng, fiscul, statul, o grămadă de probleme. Când ești angajat, ai o singură problemă. Șeful.
0: Și uite că ziceam noi că șeful are frigiderul plin. Salutări, eu sunt unul care are frigiderul plin. Nu prea așa asumă unii oameni responsabilitățile, ne spune Marius din Timișoara. Zici tu că nu prea așa asumă?
2: Dar vezi că el n-a zis eu sunt șef. A zis-o așa, eu am frigiderul plin, dar n-a zis sunt șef.
0: Am înțeles, a fost pe ocolite și aș vrea să încheiem cu acest mesaj. Trebuie să-i asculți pe toți, chiar dacă te enervează. Ei, la asta nu cred că ne-am gândit niciunul dintre noi. 14 și 50 de minute, Ed Sheeran Shivers, ascultăm pe final de oră la Digi FM.
4: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
5: Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
6: E muzică din stop, e orchestra de demar.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment Digi FM. Ca să știi!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
11: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
12: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Nu se știe încă proveniența dronei care a fost doborâtă astăzi în spațiul aerian al României, confirmă șeful statului major al apărării. România riscă să rămână cu benzină și motorină puțină și scumpă. Barilul de petrol a trecut de $100. Sunt 24 de grade acum în București și Pitești, 27 la Tulcea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O dronă a fost doborâtă în premieră în spațiul aerian al României de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. S-a întâmplat în această dimineață în comuna Padina din Buzău, pe un câmp, într-o zonă nelocuită. Drona a fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02. Armata României și-a făcut datoria, potrivit șefului statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
1: La rândul său, comandatul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
3: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
1: Deocamdată nu se știe proveniența dronei, a precizat șeful statului major al apărării. Ancheta este în desfășurare.
2: Imediat după un incident se numește o comisie de cercetare a evenimentului. Sunt foarte multe detalii tehnice în momentul de față care nu sunt stabilite de către experți. În momentul de față nu putem spune că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt foarte multe detalii tehnice pe care expertiza de specialitate le va stabili după finalizarea anchetei.
1: Riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în vestul țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită. Motorina standard a ajuns astăzi la 9,90 lei pe litru, iar motorina premium la 10,71 lei. Benzina costă între 8,84 lei și 9,08 lei. Prețul petrolului Brent a sărit de $100 pe baril. Efectele vor fi mult mai dure față de momentul izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, atrage atenția Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă. Doar Parlamentul mai poate lua măsuri acum.
4: Există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile. Nu are guvern în momentul de față posibilitatea să mai ia măsurile care le-au luat în martie. Singurul care poate astăzi să facă ceva este Parlamentul, care și el este în vacanță. Înseamnă timp care se traduce în costuri, care se traduce în pierderi, în creșterea inflației și în scăderea nivelului de trai.
1: Expertul în energie atrage atenția că dacă blocajele vor dura mai mult de 2 săptămâni, prețurile la combustibil vor crește, dar ar putea apărea și probleme de aprovizionare cu carburanți în unele zone ale țării.
4: Unele măsuri care vor avea efect imediat și vor putea, într-adevăr, să stabilizeze trendul foarte crescător pe care avem în momentul de față pe benzină și motorină este reducerea fiscalității, fie reducerea TVA-ului, fie reducerea accizelor, fie abordarea celor două elemente împreună. Din păcate, dacă nu se face nimic, 10 lei motorina va fi o realitate, nu va mai fi o previziune. Benzina, probabil că undeva la 9,3 lei, așa cum arată trendurile în momentul de față, doar că lucrurile se vor complica în două săptămâni foarte mult dacă aceste blocaje vor rămâne. Putem să discutăm de prețuri mult mai mari și putem să discutăm chiar de potențială penurie la nivelul unor zone din România.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Luka Modric va continua să evolueze pentru AC Milan după ce a ajuns la un acord cu formația antrenată de Ruben Amorim. Fotbalistul croat în vârstă de 40 de ani a ajuns la AC Milan în vara anului 2025 după despărțirea de Real Madrid. Modric va beneficia de câteva zile suplimentare de vacanță după participarea la campionatul mondial. El se va alătura lotului lui AC Milan pentru cantonamentul programat în Australia. Pe 5 august este meciul amical cu Inter. Echipa antrenată de Cristian Chivu a câștigat cu 16-0 în fața Germaniei loc de la Assen. 5 goluri le-a dat Pio Esposito. Luna viitoare începe campionatul din Italia.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade în capitală. Duminica se face mai cald, maximele ajung la 33 de grade în Banat și Crișana, iar ploi de scurtă durată vor mai fi în vestul țării și la munte. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Fotbaliștii nu sunt competitivi doar pe teren. Până și la curățenie se iau la întrecere. Cum am ajuns noi la concluzia asta, vă spunem după ce ascultăm Nia Samsei și Camila Cabello. Havana, urala!
6: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
7: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Samsei sau se spune că în România există două lucruri pe care gazdele nu le lasă pe mâna musafirilor niciodată, cum ar fi grătarul și curățenia.
1: Așa e, știm cu toții că n-am lăsat, mai ales grătarul, păi vii tu să-mi întorci când știi tu.
0: Ești invitat, deci musafir, ia un loc, mă pregătesc eu pentru.
1: Incredibil ce s-a întâmplat între norvegieni și ardeleni la meciul care s-a disputat, bine, la antrenamentul oficial pentru meciul care s-a disputat aseară între Universitatea Cluj și Brann, norvegienii. După antrenament au zis norvegienii că vor și eu mătură un făraș, un mop și eventual un aspirator să curețe pe acolo, mă, prin vestiar, să lase pe în perfectă ordine, zicând că așa procedează ei peste tot.
0: Străinește, nu te mai lasă nici măcar gazdă să fii cum trebuie.
1: Da, îți dai seama cum au fost România, au răspuns direct că, bă, da,
0: ne ocupăm noi, cum adică, nu?
1: Îmi faci curat la mine în casă aici?
0: Nu există așa ceva.
1: Și au fost, s-a lăsat cu 5 minute tensionate înainte de meci pe chestia asta.
0: Eu stau să mă gândesc că poate încercau să le spună subtil românilor că nu au făcut curat cum trebuie.
1: Păi clar! Clar,
0: eu dacă
1: merg undeva și cer o mătură și un făraș, eu nu cer ca să-l las cumva, cer că, bă, te rog eu frumos.
0: Hai să te ajut, hai să fac o faptă bună, că totuși...
1: Eu așa zic, dar cred că așa i-au și motivat, că meciul s-a terminat 2-2, eu am închis televizorul la 2-0, pentru un plan că deja jucase CFR nimic, și am închis televizorul, și cred că așa i-a motivat, au egalat în ultimele minute, i-a motivat antrenorul pe ăștia de la Cluj, bă, da, vin, ne fac și curat în vestiar, vom ne mai și bat, mă.
0: Până la urmă a câștigat Politeța cu 2-2, da? Deci rămân prieteni, pleacă acasă.

0: Probabil deja ai văzut știrea asta. În cazul în care ți-a scăpat, noi de-aia suntem aici, să te punem la curent. Este vorba despre știrea cu influencerița româncă în vârstă de 30 de anișori, care a pus și ea mâna pe o brățărică de doar 36.500 de euro de la un brand din ăsta cu fonfleu, monfleu.
1: Da, da, da, când... Nu, na, hai să nu, da. Mă gândeam să spun inițialele, dar...
0: Nu, hai să nu facem.
1: Nu contează, 36.000 de euro pentru o brățară sună destul
0: din
1: de mult.
0: Din aur alb brățara.
1: Iar când Antonia zice că a pus mâna, nu se referă că a făcut atât de mulți bani încât a pus... Se referă că a pus mâna...
0: Și a luat-o acasă fără să plătească.
1: Știi, a pus mâna, știi, gestul ăla cu degetele, așa?
0: Da, știm. Ce s-a întâmplat? Ea se plimba prin magazin, prin Franța, dacă nu mă înșel, și a văzut vitrina deschisă, a luat brățara, a acoperit-o cu telefonul său, a băgat în geantă și a plecat liniștită. Dar nu știu cum a făcut asta, gândindu-se că nu sunt camere într-un magazin atât de scump.
1: Nu știu, dar ce m-a amuzat foarte tare a fost declarația ei, care a zis: nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul. Eram pierdută. Nu era pierdută, serios, e o influenceriță, probabil era cu telefonul: hei, sunt aici la magazinul de lux și uite brățara asta, 36.000 de euro.
0: Trebuie să susții statutul cumva și n-ai cum cu brățări de 10 lei.
1: Și vezi că au prins-o cu brățara la mână.
0: A, și am citit că a și zgâriat-o. A purtat-o două zile și a și zgâriat-o.
1: A purtat-o la mână, probabil era, știi, și pe net, pe social media cu... Probabil, mulți dintre voi m-ați întrebat de unde am brățara asta. Ei bine, am furat.
0: Avea tata o vorbă și încă o are: atunci când nu dai tu banii, nu te doare sufletul. Normal că a zgâriat-o după două zile.
1: Da, da. Pe mine asta cu eram pierdută m-a amuzat foarte tare.
0: Acum ce să te scuzi când ești prins la fra? Ce-ai putea să spui?
1: Nu știu, păi ce alții nu fură?
0: Am vrut și să am și eu. Sau uite, am furat, dar am și făcut poze.
1: Pușcărie.
0: Da? Dragilor, dați-ne idei, poate facem aici o listuță drăguță. 0774

0: 0372 601 601. Cum să te scuzi atunci când ești prins la furat? Ce ai putea să spui în situația asta? Că noi suntem în pană de idei. Ajutați-ne!
1: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
2: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu? Și ce fac cu copiii? Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști. Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei. Ok. Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familie. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Digi FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media Digi FM.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Dosarele proiectelor pe energie solară pot fi depuse și fără extrasul de carte funciară. Cupa Mondială organizată de Statele Unite, Canada și Mexic a fost cea mai digitală și interactivă ediție din istorie. Sunt 21 de grade acum la Brașov și Constanța, 22 în Iași. Ascultați știrile Digi FM. Drona doborâtă astăzi nu a trecut peste baze militare. Misiunea, o premieră pentru țara noastră, a fost o reușită a unui pilot român aflat la manșa unui avion F-16, după ce doi piloți italieni cu avioane Eurofighter au ratat ținta. Nu a existat riscul ca drona să se prăbușească peste baze militare din România, dau asigurări șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și comandantul operațiunii de astăzi, generalul Gheorghe Maxim.
2: Decizia a fost al CAUC Torehon pentru că a fost o misiune subscrisă Serviciului de Poliție Aeriană Extinsă, un serviciu de luptă sub autoritatea SACIOR, sub autoritatea NATO.
3: Traiectoria dronei a fost foarte aproape de Fetești.
4: Negativ.
3: Deci nu a existat în niciun moment riscul ca drona să se prăbușească într-o bază militară românească.
4: Afirmativ.
1: Soluție de urgență pentru proiectele pe energie solară blocate de atacul cibernetic de la Cadastru. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că dosarele pentru fonduri europene pot fi depuse fără extrasul de carte funciară. Mihai Lajoca.
5: Cei care nu pot obține extrasul de carte funciară din cauza problemelor tehnice de la Agenția de Cadastru pot completa pur și simplu cifra 0 în câmpurile respective din cerere. În plus, documentul lipsă poate fi înlocuit provizoriu cu o declarație pe proprie răspundere. Experții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale vor verifica actele de proprietate ulterior. Regula se aplică până pe 14 august, când se încheie sesiunea de depunere a proiectelor pentru producția de energie fotovoltaică. Vă reamintim, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic săptămâna trecută, dar datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și nu au fost compromise, anunță autoritățile.
1: Cupa Mondială organizată de Statele Unite, Canada și Mexic și-a consolidat poziția de cea mai digitală și interactivă ediție din istorie. YouTube a depășit 200 de miliarde de vizualizări și a ajuns la peste 1,7 miliarde de telespectatori la nivel mondial în timpul turneului. Numai finala, în care Spania a învins Argentina, a dus peste 21 de milioane de telespectatori pe minut pe mai bine de 40 de piețe, cu un vârf de peste 27 de milioane de telespectatori simultani, potrivit platformei. Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Fugi să nu te prindă ploaia. Deja s-a înnegrit cerul. Dragilor, vă întrebam puțin mai devreme, cum facem, cum ne scuzăm atunci când suntem prinși la furat? Bine, nu noi, alții.
6: Eu de asta credeam că îi zice Adinei, fugi, ca să nu furăm ceva. No.
0: Deci avem așa, cum te scuzi când ești prins la furat? 0774-601-601. DGFM. Revenim imediat și timp mesajele.

0: Am pornit de la știrea cu influencerița româncă ce a furat o brățară de peste 35.000 de euro, asta în Paris, de la un magazin de lux, și când a fost prinsă, comentariul ei a sunat cam așa: nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nici nu pot explica gestul. Pe noi ne-am amuzat și ne-am gândit, ok, hai că a zis ce a zis, dar cum poți să te scuzi atunci când ești prins la furat? Că până la urma urmei, trebuie să fii puțin inventiv. Iar voi ne-ați trimis sugestii pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774 601 601, ce sună cam așa: nu am furat, doar am vrut să testez cât de bună este paza.
1: Și e bună.
0: E bună, e bună.
1: Revin de la fața locului cu informații, e bună pauza, suntem închiși. Băi, dar poate era brățara pierdută, mă. Și ea s-a gândit să o întrebe: de unde ești, mă, brățărică? Vrei să te duc eu acasă?
0: Salut, fiind pe online, a zis că ea brățara face niște poze și după îi face retur în 30 de zile.
1: Am auzit că se poartă la influencer din astea, de-ți comanzi ceva și te pozezi și te instagramezi și după aia dai înapoi. Acolo nu merge.
0: Nu a ajuns la 30 de zile pentru retur.
1: Să știți că mi-e milă de voi, dar de mine mi se rupe inima.
0: Și avem acest mesaj vocal mirobolant.
1: Ah, excelent ăsta.
2: Am manifestat și mi-am crescut frecvența și așa s-a întâmplat să ajung să fur asta.
1: Foarte bun, am manifestat, mi-am crescut frecvența și am ajuns să fur asta. Excelent.
0: Este superb. Sau uite, prietene, noi nu furăm. Când e greu, ne descurcăm.
1: Da,
0: s-a descurcat.
1: Da, da. Bă, eu cred că după ce mesaje ne-ați trimis voi aici, dacă le strângem pe toate, facem de un dicționar din ăsta de să scăpăm un pic dacă ne prinde.
0: How to furat în altă țară.
1: Cum să furi? Da, ar fi foarte bună.
0: Ce scuză să abordezi atunci când ești prins la furat?
1: Gata, dicționarul Antonia și Mocanu de furat.
0: Auzi, dar nu mai bine nu furăm deloc și ne vedem de viața noastră?
1: Nu m-aș fi gândit la asta, Antonia.
0: Nu? Hai să încercăm.

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: O să încheiem acest sezon am fanfar pentru că l-am găsit și l-am adus alături de noi. Pe cine?
3: Pe cine?
2: Pe Mihai Alexandru, a.k.a. H, cunoscut ca Mikey H, aventurierul despre care n-am mai aflat nicio veste de o lungă perioadă de timp.
3: În martie 2023, Mikey H, primul influencer român milionar din YouTube, a luat decizia de a vinde tot.
2: Tot, da? Când spunem tot.
3: Și de a pleca tot în aventura vieții, adică a cumpărat un velier și a anunțat că timp de 2 ani vrea să facă în conjurul pământului, nu singur, ci cu iubita lui.
2: A plecat omul din Grecia, a trecut prin Oceanul Atlantic, s-a întâlnit cu pirații.
3: Doamne.
2: A povestit o vreme aventurile adevărat prin care a trecut, apoi a dispărut complet.
4: Bună dimineața!
3: Salut! Mersi că ai venit cu noi în ultima zi de emisie și aici într-o locație specială. Suntem într-un magazin. Mersi că ai acceptat. O să fie zgomote de fundal. Ce faci tu?
4: Într-un magazin m-ați găsit, într-un magazin m-ați adus.
3: Corect. Ce faci tu, Mikey H? Ce ai făcut tu după ce ai anunțat că pleci în lume să cauți aventura? Ai găsit-o?
4: Da, am găsit-o mai mult decât speram să o găsesc. Și am găsit mai mult decât speram. Da. A fost interesant, a fost o călătorie nu doar fizică, ci una și foarte spirituală pentru mine.
3: Mm-hmm. 3 ani a durat cu totul, nu? Că zici că te-ai întors, când te-ai întors?
4: 3 ani jumătate. Nu știu exact ce înseamnă acest cuvânt, dar putem discuta. Da.
2: Ai găsit firul divin?
4: Da, era vin roșu, că vin alb nu prea, mă rog, mai beau și vin alb.
3: Deci tu te-ai întors când în România?
4: Acum 2 săptămâni m-am întors.
2: Înseamnă că încă sunt proaspete amintirile de pe acolo. În prezentare am vorbit despre pirați. Eu am o curiozitate legată de pirați.
4: Bine, mă zic că ai spus pirați, n-au fost chiar pirați.
3: Erau
4: practic o barcă de refugiați care încercau să ajungă.
3: Unde?
4: Erau între insule Canare și Capul Verde. Probabil că plecau din Mauritania de undeva și încercau să ajungă în Spania, respectiv în insule Canare.
2: Ai interacționat cu ei?
4: Da, eu cu partenera mea făceam schimb, că trebuia să stai tot timpul treaz. Era tura mea de dimineață și ascultam o carte audio în căști și dintr-o dată lângă mine aud niște voci într-o limbă ciudată. Și când mă uit, am crezut că e ceva neregulă cu cartea mea audio, dar de fapt era o barcă întreagă plină cu oameni. Wow. Care a tras exact lângă barca mea. Au fost...
2: Te-au întrebat, ai și tu o țigară?
4: Mi-au cerut, așa suna și motorul lor, exact ce auziți și voi. Sunt valurile mării astea pe care auziți voi în emisie.
3: White noise. Dar povestește-mi un pic, eu sunt foarte curioasă. Deci tu erai super, super de succes aici, aveai milioane de urmăritori.
4: Da.
3: Și ai decis să oprești, să închizi provălia.
4: Da.
3: Da, pe românește. Da. De ce? Ce simțeai tu în momentul ăla în care... Exact, da. Ce ai simțit? Era prea plin? Ce era?
4: Tocmai că nu mai enerva nimic.
3: Erai obosit?
4: Mi-am dat seama dintr-o dată, după ce am ajuns în Caraibe, mi-am dat seama dintr-o dată de ce am făcut ce am făcut. Și ai putea spune că am avut așa o trezire spirituală, dacă vrei, și m-am realizat că lucrurile pe care le făceam inițial le făceam în mare parte din frică și nu mai voiam să mai trăiesc în...
2: Din frică? Adică stai...
4: Da.
2: Adică din frică... ai făcut performanță din frică?
4: Da, categoric. Din frică, exact. Din frică de a nu...
2: De eșec.
4: Exact. Din frică de a nu fi sărac, din frică de eșec, din frică de a rămâne irelevant. Toate aceste frici erau ce mă mânau, practic.
3: Și o spirală. Vrei mai mult și mai mult și frica crește și nu te mai poți opri.
4: Și mi-am dat seama că nu trăiam din inimă, trăiam din creier, din frică. Era frica ceea ce mă cataliza în față. Și am decis că nu mai vreau. Nu mai vreau frică în viața mea. Vreau să-mi trăiesc viața într-un mod natural și nu mai vreau să mai joc jocul ăsta de...
2: Să te redescoperi ca om, ca spirit, ca entitate.
4: Exact. Ceea ce am și reușit să fac într-un final și acum...
2: Ce ai găsit la tine de nu știai înainte?
4: Ce se poate spune pe radio?
2: Ok, da.
4: A fost interesant. Am avut o perioadă foarte lungă în care n-am avut activitate și am stat pur și simplu și am meditat la viața mea și la ce s-a întâmplat. Am făcut pace cu foarte multe evenimente din trecut, lucruri care m-au deranjat la vremea respectivă sau care am considerat eu că mi-au făcut rău, dar de fapt mi-au făcut foarte bine. pentru că m-au călit și mi-au arătat o altă perspectivă asupra situației.
3: Unde găsești pacea asta? Pe mare? Pe trasee montane? Spune-mi și mie, ca să știu așa, să-mi fac o idee, dacă în viitor mă lovește și pe mine un gând din ăsta sau o dorință să plec în lume, unde e pacea?
4: E în tine, asta este paradoxal. Eu am alergat jumătate de glob să o găsesc, să găsesc fericirea, dar de fapt
2: era
4: e în tine.
2: Acolo.
4: Exact.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu-Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Grecia se trăiește cu sufletul, muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi!
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine v-am regăsit! Nu se știe încă proveniența dronei care a fost doborâtă în spațiul aerian al României, confirmă șeful statului major al apărării. Avertisment al comercianților, valul de scumpire al carburanților va lovi direct în prețurile din magazine și este în vigoare până diseară un cod galben de furtuni în jumătate din țară, inclusiv în capitale. Ascultați știrile Digi FM. Drona doborâtă în județul Buzău ar fi cel mai probabil de tip Shahed, însă este foarte greu de speculat dacă aceasta era sau nu încărcată, a declarat șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Deși analiza tehnică este în desfășurare, armata confirmă că aparatul a avut o traiectorie liniară de la intrarea în țară până la interceptare. Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile tehnice și dacă drona a fost sau nu bruiată. Vă reamintim, o dronă a fost doborâtă în premieră în spațiul aerian al României de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Armata României și-a făcut datoria, potrivit șefului statului major al apărării.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
1: La rândul său, comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă, a spus acesta.
3: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
1: Deocamdată nu se știe proveniența dronei, a mai precizat șeful statului major al apărării.
2: Imediat după un incident se numește o comisie de cercetare a evenimentului. Sunt foarte multe detalii tehnice în momentul de față care nu sunt stabilite de către experți. În momentul de față nu putem spune că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt foarte multe detalii tehnice pe care expertiza de specialitate le va stabili după finalizarea anchetei.
1: Val de majorări la pompă. În ultimele 3 zile, un litru de motorină se apropie de pragul de 10 lei, în timp ce benzina standard a depășit deja 9 lei. Explozia prețurilor vine după ce Kazahstan, principalul furnizor, a asistat livrările. Efectul de domino va fi resimțit rapid și în magazine. Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Comercianților Mici și Mijlocii, avertizează că tarifele mai mari la transport se vor transpune direct în scumpiri ale alimentelor de la raft.
4: Dacă piața carburantului rămâne în continuare blocată și observăm în ultima perioadă că avem un blocaj nu numai în zona Mării Negre din partea Kazahstanului, avem un blocaj și pe Marea Roșie din partea Yemenului. Lucrurile se complică foarte mult și asta înseamnă că probabil în primele 2-4 săptămâni efectul o să fie destul de redus. Majoritatea retailerilor și distribuitorilor au stocuri în derulare care le permit să păstreze cumva prețurile. Dar dacă lucrurile continuă, într-o lună, trei luni pot apărea majorări de preț la produsele de import și la produsele, atenție, cu ambalaje de plastic, pentru că petrolul e folosit foarte mult pentru obținerea plasticului și implicit ambalajelor.
1: Cel puțin 10 oameni au murit în regiunea Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Forțele ruse au lovit o bază de antrenament militar ucrainean unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100 de oameni, potrivit autorităților. Sunt victime și în orașul Sloviansk, unde 5 persoane au fost ucise. Dronele și rachetele Moscovei au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și numeroase vehicule. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste atacuri brutale asupra civililor, a reacționat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Sandal Hamlaoui este foarte aproape să plece de la Universitatea Craiova la doar un an de la transferul de 1 milion de euro de la Slask Wroclaw din Polonia. A câștigat titlul și Cupa României, iar apoi Supercupa României, iar atacantul palestinian a marcat 18 goluri și a oferit 4 pase decisive. FC Pyramids îl vrea pentru 5 milioane de euro. Pe 25 iulie Craiova joacă în deplasare cu Dinamo în campionat, iar pe 29 iulie are de întors rezultatul din turul 2 preliminar din UEFA Champions League cu Levski Sofia, meciuri transmise de DigiSport. Atacantul palestinian are în contractul său cu Universitatea Craiova valabil până în vara anului 2028 o clauză de reziliere de 10 milioane de euro.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 la București. Duminică se face mai cald, maximele ajung la 33 de grade în Banat și Crișana, iar ploi de scurtă durată vor mai fi prin vestul țării și la munte. 16 și 6 minute, atât la știri. Sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații.
6: De la știri aflăm ce se mai întâmplă în lume. Uneori, dintr-o plimbare, înveți cine ești cu adevărat. M-am plimbat săptămâna trecută prin cartier și mi-am aflat vârsta.
0: Stai puțin, să ascultăm două piese și după revii și ne povestești. Facem
6: sigur,
0: așa?
6: Sigur.
7: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă. When I

0: și Solto, Jamaican Bam Bam. De la o vârstă deja încep să asculți piesele altfel, să-ți dai seama dacă poți să faci sport pe ea, cum am încercat noi acum, râdeam amândoi, că e bună de făcut sport pe ea. Pe vremuri, o piesă ca asta, mamă, ce bine ar suna în club când mă îmbrac cu fustița aia. Acum merge pentru spinare, pentru... Merge, merge, bun.
1: Da, așa, bă, Flașio. Băi, când îți afli vârsta... Prin ochii altora e dureros un pic.
0: Când ce ai mai pățit?
1: Când am început, țin minte la blog să-mi zică bună ziua, dar așa, știi, tine, să-mi zică să rumâna bună ziua, a fost, nu mai sunt, salut, suntem să trăiți.
0: Ce faceți dumneavoastră?
1: Am ieșit eu vinerea trecută, venisem în concediu, din prima parte a concediului să-l lăsăm pe tot, o să plecăm și noi doi, cum am mai povestit. Și nu știu ce m-am enervat eu acasă și am ieșit să mă plimb, că eu dacă mă enervez, plec să mă plimb. Cum zicea un mare om, eu cu soția mea nu prea ne certăm, dar eu mă plimb foarte mult. Eu merg foarte mult.
0: Asta e bine pentru sănătate.
1: Da. Și am luat așa de nebun înspre zona prin care am crescut eu. Nu știu, voiam să...
0: Te-ntoși la origini?
1: Da, nu știu, să mă reconectez cu tinerețea, nu știu ce. Și a fost în capul meu. Și am ajuns pe o stradă unde obișnuiam să mergem să bem bere, unde știam că-s bețivi și scandaluri. Asta era pe vremea aia în cartier și unor bătăi pe acolo. Și am ajuns pe strada aia și m-am oprit blocat, văzând că într-o curte erau foarte mulți tineri de ăștia Gen Z, 20 de ani așa, care se jucau jocuri de societate, se jucau board games.
0: Adică?
1: Activity, se jucau, era o masă mare care se jucau Activity. Dacă nu știi ce e Activity, fericitări, ai o relație și o viață sănătoasă. E un joc la care te cerți cu toată lumea. Se jucau unii Remi, doi băieți mai retrași jucau șah.
0: E, na.
1: Mulți tineri într-o curte, dar liniștiți, plăcuți, adică nu cum eram noi la 20 de ani de beam și făceam gălăgie. Liniștiți, se jucau jocuri de societate, beau limonadă. Băi, am rămas blocat. Și în zona aia unde știam eu ce era pe vremuri. Și a venit o tipă și că tot stăteam acolo ca un ciudat. Și a venit o tipă și a zis: nu vreți să intrați? Uite ce avem noi pe aici. Și am intrat ca un bătrânel din ăla pierdut așa. Ce e tataie aici? Ce
0: unde
1: aici?
0: Am ajuns, mamă?
1: Da. Și m-a simțit un pic stingher. Am intrat un pic în vorbă cu oamenii pe acolo. Mi-a spus ce se întâmplă. Și la un moment dat, cum vorbeam eu pe acolo, vine o tipă, 19 ani, drăguț așa, și vine până în fața mea și spune: nu vă supărați, dumneavoastră sunteți domnul Alex Mocanu.
0: Da, eu sunt domnul Alex Mocanu. De ce întrebați?
1: Vai, vai cum m-am simțit. Și am zis: da, am râs, că da, nu trebuie să-mi vorbești cu dumneavoastră, mă rog. Și zice: hai să facem o poză. Și m-am pus să fac o poză cu ea și tremura. Era așa emoționat. Da, și eu eram, fac poză. Și a zis: tata o să fie super invidios. Așa, știu că nu mai sunt comedian pentru tineri, sunt comedian cu care fac tinerii poză să-și să le arate părinților.
0: Mai bine, măcar ai fani. E ok. Hai să fim optimiști până la urmă.
2: Salut, sunt Irina Rimes.
3: Bună, sunt Anglia la Digi FM.
4: Salut, sunt Randy.
5: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
2: Aici ai sunet fin, soare din plin și ovară premium. Ca să știi.
6: Let's get down to business.

0: Let's get down the business, da, to the business. Când în 1990, pe data de 24 iulie, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie.
1: Cetin Rașid, o să ne ducă un pic în businessul filmelor. Pe 24 iulie în 1998 a avut loc premiera filmului Saving Private Ryan, unul dintre cele mai nominalizate filme la Oscar, dar las pe Cetin să ne spună mai multe despre film.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: Some private in the 101st lost three of his brothers and he's got a ticket home.
4: It's not gonna be easy finding one particular soldier in the whole damn war.
5: Am promis nu de mult că voi dedica o rubrică întreagă unui film foarte bine realizat, un film despre război, Saving Private Ryan. Pentru că pe 24 iulie 1998 a avut loc premiera acestui film, a venit vremea să mă țin de cuvânt. Acțiunea este plasată în timpul debarcării din Normandia din cel de-al doilea război mondial. Un grup de soldați, conduși de capitanul John Miller, primesc misiunea periculoasă de a-l găsi și a-l aduce acasă pe soldatul James Francis Ryan. Acesta este ultimul supraviețuitor din cei patru frați Ryan, ceilalți trei fiind uciși în luptă într-un interval scurt de timp. Fiind vorba despre mare acțiune de la început de iulie 1944, pentru realism, actorii au trecut printr-o tabără de instrucție militară sub comanda unui capitan de marină în rezervă. Scenele filmate sunt de un realism pur și dur, pentru ele fiind implicați peste 1500 de figuranți, inclusiv persoane cu membre amputate pentru a simula realist rănile de război. Regizat de Steven Spielberg, filmul a transformat modul în care luptele sunt portretizate pe ecran, combinând brutalitatea viscerală cu o poveste profund umană despre sacrificiu. Cât despre actori, vreau să dau doar două nume. Tom Hanks, în rolul capitanului John Miller, care a condus misiunea de recuperare, și Matt Damon, în rolul soldatului James Francis Ryan, soldatul care trebuia găsit și dus acasă.
6: And the Oscar goes to Steven Spielberg.
5: 11 nominalizări a primit Saving Private Ryan la premiile Oscar din 1999. 5 s-au transformat în premii, unul dintre cele mai importante fiind pentru cel mai bun regizor, premiul ridicat de Steven Spielberg. Succesul filmului a declanșat un val de interes public pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. Așa a apărut unul dintre cele mai bune seriale pe tema celui de-al doilea război mondial, Band of Brothers. Nu vreau să insist prea mult pe el, vreau să-l aduc aici pentru o rubrică întreagă. Spun doar că Band of Brothers este un proiect la care au lucrat Steven Spielberg și Tom Hanks. O să trec la o altă industrie care a profitat de filmul Saving Private Ryan. Probabil că ai auzit, dacă n-ai jucat, zic, ai auzit de jocurile video precum Medal of Honor sau Call of Duty. Eu am pierdut niște nopți cu Medal of Honor, dar nu regret asta. Jocul m-a prins și nu m-am lăsat până nu l-am terminat. 70 de milioane de dolari a costat filmul Saving Private Ryan. O bună parte, 12 milioane, fiind cheltuite doar pentru cele 20-25 de minute de la început, adică scenele cu debarcarea din Normandia. A meritat cheltuiala pentru că încasările aproape că au atins jumătate de miliard de dolari. Eu am văzut Saving Private Ryan de vreo 3 ori tocmai pentru felul în care a fost realizat, chiar dacă unii critici au spus că este îngreunat de clișee care reduc realismul. Mă rog, critici, eu nu sunt ca ei, eu îți recomand să vezi, dacă n-ai făcut-o deja, să vezi Saving Private Ryan.

0: Cheat, până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 16:30, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Aliații și secretarul general al NATO au fost informați despre drona doborâtă astăzi în județul Buzău, anunță ministrul interimar de externe. Ministerul Educației pregătește un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. Cei trei directori din industria de armament reținuți de DNA au fost plasați în arest la domiciliu, au decis magistrații în urmă cu puțin timp. Toți sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ioana Corneev cu informații suplimentare.
2: Toți cei trei directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. Inițial, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită în formă continuată. Mai exact, ar fi primit bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Spun procurorii DNA că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Plopene ar fi primit și el 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am menționat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. S-au făcut și percheziții în acest dosar în urma descinderilor care au avut loc ieri. Anchetatorii au descoperit numai puțin de 500.000 de euro în locuința unuia dintre directori. Bineînțeles că această sumă de bani a fost ridicată de anchetatori.
1: Și vă reamintim informația zilei, incident fără precedent. Pentru prima dată România a doborât o dronă inamică neautorizată deasupra țării. Nu e gata expertiza, dar primele informații arată că ar fi de tip Shahed, adică rusească. Potrivit experților militari, aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită, însoțită permanent de aeronave pe prima parte de italieni, apoi de aeronave F-16 ale României. Aliații și secretarul general al NATO au fost informați despre acest incident, spune ministrul interimar de externe Oana Țoiu la televiziunea publică.
3: Am informat toți aliații, cât și cabinetul secretarului general Mark Rutte, precum și pe ceilalți miniștri de externe din Uniunea Europeană. I-am mulțumit și ministrului Antonio Tajani, ministru de externe și vicepremierul Italiei, pentru contribuția la securitatea României în echipa internațională de poliție aeriană. De la începutul războiului legal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în incursiunile care au avut loc în teritoriul Uniunii Europene, incursiuni neautorizate în spațiu aerian, au fost trei momente în care dronele au fost doborâte în Polonia, Estonia și România.
1: Ministerul Educației pregătește un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Instituția a lansat astăzi în consultare publică calendarul examenelor și bibliografia necesară. Adina Leoveanu ne vorbește despre ele.
4: Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, posturile vacante pentru anul școlar viitor vor fi anunțate pe 17 august, iar profesorii interesați se vor putea înscrie între 14 septembrie și 2 octombrie. Pe 13 octombrie este programată proba de evaluare a competențelor, iar o săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, va avea loc proba scrisă. Luna noiembrie va fi rezervată interviurilor și evaluării planurilor manageriale propuse de candidați, urmând ca rezultatele finale ale concursului să fie afișate pe 9 decembrie. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să fie cadre didactice titulare și să aibă o vechime la catedră de cel puțin 5 ani. Lista completă a condițiilor poate fi consultată în metodologia publicată de minister.
1: Ora 16:34, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Dragilor, pregătiți-vă sufletește, pentru că urmează un battle de mamă, mamă! Nu o să dau prea multe din casă, doar că vom fi în formulă de 3 de data aceasta. Rămâi cu noi ca să auzi ce ți-am pregătit.
5: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
6: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să terminăm săptămâna în forță? Da, în formulă completă?
1: Nu cânti pe aia cu It's Raining Men acum?
0: It's Raining Men! Hallelujah! Bună și voi, bună ziua, bună seara, vorbesc doar eu, măi.
1: Stai, e Ciuclarul cu noi și trebuie să ne zică pe aia cu da, ia zi mă, zic cu da.
2: Da.
1: Bine, e ok. Merge banda.
0: Merge banda și va merge și mai bine, pentru că noi ne-am gândit să facem un battle în formulă de 3 astăzi. Ne-am ales fiecare câte o piesă, câte o piesă care merge foarte bine și vineri după amiază, ar merge și dimineața, dar ar merge și în weekend.
3: Cineva să cheme garda, că în oraș a venit ganja, fatarea.
1: Acum după Sweet Bad Psycho,
3: da, da.
1: Mai zici și asta.
3: Asta era de la o televiziune cu muzică românească, nu? Mi-aduc bine aminte. Dar nu cu asta o să vă bat eu astăzi.
1: Nu cu asta o să te duelezi astăzi.
3: A, nu se nu știe că eu câștig?
1: Nu se știe.
3: Nu e regizate astea?
1: Le face, domne, acolo.
3: E jucate dinainte.
1: Era Spania câștigată când la încălzire Cupa Mondială.
0: Dragilor, nu este nimic regizat, nu este nimic planificat de acasă, vorba aia.
3: Până și dezacordurile au fost intenționate de
0: to
3: mai
0: the
3: devreme.
0: To be the best. Cum
3: da,
0: adică?
3: Clar.
0: 0774-601-601 cu numele fiecăruia pentru piesa preferată pe care vrem să o auzim noi în playlist. Antonia, avem o dată Mocanu și avem o dată și Ciuclaru.
3: Da, tema concursului de astăzi a fost așa, să se aleagă piesa care merge bine și dimineața, și după amiază, dar și în weekend. Adică oricând.
0: Eu zic să începem.
1: Da.
0: Începem?
1: Hai, Antonia, începem cu piesa ta.
0: Hai
1: o piesă care merge dimineața, după amiaza, dar și în weekend. Ia să vă auzim.
0: Hai că merge!
3: Da, merge la nuntă.
0: Merge să te trezești dimineața la cafeluță. Merge și în weekend. Merge și după amiaza. Cum adică?
3: A fost tineret?
0: Unde? Nu aveți gusturi bune deloc la muzică, băieți.
1: Păi dacă m-aș și trezi așa, m-aș zi, bântuie,
3: ce sprinteni e nașul?
1: Mă bântuie, mă
0: măi,
1: bântuie.
0: Măi, ce răutăcioși, dragilor, vă rog, 0774-601-601. Băieți, așa nu știu, mă, ce înseamnă muzică bună.
1: Să dăm start vote, nu le dă acum numărul de telefon.
3: Da.
1: Ascultăm toate bucățile de piesă.
0: Voiam să fur din cașcaval, n-am cu cine.
3: Nu votați încă, Ciuclaru,
1: vă rugăm frumos.
3: Răbdare.
0: Mamă, ok, Alex, acum cu piesa ta.
1: Trei oameni competitivi. Măi, eu m-am gândit așa, o piesă care să meargă și dimineața când te trezești, și seara, dar și în weekend, la un șpriț, la ceva. Trebuie să fie mai ușoară așa, nu poți să fie prea bantuie.
3: Ia prezintă-o, Antonia, ia zi.
1: Ia dă-i.
0: No.
4: Sunt vagabondul vieții mele.
1: E, cum te trezești dimineața?
4: Ca într-un film cu Raj Kapoor.
0: Păi amețit după piesa asta.
1: Nu te trezești?
4: Măturător de praf de stele.
1: Mamă, și seara la un șpriț așa.
4: Și cu surgiu fără cusur.
1: Aud pahare care se ciocnesc. Atât ai tăiat, mă? Măi, ce urât le-a tăiat.
3: Ți-a închis restaurantul exact când... Îmi pare rău.
0: Știm, piesa este ok.
3: Întorceau oamenii scaunele, le puneau pe masă. Da, și acum să fie și o piesă bună de radio, dimineața, după amiază și în weekend.
0: Hai.
3: Propunerea
0: să
3: mea este...
5: De dimineața bingo bong, dăm play la un song că ne place.
0: Nu ne place.
1: Place. Îmi place, mă, n-am ce să zic.
5: Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne
1: hai.
5: Place, place, place,
1: place, place. Vot masiv.
0: Hai să vedem, dragilor, ce vă place, place, place. Dăm timerul, gata?
1: Da, da,
3: dacă votați și clar o să fac bursa de mărfuri la Brăila.
0: 0774-601-601. Acum începe numărătoarea inversă. Avem așa, piesa
1: haide
0: alesă
1: să
0: de
1: vedem.
0: Mine.
1: A început Antonia cu voturi. Mamă, nu mă votează nimeni pe mine. Așa, Antonia Ciuclaru.
3: Ai tăi, Mocanu, sunt la șpriț.
0: Stai o secundă să le reamintim. Avem odată Banto, piesa alesă de mine, piesa alesă de Alexandru Mocanu, vagabondul vieții mele. Și Bogdan Ciuclaru, ne place.
3: Mai cântă-le odată, Antonia.
1: Eu vreau să citesc mesajul ăsta de la Florin din Gura Humorului. Mocanu se știe. Foarte, foarte important.
0: E cam strâns
1: opa,
0: că
1: opa, opa, opa, vin mulți Mocanu și Ciuclaru. Cred că Ciuclaru este în frunte.
3: Cel puțin la el în oraș, în Târgoviște.
1: În frunce, dacă ar fi bănățean.
3: Da.
1: Vagabundul vieții mele. Vagabundul vieții mele, top. Mulți de Mocanu.
0: Mulți de Ciuclaru, mulți de Antonia. Trebuie să numărăm, cum facem?
1: Păi, eu n-am... Nu, Antonia, îmi pare rău, dar tu ai pierdut categoric. Îmi pare rău, dar trebuie să ne uităm un pic între Mocanu și Ciuclaru.
0: Hai să numărăm rapid.
3: În ancheta noastră de astăzi.
1: Piesa dedic... Păi, stați așa.
0: Eu cred că s-a ales.
1: Vă citesc un mesaj. Piesa lui Mocanu dedicată pentru soțul meu, că tot vine weekend.
0: Nu-mi convine să spun asta, dar trebuie să fiu corectă.
1: Zi, Antonia, cine a câștigat, Ciuclaru sau Mocanu?
3: Eu n-am WhatsApp.
1: Mă uit aici.
0: Putem să-l furăm? Hai să închidem microfonul. Nu, trebuie să fim corecți.
1: Ce zici tu?
0: Trebuie să fim corecți și să acceptăm, Bogdane, că noi doi ne-am luat bătaie astăzi și că a câștigat detașat colegul nostru, Alexandru Mocanu. A fost aleasă piesa care se poate asculta și dimineața la prima oră, și după amiaza, și în weekend.
3: Pentru care nu avem decât 40 de secunde, din păcate, timpul ne presează, vin știrile.
0: Nu, lăsăm piesa.
1: O ascultăm
0: piesa,
1: luni dimineață când venim la matinal.
0: O ascultăm și acum.
3: Și acum și luni dimineață, da. Asta a fost concursul, asta a fost jocul.
0: Ai câștigat, ascultăm piesa de la Gheorghe Dinică, Sunt vagabondul vieții mele. Mulțumim mult de tot, dragilor, pentru mesaje.
1: Ce frumos.
3: Această piesă a fost aleasă de fostul nostru coleg, Alex Mocanu.
4: La cărciuma din cartier.
1: Ce să știe,
0: e frumoasă, mă.
1: Vagabondul ăsta.
4: Și se bea.
1: N-a cântat, n-a băut în viața lui.
0: Operă de artă.
4: Cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție. Am mai iubit niște femei.

0: Am fost și prinț și cerșetor.
1: Am fost, domnule, ce pot să zic?
0: Un trădător, un om cinstit.
2: Ce urât, nu!
1: Hai că film
0: numai
1: știi!
0: Numai cu viața de actor.
1: Stand-up.
0: Eu niciodată n-am glumit.
2: Îți dai seama cum se va auzi piesa aceasta luni dimineață la ora 7? Îți dai seama, Alexandru Mocanu?
1: O să vedem dacă oamenii care au votat o să se bucure și la 7 dimineața și o să testăm dacă e și piesă potrivită pentru dimineață.
2: De ce, dragilor? Pentru că începând de luni, matinalul de vacanță își începe distracția.
3: Această crizantemă de aur.
0: Ca într-un film cu Raș Kapoor, măturător de praf de stele.
3: Asta o să ajunge, Alex.

0: de vacanță cu Antonia Stancu, cu Alex Mocanu și surpriză pentru toată lumea și cu Bogdan Ciuclaru în parte.
1: Da, știi că există expresia trage bățul scurt? Voi aveți bățul scurt? Veți face program cu el?
0: Să vă zic eu, tu ești bățul scurt.
1: L-ați tras!
0: Deci, începând de luni, de la ora 7 până la ora 10, ne vom petrece diminețile împreună. Va fi și Ciuclaru alături de noi. N-am înțeles exact când i-au zis să vină, dar nu i-au zis când.
1: Bond!
2: Vaga. Ascultați-ne Bond. De luni dimineață, timp de 6 săptămâni și vom afla împreună ce se va întâmpla. Hai să ne mai bucurăm puțin de piesă, băieți!
3: Și nu i-am dat cât aș fi vrut.
4: Stare de bine,
5: peripit,
4: ca să știi.

0: GFM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
13: Numărătoarea inversă până la începutul Untold One începe în 2 cu Oana Zanfir și Vlad Craioveanu la Kaufland Popanan din București. Numărăm orele până la startul Untold One și facem toate cumpărăturile de care avem nevoie în drumul spre capitala distracției din România. Vineri 24 iulie de la 7 în direct la DGFM. Powered by Kaufland.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 euro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisi în bani, nu dragoste.
19: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
20: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21.30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Etras ardei capia copt de cojit în oțet 680 de grame la 8,69 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita

0: Ora 17, avem știri cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Operațiune în desfășurare, armata caută în continuare și ridică resturile dronei doborâte astăzi pe teritoriul României. Spania a declarat stare de urgență în regiunea Madrid și în provincia Avila, situată în apropierea capitalei, din cauza incendiilor de vegetație. 13 grade sunt acum la Câmpul Lung Mușcel și 28 la Brăila, minima și maxima orei. La București și Sibiu se înregistrează 21 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Continuă operațiunile la Padina, în județul Buzău, acolo unde s-au prăbușit resturile dronei doborâte de un avion F-16. Perimetrul a fost complet izolat, iar accesul este blocat. La fața locului intervin echipe mixte formate din militari, Ministerului Apărării, jandarmi, pompieri, polițiști și criminaliști. Căutările la sol sunt sprijinite și din aer de două elicoptere, unul al Ministerului de Interne și altul al MAPN. Cu detalii, Valistan.
2: Sunt echipe de căutare ale Ministerului Apărării Naționale, ale Serviciului Român de Informații, care verifică atât acea zonă din județul Buzău, cât și o zonă de zeci de kilometri din județul Brăila. În Buzău sunt căutate toate bucățile din dronă și din rachetă, pentru că armata nu-și dorește ca civilii să pună mâna pe elemente tehnice ale dronei rusești, iar cu privire la rachetă, Ministerul Apărării Naționale, evident, nu-și dorește ca cineva să afle exact echipamentul folosit în misiuni. În Brăila însă este căutată acea rachetă trasă de forțele aeriene din Italia. A fost lansată o rachetă dintr-un Eurofighter Typhoon, iar acel proiectil este căutat și în momentul de față. Nu sunt indicii că racheta ar fi căzut într-o zonă locuită.
1: Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români că autoritățile spaniole au declarat stare de urgență din cauza incendiilor masive de pădure. Zonele cele mai afectate sunt Comunitatea Madrid și provinciile Avila și Toledo. Măsura permite guvernului să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu flăcările care au dus deja la evacuarea 10.000 de persoane din Madrid. Românii aflați în Spania sau care intenționează să călătorească acolo sunt sfătuiți să evite zonele de risc și să respecte indicațiile autorităților locale. În caz de urgență, pot solicita asistență consulară la Consulatul General din Madrid sau la consulatele din Barcelona, Sevilla, Valencia ori Bilbao. Peste 24 de state americane dau în judecată administrația Trump după ce președintele a condiționat acordarea fondurilor federale pentru dezastre de respectarea unor cerințe ce țin de imigrație și alegeri. Statele respective acuză că siguranța americanilor este folosită ca monedă de schimb. Adina Leoveanu.
3: Cele 24 de state reclamă că impunerea unor condiții pentru fondurile aprobate de Congres încalcă legea privind procedura administrativă și clauza constituțională referitoare la cheltuirea fondurilor federale. Printre cerințele contestate se numără obligația ca statele să își modifice sistemele electorale. Acestea ar trebui să treacă la sisteme de vot bazate pe buletine de hârtie, să efectueze audituri manuale ale sistemelor de vot, să verifice listele electorale și să confirme cetățenia fiecărui alegător înregistrat în bazele de date. Dacă nu respectă aceste condiții, riscă să piardă cel puțin 20% din finanțarea primită pentru măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice și a terorismului. După înfrângerea sa în fața lui Joe Biden, Donald Trump a susținut în mod repetat, fără dovezi, că votul prin corespondență este afectat de fraude pe scară largă și a lansat o anchetă federală privind scrutinul din acel an. Numeroase investigații, inclusiv unele coordonate de republicani, au concluzionat că nu au existat fraude electorale extinse.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Jürgen Klopp este în premieră selecționer. În trecut a fost antrenor la Mainz, Dortmund și Liverpool. Și-a construit însă renumele mai ales la clubul englez. În 2019 a câștigat UEFA Champions League, iar un an mai târziu a adăugat și titlul în Premier League. El va avea misiunea de a readuce naționala Germanie în elita fotbalului, deoarece nu a mai obținut un succes notabil de la titlul mondial din Brazilia în 2014. Anul acesta, la campionatul mondial, Germania a fost eliminată în 16-mile de finală. În 2018 și 2022 nici măcar nu a trecut de grupe.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arile strânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade la București. Duminică se face și mai cald, maximele ajung la 33 de grade în Banat și Crișana, iar ploi de scurtă durată vor mai fi prin vestul țării și la munte. Ora 17 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații.
5: Auzi, Antonia, ai 5 minute să vorbim despre AI?
0: Am, dar vreau să mă lași prima dată să pun niște muzică bună, pregătită special pentru ascultătorii noștri și după îți ofer acele 5 minute.
5: Pregătită cum trebuie, pusă în playlist, gândită, nu inteligența artificială, mâna omului, domne.

0: foarte mulți dintre noi ne-am învățat cu inteligența artificială. Folosim ChatGPT pentru diferite situații, când avem întrebări, dacă nu mai vrem să stăm să căutăm noi, să navigăm pe site-uri.
1: Dacă cumva aflați voi mâine, dragi ascultători, că Antonia este doar un program pe calculator.
2: Bună ziua, eu nu sunt un program, eu sunt un om real.
1: Gândiți-vă, fii atent, Anton IA, inteligența artificială.
0: Acum poți să te legi și de numele pe care mi l-a dat mie mămica mea când m-am născut. Bravo, mă, de ce să... De ce
1: te-ai născut totuși sau ai fost creată?
0: Vrei să spun exact cum am apărut pe lume? Insiști să fac asta la radio? Nu mă provoca.
1: Ia zi ce vrei să ne spui de ChatGPT.
0: Că foarte multă lume a început să-l folosească la diferite întrebări, diferite situații. Mulți au început să folosească chiar când au probleme de sănătate și da, asta nu este tocmai ok.
1: Ne-am dus cam mult, da.
0: Ne-am dus departe. Uite, de exemplu, este un bărbat care susține că sfaturile medicale pe care el le-a cerut aplicației ChatGPT l-au adus în pragul morții, asta susține el. Adică, în mod repetat, i-a dat un diagnostic eronat.
1: Da, a dat în judecată compania OpenAI pentru asta, pentru că l-a adus ChatGPT în pragul morții. El este un pastor din Statele Unite și spune că ChatGPT l-a îndrumat să nu ceară sfaturi medicale și, bazat pe discuțiile anterioare, i-a dat sfaturi religioase. I-a zis, deci ChatGPT a fost cu Dumnezeu înainte, știi? Crezi că vei fi salvat și omul a ajuns în pragul morții, dar trăiește.
0: Poate este un caz particular. Doresc eu să cred asta. Tu chiar crezi că toată lumea folosește inteligența artificială? Că o folosește la...
1: Uite, putem să întrebăm ascultători. Avem destul de mulți oameni care ne ascultă. Uite, voi, dragilor, folosiți inteligența artificială și ce folosiți?
0: Adică sau ce la faceți? Ce o folosiți?
1: Da, da, da. Folosiți ChatGPT? Eu, de exemplu, mai folosesc la editare video, la audio, am mai folosit la grafică, ce mai fac eu pe lângă YouTube și astea, și am mai folosit inteligența artificială. Acum sunt foarte multe software-uri care au implementat inteligența artificială.
0: Și eu recunosc că îl folosesc în anumite situații când am întrebări legate de artiști. De exemplu, dacă artistul respectiv a scos piesa în anul X sau când a lansat piesa respectivă sau dacă vreau să ajung la o destinație, decât să stau să mai caut pe Google cum se făcea pe vremuri, întreb inteligența artificială sau pentru definiții mai fac asta câteodată. Dragilor, dacă vreți să intrați în convorbire cu noi, 0774 601 601, puteți să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp. Voi folosiți inteligența artificială? La ce o folosiți voi?
1: Am dat și peste o

0: europeană de inteligență artificială, chiar sunt deosebiți, avem niște minți extraordinare în țara asta, în generațiile noi, și sper că o să se vadă și în administrație, și în economie, și în viitorul țării noastre.
1: Timpul cred că le va rezolva pe toate, dar cât timp folosim inteligența artificială ca o ustensilă, ca o unealtă, eu cred că ne putem baza pe ea. Dar acum să nu luăm ad literam tot ce spune. Să mai întrebăm un medic când avem probleme de sănătate, ca să nu pățim ca pastorul menționat puțin mai devreme. Când avem...
0: Stai, nu să mai întrebăm un medic, să întrebăm un medic.
1: Să întrebăm un medic.
0: Să mai întrebăm și un medic, dacă e, întrebăm și un preot. Bă, dar așa e, că nu te duce la preot să întreb, deci am o problemă cu tușesc, ce să fac?
1: Nu, te duci direct la medic. Preotul o să spună, spovedește-te, feciorul meu, spune-mi cum ai păcătuit, să vedem dacă ai răcit sau nu.
0: Uite, a scris Raluca ceva tare, că îi dau ingredientele pe care le am în frigider și îl rog să-mi dea o rețetă. Ce să fac cu ce am în frigider?
1: Chiar practic, uite, nu m-am gândit la asta.
0: Nici eu, așa o să fac, numai că trebuie să-i zic și să mă învețe cum să fac totul de la cap la coadă.
1: Spune-mi și cum să aprind aragazul, te rog.
0: Mai folosește cineva să scrie mail-uri, să scrie mail-uri politicoase, zice. Probabil are... mai ai supărări, știi, și scrie și mie. E bună asta, să scrii un text cum e că ești nervos pe cineva și la sfârșit, fă-mi asta să pară politicos.
1: Ce frumos! Încă se scrie pe WhatsApp, cred că iar s-a blocat, sincer. Ba nu, și-a revenit. Bună ziua, eu sunt atât de inteligent încât nu mă complic cu înțelepciunea artificială.
0: Cu înțelepciunea?
1: Înțelepciunea, da.
0: Înțelepciunea artificială. E și cineva care, uite, cere sfaturi pentru parenting.
1: Poate fi și asta. Uh-huh. Deci hai să concluzionăm. Este bună inteligența artificială folosită cu măsură.
0: Clar.
1: Bun,
0: o tehnologie, cum am avut o grămadă, și dacă avem grijă să le folosim cum trebuie și să ne documentăm despre ce fac ele, sunt bune.
2: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Promohit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Nu sta ca Don Petron, ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
8: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe de pui cu os fără spate, puiul de Crăiești la 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 17. Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Doborârea dronei deasupra județului Buzău reprezintă o premieră pentru țara noastră, de ce vă spunem imediat la știri. România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a întrerupt livrările către țara noastră. Ascultați știrile Digi FM. Anihilarea dronei deasupra județului Buzău reprezintă o premieră pentru țara noastră și a fost o reușită a unui pilot român aflat la mașa unui avion F-16. Asta după ce doi piloți italieni cu avioane Eurofighter au ratat ținta. Nu a existat riscul ca drona să se prăbușească peste baze militare din România, dau asigurări șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și comandantul operațiunii de astăzi, generalul Gheorghe Maxim. Piloții români care au doborât drona a intrată pe teritoriul nostru nu au nici 28 de ani, a dezvăluit șeful armatei Gheorghiță Vlad. Generalul își dorește acum să fie decorați.
2: Decizia a fost al CAUC Torrejón pentru că a fost o misiune subscrisă Serviciului de Poliție Aeriană Extinsă, un serviciu de luptă sub autoritatea SACIOR, sub autoritatea NATO.
3: Traiectoria dronei a fost foarte aproape de Fetești.
2: Negativ.
3: Deci nu a existat în niciun moment riscul ca drona să se prăbușească într-o bază militară românească.
2: Afirmativ.
1: Drona doborâtă astăzi este una dintre dronele care au ajuns cel mai departe pe teritoriul României, a trecut prin mai multe județe, iar locuitorii au primit mesaje RoAlert.
4: Am primit RoAlert mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. Iar la vreo 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, de intensitatea a unui tunet, dar de 10 ori mai mare. După care au început să survoleze avioane pe cerc. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. S-a văzut așa ca o flacără pe cer de câteva secunde.
5: Oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârzici.
1: România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în vestul țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită. Motorina standard a ajuns azi la 9,90 lei de bani pe litru, iar motorina premium la 10,71 lei. Benzina costă între 8,84 lei de bani și 9,08 lei. Prețul petrolului Brent a sărit astăzi între timp de 100 de dolari pe baril. Situația era previzibilă odată cu reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu, la care se adaugă alte două crize, atacul petrolierelor saudite în Marea Roșie, respectiv criza din Marea Neagră. Efectele vor fi mult mai dure față de momentul izbucnirii conflictului, atrage atenția Dumitru Chiseliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă. Doar Parlamentul mai poate lua măsuri acum.
6: Există o escaladare mult mai amplă decât am văzut-o în urmă cu 4 luni. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile. Nu are guvernul în momentul de față posibilitatea să mai ia măsurile care le-a luat în martie. Singurul care poate astăzi să facă ceva este Parlamentul, care și el este în vacanță. Înseamnă timp care se traduce în costuri, care se traduce în pierderi, în creșterea inflației și în scăderea nivelului de trai.
1: Expertul în energie atrage atenția că dacă blocajele vor dura mai mult de 2 săptămâni, prețurile la combustibil vor crește, dar ar putea apărea și probleme de aprovizionare cu carburanți în unele zone ale țării.
6: Unele măsuri care vor avea efect imediat și vor putea, într-adevăr, să stabilizeze trendul foarte crescător pe care avem în momentul de față pe benzină și motorină, este reducerea fiscalității, fie reducerea TVA-ului, fie reducerea accizelor, fie abordarea celor două elemente împreună. Din păcate, dacă nu se face nimic, 10 lei motorina va fi o realitate, nu va mai fi o previziune. Benzina, probabil că undeva la 9,3 lei, așa cum arată trendurile în momentul de față, doar că lucrurile se vor complica în 2 săptămâni foarte mult dacă aceste blocaje vor rămâne. Putem să discutăm de prețuri mult mai mari și putem să discutăm chiar de potențială penurie la nivelul unor zone din România.
1: 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Smiley cu Pașaman, Love is for Free și Alok, Bella Ciao. Așa continuăm ultima jumătate de oră petrecută astăzi împreună, în această săptămână și pe acest tronson, ca să știi.
7: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
8: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Iubirea este pe gratis, dar știi ce mai este pe gratis?
1: Ce?
0: Alexandru Mocanu, mersul pe jos. Mai ales acum că s-a dus ploaia, a ieșit un pic soarele. Putem să mergem liniștiți până acasă, să ne plimbăm, să facem mișcare.
2: Eu m-am apucat azi dimineață să revin la forma mea de sportiv de dinainte să-mi spar capul și am tot tras de timp să nu mai fac sport. Și azi dimineață m-am trezit și am zis, mă duc să alerg un pic. Am folosit metoda japoneză despre care am vorbit noi aici, de fapt despre care mi-ai spus tu.
0: Deci mergem 3
2: emisiune.
0: Minute pe jos să alerg, mai mergem 3 minute încet, deci ai început
2: doar,
0: să...
2: Doar că eu am alergat alea 3 minute, am alergat o alergare ușoară și apoi 3 minute doar am mers.
0: Alexandru Mocanu, te rog foarte frumos, o lași mai ușor, că dacă te transformi în Dorian Popa, eu nu știu cum o să gestionez emisiunea.
2: Nu, că la...
0: Nu știu cum voi gestiona emisiunea, te rog,
2: adică
0: iau știu ușor.
2: Stai așa, salivezi acolo, de mamă cum arată.
0: Îți dai seama, nu o să mai fiu atentă la playlist, la nimic, o să fiu...
2: Deci dacă... Eu nu mai sunt cu sala, m-am oprit din greutăți, că am hernie, am alte chestii.
0: Ai alte greutăți în viață.
2: Am alte greutăți în viață. Dar dacă aș arăta ca Dorian Popa, aș face emisiunea la Bustul Gol, clar.
0: Ce bine că nu arăți!
2: Colegii noștri de la Digi24 au publicat un material interesant despre mersul pe jos, că tot ai zis. Și că mersul pe jos, noi mai tot spunem, dar practicat cu regularitate, mersul pe jos contribuie la menținerea unei greutăți optime, reduce riscul de boli cardiovasculare și diabet, susține sănătatea fizică, dar și echilibrul psihic. Mă, mersul pe jos se tot dovedește și răzdovedește că este cel mai eficient mod de a face sport, de a face mișcare.
0: Asta zic și eu de fiecare dată când plec de la radio, zic, mă duc acasă, las mașina și mă duc să mă plimb pe jos, ca să mă relaxez, să mă deconectez, să fie mai ok pentru sănătate, să am pofte de mâncare, să reglăm tot.
2: Și unde
0: ții? Și ajung acasă, zic, urc până în casă, să las cheia de la mașină și geanta, laptopul. Ajung în casă, mă pun pe canapea și zic... Mielene, cred că aici e problema.
2: Știi care e faza? Uite, vestea bună din materialul ăsta e că nu există un număr universal de pași valabil pentru toată lumea. Mă, poți să mergi 2000 de pași? Mergi 2000 de pași. Poți să mergi 7000 de pași? Mergi 10.000, că dacă ai putut 7.000, poți și 10.000. Dar ideea e că oricât e mai bine decât deloc.
0: Poți să mergi 5 pași până la frigider și înapoi mergi 5 pași. Nu contează, mersul pe jos, e mers pe jos.
2: Las-o pe Antonia să reducă ceva la zero și reușește. Bine, gata, facem pasul către muzica ta preferată, înapoi și către clopoțelul de final al programului nostru.
3: DGFM e Music Radio.

0: S-a sunat de ieșire, clopoțelul ne-a salvat și astă seară. Și uite așa se termină programul nostru. Ia și el vacanță până în toamnă, când ne vom reauzi de la ora 14. Până atunci, s-au luat matinalii vacanță, vacanța noastră este la matinal.
1: Da, dragilor, începând de luni dimineață, timp de 6 săptămâni, până se întorc Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de la ora 7 până la ora 10 dimineața, ne auziți pe noi, Antonia Stancu, Alexandru Bucanu,
0: da, așa.
1: Așa, uitasem.
0: Nu-mi gândeam cine sunt eu.
1: Și Bogdan Ciuclaru ca surpriză.
0: Da, ca surpriză pe care o anunțăm.
1: Da. Vă mulțumim mult de tot, dragilor, că ați fost alături de noi. Știți foarte bine cât de mult vă iubim și vă îmbrățișăm. Un weekend minunat vă dorim.
0: Bine.

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 în garanție și plata în 24 de rate cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
8: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
9: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
8: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
9: alături de DGFM, partener media oficial.
10: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
11: Vladuț, ai cine festival?
12: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
13: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
16: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună seara, a fost ora 18 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Drona care a fost doborâtă astăzi de piloții români a survolat spațiul aerian românesc peste o oră și a străbătut aproximativ 200 de kilometri, detalii imediat la știri. Discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție privind noua lege a salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete. Și va mai ploua și mâine pe alocuri în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Piloții care au doborât drona lângă Padina în județul Buzău au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Gheran 2, asemenea celei care a căzut în luna mai pe un bloc din județul Galați. Confirmarea a venit din partea generalului Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când România a doborât o dronă inamică. Drona a survolat spațiul aerian românesc peste o oră și a străbătut aproximativ 200 de kilometri. Spre deosebire de dronele militare clasice, precum Bayraktar sau Reaper, dronele Gheran 2 nu sunt proiectate să se întoarcă la bază. Specialiștii spun că acestea sunt proiectile zburătoare cu rază de acțiune mare, menite să atace și să distrugă ținte. Valentin Stan.
2: Alerta a fost dată la 9 dimineața. Radarele armatei au detectat această dronă la aproximativ 20 de kilometri distanță de România. Acela a fost momentul în care au fost date primele alerte, acela a fost momentul în care au primit ordin militarii să decoleze. Primii au plecat în luptă piloții italieni aflați la baza de la Mihail Cogălnicianu. Două avioane Eurofighter Typhoon au plecat în misiune. În scurt timp au depistat drona piloții italieni, iar NATO a luat decizia ca drona să fie doborâtă. Racheta a avionului Eurofighter Typhoon a fost lansată, dar a trecut pe lângă dronă. Imediat în luptă au fost trimise avioane F-16 de la baza de la Fetești, iar după câteva minute a fost identificată ținta, iar românii au distrus acea dronă. S-a întâmplat asta deasupra localității Padina, în județul Buzău.
1: Iar șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, spune că armata României și-a făcut datoria.
3: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
1: La rândul său, comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborăm o țintă, spune acesta.
3: Imediat după un incident se numește o comisie de cercetare a evenimentului. Sunt foarte multe detalii tehnice în momentul de față care nu sunt stabilite de către experți. În momentul de față nu putem spune că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt foarte multe detalii tehnice pe care expertiza de specialitate le va stabili după finalizarea anchetei.
1: Discuțiile dintre cele patru partide din coaliție privind noua lege a salarizării vor fi relate săptămâna viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete, iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Consilierul prezidențial a respins ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii.
4: Concluzia după o lună și jumătate este că mai sunt necesare încă o rundă de discut. Cred că este vorba de un blocaj. E o lege foarte complicată. Gândiți-vă dacă dumneavoastră ar trebui să schimbați salarizarea în instituția în care lucrați cu câteva sute de oameni, ce discuții complicate sunt. Dar rămite la peste un milion de oameni. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii. Eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog. Le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agrează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția acestea cu sindicatele. Dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între cele patru partide.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: În mai puțin de jumătate de oră începe a doua etapă din Superliga de fotbal. Protagoniste sunt UTA și Oțelul. Arădenii înfruntă pe Gălățeni, care au produs surpriza în prima etapă. I-au învins pe fotbaliștii de la CFR Cluj. UTA a fost surclasată de Universitatea Craiova. Campioana a câștigat cu 4-0. Tot astăzi, dar de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1, este și partida dintre FC Argeș cu Petrolul Ploiești.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade în capitală. Duminică se face și mai cald, maxima ajunge la 33 de grade în Banat și Crișana. 18 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Începem programul până nu începe ploaia. Imediat Major Lazer și Nila. Light it up!
6: La DJ FM ai hituri mai fierbinți de

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

18 minute și gata cu presupunerile. O spunem pe bune, spunem acum, atenție, cum va fi vremea până la sfârșitul lunii august. Până pe 3 august va fi caracterizată de temperaturi sub cele specifice în sud-estul țării, dar în primele 3 săptămâni din august temperaturile vor avea ce vor avea, vor avea valori peste cele obișnuite, în special în vestul țării. Mai important este că în intervalul 30 august temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a țării. Deci atunci vine căldura, când vine și festivalul Untold, și exact asta am vrut să știm. Eu mai vreau să știi că urmează Paul Van Dyk și Ria Garvey, Let Go.

0: care au doborât drona sunt foarte tineri, nici măcar nu cred că au prins prima parte a filmului Top Gun. Detalii la știrile Digi FM în 8 minute, până atunci Ed Sheeran, Pokémon Celestial.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
9: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Trebuie vită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Yeah!
4: PPC, ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mozzarella gourmet de la Aco 350 de grame la doar 12,99 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 18 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Șeful armatei Gheorghiță Vlad își dorește ca cei doi piloți români care au doborât drona să fie decorați. Detalii imediat. Franța și Spania sunt afectate de incendii masive. Cele două țări cer ajutorul Uniunii Europene. Și mâine maxime cuprinse între 22 și 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Piloții români care au dobărât drona intrată pe teritoriul țării noastre sunt foarte tineri, a dezvăluit azi șeful armatei Gheorghiță Vlad. Generalul își dorește acum ca aceștia să fie decorați. Vă reamintim, drona a fost dobărâtă de un avion F-16 în județul Buzău. Nimeni nu a fost rănit.
2: Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria. Eu îmi doresc să fie decorat și să fie decorat cu ordine națională, dacă este posibil. În ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l decorez eu.
1: Cei trei directori din industria de armament reținuți de DNA au fost plasați în arest la domiciliu, au decis magistrații în această după-amiază. Toți sunt acuzați de luare de mită. La percheziții, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Cu informații suplimentare, Ioana Corneev.
3: Toți cei trei directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. Inițial, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită în formă continuată. Mai exact, ar fi primit bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Spun procurorii DNA că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Plopene ar fi primit și el 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am menționat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. S-au făcut și percheziții în acest dosar în urma descinderilor care au avut loc ieri. Anchetatorii au descoperit numai puțin de 500.000 de euro în locuința unuia dintre directori. Bineînțeles că această sumă de bani a fost ridicată de anchetatori.
1: Franța este afectată de noi incendii, zone întregi au fost mistuite de flăcări. Autoritățile nu reușesc să facă față focului puternic, iar țara cere ajutorul Uniunii Europene. Andrei Negusiu are mai multe informații.
4: Sunt momente critice, sunt flăcări scăpate sub control. Pompierii, deși au experiență mai bine de un deceniu, spun că nu au văzut o violență atât de mare a incendiilor de vegetație. Este și vânt și evident că asta nu face decât să agraveze situația, pentru că favorizează răspândirea scânteilor pe o distanță mare. Avem o vegetație uscată și ca atare poate lua foc foarte repede, fapt pentru care se deschid noi și noi fronturi. Sunt foarte intense pentru că, de fapt, și în alte zone din sudul Franței încă nu sunt complet sub control parte din incendii. Numărul total al evacuărilor din mai multe regiuni a ajuns la 40.000 de oameni, sunt peste 10.000 de hectare distruse doar acum, în ultimele zile. Totul pleacă și de la valul de căldură. Știm că Europa Occidentală, Franța, Spania, Portugalia se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
1: Incendii masive sunt și în Spania. Incendiile de la nord de Madrid au distrus deja 13.000 de hectare de pădure. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați, iar situația e scăpată de sub control. Și Spania a cerut oficial Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru. 18 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Gata și eu cu ABC financiar și cu muzica. Andia, aș fi iubit-o imediat.
5: DGFM. DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme, TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară, capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: 11:51 de minute și sunt convins că ziua asta de 24 iulie 2026 va rămâne în istorie ca ziua în care am doborât drona. Prima zi, prima dronă. Și despre asta va fi vorba și în buletinul de știri al orei 19:08.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tu asta nu-mi dă pace.
10: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
9: Wow, cât de simplu pare!
10: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală carbogazificată Bilbor 1,5 litri la 1,59 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
14: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie la Arenele Romane ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
15: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
14: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
16: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21.30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
17: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
18: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.

0: A fost ora 19, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a vorbit despre doborârea dronei deasupra spațiului aerian românesc. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească. Detalii imediat. Președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se vor întâlni marți la Washington și mâine temperaturi maxime cuprinse între 22 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. O fracțiune de secundă, o reușită, așa descrie ministrul interimar al apărării momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească. De altfel, piloții care au doborât drona lângă Padina, în județul Buzău, au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Garand 2, asemenea celei care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați. Radu Miruță.
2: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Garand 2 de proveniență rusească. Cert este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele. Nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune.
1: Nu doar dronele aeriene dau bătăi de cap armatei române, ci și cele maritime. Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, crede că incidente precum cele din această săptămână din Marea Neagră, când două nave au suferit avarii după ce ar fi fost atacate cu rachete sau drone marine, vor mai avea loc în perioada următoare. El a explicat că porturile noastre de la Dunăre și Marea Neagră vor fi destul de aglomerate după recoltarea cerealelor din Ucraina. Iar de aici se vor naște mai multe vulnerabilități care vor viza și navele care aprovizionează sau care deservesc exportul Ucrainei în apropierea apelor noastre teritoriale. Situația de securitate a României va fi în continuare destul de critică, atenționează șeful statului major al apărării. Țara noastră va trebui să găsească resursele necesare pentru a gestiona această criză cu oamenii pe care îi are armata și cu dotările existente.
3: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică și va trebui să găsim resursele necesare să o gestionăm cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem și cu toate capacitățile, pentru că dacă vorbim de siguranță și apărare națională, nu vorbim numai despre instrumentul militar. Vorbim de toate celelalte instrumente de putere ale statului român.
1: În conferința de presă care a urmat incidentului de azi cu dronă, Gheorghiță Vlad a fost întrebat cât de pregătită e România dacă se vor intensifica aceste situații.
3: Partea frumoasă este că suntem într-o alianță. Asta este și motivul pentru care avem un mix de capabilități din mai multe țări partenere aici în România. Avem un sistem de supraveghere, din punctul meu de vedere, cel mai performant din lume, pentru că șeruim posibilități de detectare din mai multe surse ale mai multor parteneri. Putem și avem capacitatea să combatem toate aceste amenințări la adresa flancului estic al alianței. Dar pentru că vorbim de un război, întotdeauna vor fi și riscuri, vor fi și evenimente care nu vor fi gestionate la modul în care ne dorim. Amploarea acestor evenimente și desfășurarea lor pe o zonă foarte restrânsă induce și un risc de securitate destul de mare.
1: Președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se vor întâlni marți la Washington, confirmarea vine chiar din partea Casei Albe. Vizita are loc în contextul în care Zelensky va participa și la ceremonia funerară a senatorului Lindsey Graham, un important susținător al Ucrainei. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri s-ar putea afla noi propuneri de pace, inclusiv o posibilă încetare a focului pe calea aeriană, care să fie prezentată ulterior Moscovei. Întâlnirea vine după ce oficialii ucraineni și americani au analizat opțiunile pentru reluarea negocierilor de pace destinate încheierii războiului. sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Tereza Valentova, jucătoare de tenis de 19 ani, impresionează la Praga. Ea a trecut de Marie Bușcova după 2-6-6-4-7-6. Bușcova era deținătoarea titlului. Meciurile de tenis din Cehia se desfășoară pe suprafață dură. În același timp, pe zgură, însă în Germania, la Hamburg, Bonna, reprezentanta Ungariei, a trecut de Charaeva. Jucătoarea din Armenia a fost învinsă după 6-1-7-6. Sunt programate și turnee în circuitul ATP. Francezul Gaston l-a eliminat pe portughezul Torres. Iar la Kitzbühel, în Austria, Alice, reprezentantul Franței, l-a învins după 6-4-7-6 pe germanul Hoffman. A fost victorie și pentru public, l-a învins pe argentinianul Echeverry.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade în capitală. 19 și 6 minute, atât pentru momentul la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Între timp am încărcat playlist-ul, ți-am pregătit Bebe Rexha cu Faithless, New Religion, Allo Black, I Need a Dollar și chiar acum Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
5: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: Astăzi, în drum spre radio, am făcut ce trebuia să fac de vreo două zile. Am făcut plinul și simt că a fost ultimul puțin sub 10 lei litrul de motorină. Am văzut pe Digi24 sondajul cu prețul carburantului la care ne-am lăsat mașinile acasă. Datele spun că undeva între 10 și 12 lei pe litru, dar în scenariu de 15 lei pe litru vom continua să folosim mult mai mulți mașina decât ne-am dorit, pentru că pur și simplu nu există alternative de transport urban, și așa că vin cu întrebarea către tine: la ce preț al carburantului ți-ai lăsa mașina acasă? Aștept răspunsurile tale, sunt sigur că vor fi foarte multe astăzi și sunt gata să le citesc pe radio. Aștept răspunsul la întrebarea: la ce preț al carburantului ți-ai lăsa mașina acasă? La 0774 601 601.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: dar...
1: Nu știu despre tine, dar tipul de șofer cu care chiar nu vreau să mă întâlnesc în trafic este cel care și-a luat permisul cu șpagă. Se mai întâmplă și așa ceva. Avem detalii în știrile Digi FM. În 5 minute până atunci, Apex Sushow.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: Cheat, până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamene Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2 lei 79. Castravete Fabio 1 leu și 99 de bani bucata și lei chipsuri diverse sortimente 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 19 și 31 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. NATO a fost informat despre incidentul cu dronă de la Buzău, spune ministrul de externe Oana Țăriu, detalii imediat. Procurorii din București au destructurat o rețea infracțională care ajuta candidații să treacă ilegal proba teoretică pentru permisul auto. Ascultați știrile Digi FM. Aliații și secretarul general al NATO au fost informați despre incidentul cu dronă de la Buzău, spune ministrul interimar de externe Oana Țăriu la televiziunea publică. Drona care a fost doborâtă astăzi deasupra unui câmp din județul Buzău pare a fi rusească, dar se așteaptă expertiza oficială. De altfel, piloții avionului F-16 care au realizat misiunea au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Garand 2. Potrivit experților militari, aparatul a pătruns aproximativ 200 de km în interiorul țării. Între timp, NATO a confirmat că o dronă inamică a fost doborâtă de armata română la Padina, în Buzău.
2: Am informat toți aliații, cât și cabinetul secretarului general Mark Rutte, precum și pe ceilalți miniștri de externe din Uniunea Europeană. I-am mulțumit și ministrului Antonio Tajani, ministru de externe și vicepremierul Italiei, pentru contribuția la securitatea României în echipa internațională de poliție aeriană. De la începutul războiului legal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în incursiunile care au avut loc în teritoriul Uniunii Europene, incursiuni neautorizate în spațiu aerian, au fost trei momente în care dronele au fost doborâte în Polonia, Estonia și România.
1: Experta în politică externă Oana Popescu-Zanfir a anunțat că se retrage din grupul de reflecție strategică pe afaceri europene de la Palatul Cotroceni, Consiliul Consultativ creat la inițiativa consilierului prezidențial Valentin Naumescu reunește specialiști independenți pentru a dezbate teme europene majore. Deși consideră inițiativa administrației prezidențiale ca fiind una utilă, experta a spus că un astfel de grup are nevoie de condiții clare pentru a aduce valoare reală. Printre acestea a menționat o pluralitate autentică de opinii, o rigoare științifică ridicată, dar și o deschidere reală din partea autorităților de a include ideile specialiștilor în deciziile finale. Ministerul Educației pregătește un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Instituția a lansat azi în consultare publică calendarul examenelor și bibliografia necesare. Adina Leoveanu ne vorbește despre ele.
3: Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, posturile vacante pentru anul școlar viitor vor fi anunțate pe 17 august, iar profesorii interesați se vor putea înscrie între 14 septembrie și 2 octombrie. Pe 13 octombrie este programată proba de evaluare a competențelor, iar o săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, va avea loc proba scrisă. Luna noiembrie va fi rezervată interviurilor și evaluării planurilor manageriale propuse de candidați, urmând ca rezultatele finale ale concursului să fie afișate pe 9 decembrie. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să fie cadre didactice titulare și să aibă o vechime la catedră de cel puțin 5 ani. Lista completă a condițiilor poate fi consultată în metodologia publicată de minister.
1: Procurorii din București au destructurat o rețea infracțională care ajuta candidații să treacă ilegal proba teoretică pentru permisul auto. 6 persoane, printre care și administratorul unei școli de șoferi, au fost reținute în acest dosar. Membrii grupului le furnizau candidaților tricouri cu camere video ascunse și microcăști audio. Astfel, subiectele erau filmate și transmise în exterior, iar răspunsurile corecte erau dictate în timp real. În plus, suspecții falsificau fișele medicale și adeverințele de școlarizare. Serviciile ilegale ajungeau să coste până la 6.000 de euro, iar în urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat echipamente tehnice și aproximativ 400.000 de lei. Ora 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, gata știrile, gata și muzica pregătită pentru minutele următoare. Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie și chiar acum Years and Years, Take Shelter. Rămâi cu mine!
4: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

și în, ce zic eu, două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, exact în două săptămâni, de fapt de aici încolo vom fi la Untold. În această dimineață am aflat ultimele noutăți despre festival, găsești totul pe site-ul dgfm.ro. Dar dacă nu ai reușit să-ți iei între timp cazare, trebuie să te pregătești de cheltuieli destul de mari, pentru că am aflat că doar câteva nopți pot ajunge și la 1000 de euro și așa se epuizează rapid. Specialiștii însă ne avertizează să fim atenți și de la cine închiriem. Oricum, experiența merită trăită. Sper să ne vedem la festival. Între timp ne vedem și ne auzim la radio cu Coldplay și Hymn for the Weekend.

0: în direct la DGFM, powered by Kaufland.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico.
3: Carrefour prezintă Promo.

0: RomoHit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat. 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.

0: fost ora 20, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. De blocarea celor 22 de posturi de asistenți de la Spitalul Marie Curie nu a rezolvat situația, anunță șeful secției ATI a Spitalului, Cătălin Cârstoveanu, detalii imediat. Deficitul bugetar al României a scăzut la 2% din PIB în primele 6 luni ale anului. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că acest rezultat transmite un semnal puternic de seriozitate a agențiilor de rating. Și mâine va mai ploua în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. O fracțiune de secundă, o reușită. Așa descrie ministrul interimar al apărării momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească. De altfel, piloții care au doborât drona lângă Padina, în județul Buzău, au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Geran 2.
2: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Geran 2 de proveniență rusească. Ce este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele. Nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune.
1: Criza de la Spitalul Marie Curie continuă. Deblocarea celor 22 de posturi de asistență aprobată de guvern nu a rezolvat situația, anunță șeful secției ATI a Spitalului, Cătălin Cârstoveanu. El a explicat la Digi24 că nu are cum să angajeze 8 asistenți de pe o zi pe alta. Reamintim, Spitalul Marie Curie a suspendat 5 paturi la ATI neonatal după plecarea a 8 asistenți.
3: Evident că nu se rezolvă. M-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%. În contextul acesta, când ele vor avea reducere, dacă se aprobă aceste legi a sporului de la 75% la cât o rezulta, cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este nebun să vină să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare? Uneori nu beau apă. Mai de unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examene și au nota 1. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Cel mai grav lucru din secția noastră, când lăsăm pe unii în urmă și nu putem să-i luăm.
1: Deficitul bugetar al României a scăzut la 2% din PIB în primele 6 luni ale anului, față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că acest rezultat transmite un semnal puternic de seriozitate agențiilor internaționale de rating înaintea evaluărilor Fitch și Moody's. Scăderea deficitului vine pe fondul unei creșteri cu peste 10% a veniturilor bugetare, în timp ce cheltuielile au avansat cu doar 0,8%. Totodată, investițiile publice au depășit 60 de miliarde de lei, fiind susținute substanțial din fonduri europene și prin PNRR. Oficialul a subliniat că menținerea calificativului de investiții e obiectivul economic principal al țării, vital pentru stabilitatea financiară. Soluție de urgență pentru proiectele pe energie solară blocate de atacul cibernetic de la Cadastru. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că dosarele pentru fonduri europene pot fi depuse fără extrasul de carte funciară. Ne explică Mihaela Gioga.
4: Cei care nu pot obține extrasul de carte funciară din cauza problemelor tehnice de la Agenția de Cadastru pot completa pur și simplu cifra 0 în câmpurile respective din cerere. În plus, documentul lipsă poate fi înlocuit provizoriu cu o declarație pe proprie răspundere. Experții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale vor verifica actele de proprietate ulterior. Regula se aplică până pe 14 august, când se încheie sesiunea de depunere a proiectelor pentru producția de energie fotovoltaică. Vă reamintim, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic săptămâna trecută, dar datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și nu au fost compromise, anunță autoritățile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Guardiola nu va fi nou selecționer al Italiei. Tehnicienul a informat Federația de Fotbal că a fost foarte tentat de ofertă, însă în cele din urmă contează mai mult angajamentul față de familie. Federația Italiană de Fotbal a pus pe masă ofertă aproximativ de 10 milioane de euro pe sezon. Având în vedere situația, se pare că din nou favoritul ar fi ales dintre Andrea Pirlo, Roberto Mancini și Antonio Conte.
1: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade în capitală. Ora 26 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru informații, George. Am revenit cu cea mai bună muzică la DGFM. Ellie Brooke, Lips Don't Lie, Catherine John, Turn the Lights Off și chiar acum 99 Souls cu Destiny's Child și Brandy, The Girl Is Mine.
6: Soare în gând,
7: muzică în aer.
6: Ca să știi.
8: Excuse me, can I please talk to you?

0: În această perioadă s-a făcut mare concurs de pepeni. Peste 70 de soiuri au concurat pentru titlul de cel mai bun pepene din România. Profesorii Facultății de Horticultură din București, dar și simpli degustători, au ales câștigător un pepene fără semințe, originar din sudul Africii. Nu am înțeles din știre pe ce loc s-au aflat celebri pepeni de Dăbuleni, dar dacă e rece și roșu, pentru mine e locul întâi.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: Loca. Chiar a fost o zi destul de loca și aici mă refer sigur la incidentul cu drona. După felicitările locale, a urmat și felicitări internaționale pentru doborârea dronei. Detalii avem în știrile DGFM în 4 minute. Până atunci, Natasha Bedingfield, These Words.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit! Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă în urma interceptării dronei care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Detalii imediat la știri. Vinovații să plătească, spune ministrul economiei Irineu Dărău. Declarația vine în contextul în care trei directori din industria de armament au fost plasați în arest la domiciliu. Vinovați sunt acuzați de luare de mită și vor ajunge în fața instanței. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului. Mai multe resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost găsite, anunță Ministerul Apărării după incidentul de astăzi, când o dronă a fost doborâtă de un F-16 în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer au fost identificate în zona Tătaru, județul Brăila. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă. Oficialul european a subliniat că protejarea și consolidarea apărării de lungul frontierei de est rămân priorități absolute pentru Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc astăzi când radarul Ministerului Apărării a detectat o dronă în zona Sulina. Aparatul a fost monitorizat de aeronave ale forțelor aeriene române și italiene, fiind în cele din urmă doborât de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Înainte de interceptare, autoritățile au emis un mesaj ro alert pentru populația din zonă. Este o victorie foarte importantă pentru moral și descurajarea agresorului, susține la Digi24 comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu.
2: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
1: Vinovații să plătească, transmite ministrul economiei Irineu Dărău. Declarația vine în contextul în care trei directori din industria de armament au fost plasați în arest la domiciliu. E vorba despre directorul uzinei de armament București și doi directori ai uzinei mecanice Plopeni. Cei trei sunt acuzați de luare de mită și vor ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
3: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții. Într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
1: Romarm, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, transmite că activitatea operațională și contractele în derulare nu sunt afectate. Ora 20:34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Nici activitatea noastră operațională nu e afectată. Mergem mai departe cu muzica Digi FM, Lucas Graham, Seven Years și DJ Snake, Bipolar Sunshine Paradise.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: O să încheiem acest sezon am fanfar pentru că l-am găsit și l-am adus alături de noi. Pe cine?
2: Pe cine?
1: Pe Mihai Alexandru, a.k.a. H, cunoscut ca Mikey H, aventurierul despre care n-am mai aflat nicio veste de o lungă perioadă de timp.
2: În martie 2023, Mikey H, primul influencer român milionar din YouTube, a luat decizia de a vinde tot.
1: Tot, da? Când spunem tot.
2: Și de a pleca tot în aventura vieții, adică a cumpărat un velier și a anunțat că timp de 2 ani vrea să facă în conjurul pământului, nu singur, ci cu iubita lui.
1: A plecat omul din Grecia, a trecut prin Oceanul Atlantic, s-a întâlnit cu pirații.
2: Doamne.
1: A povestit o vreme aventurile adevărat prin care a trecut, apoi a dispărut complet.
3: Bună dimineața!
2: Salut! Mersi că ai venit cu noi în ultima zi de emisie și aici într-o locație specială. Suntem într-un magazin. Mersi că ai acceptat. O să fie zgomote de fundal. Ce faci tu?
3: Într-un magazin m-ați găsit, într-un magazin m-ați adus.
2: Corect. Ce faci tu, Mikey H? Ce ai făcut tu după ce ai anunțat că pleci în lume să cauți aventura? Ai găsit-o?
3: Da, am găsit-o mai mult decât speram să o găsesc și am găsit mai mult decât speram. Da. A fost interesant, a fost o călătorie nu doar fizică, ci una și foarte spirituală pentru mine.
2: Mm-hmm. 3 ani a durat cu totul, nu? Că zici că te-ai întors, când te-ai întors?
3: 3 ani jumătate. Nu știu exact ce înseamnă acest cuvânt, dar putem discuta. Da.
1: Ai găsit firul divin?
3: Da, era vin roșu, că vin alb nu prea, mă rog, mai beau și vin alb.
2: Deci tu te-ai întors când în România?
3: Acum 2 săptămâni m-am întors.
1: Înseamnă că încă sunt proaspete amintirile de pe acolo. În prezentare am vorbit despre pirați. Eu am o curiozitate legată de pirați.
3: Bine, m-au zis că ai spus pirați, n-au fost chiar pirați. Erau practic o barcă de refugiați care încercau să ajungă.
2: Unde?
3: Erau între insule Canare și Capul Verde. Probabil că plecau din Mauritania de undeva și încercau să ajungă în Spania, respectiv în insule Canare.
1: Ai interacționat cu ei?
3: Da, eu cu partenera mea făceam schimb, că trebuia să stai tot timpul treaz. Era tura mea de dimineață și ascultam o carte audio în căști și dintr-o dată lângă mine aud niște voci într-o limbă ciudată. Și când mă uit, am crezut că ceva neregulă cu cartea mea audio, dar de fapt era o barcă întreagă plină cu oameni. Wow. Care a tras exact lângă barca mea. Au fost...
1: Te-au întrebat, ai și tu o țigară?
3: Mi-au cerut, așa suna și motorul lor, exact ce auziți și voi. Sunt valurile mării astea pe care le-au zis voi în emisie.
2: White noise. Dar povestește-mi un pic, eu sunt foarte curioasă. Deci tu erai super, super de succes aici, aveai milioane de urmăritori.
3: Da.
2: Și ai decis să oprești, să închizi provălia.
3: Da.
2: Da, pe românește. Da. De ce? Ce simțeai tu în momentul ăla în care... Exact, da. Ce ai simțit? Era prea plin? Ce era?
3: Tocmai că nu mai enerva nimic.
2: Prea obosit?
3: Mi-am dat seama dintr-o dată, după ce am ajuns în Caraibe, mi-am dat seama dintr-o dată de ce am făcut ce am făcut. Și ai putea spune că am avut așa o trezire spirituală, dacă vrei, și m-am realizat că lucrurile pe care le făceam inițial le făceam în mare parte din frică și nu mai voiam să mai trăiesc în...
1: Din frică? Adică stai...
3: Da.
1: Adică din frică... ai făcut performanță din frică?
3: Da, categoric. Din frică, exact. Din frică din frică de a nu...
1: De eșec.
3: Exact. Din frică de a nu fi sărac, din frică de eșec, din frică de a rămâne irelevant. Toate aceste frici erau ce mă mânau, practic.
2: Și o spirală. Vrei mai mult și mai mult și frica crește și frica crește și nu te mai poți opri.
3: Și mi-am dat seama că nu trăiam din inimă, trăiam din creier, din frică. Era frica ceea ce mă cataliza în față. Și am decis că nu mai vreau frică în viața mea, vreau să-mi trăiesc viața într-un mod natural și nu mai vreau să mai joc jocul ăsta de...
1: Să te redescoperi ca om, ca spirit, ca entitate.
3: Exact. Ceea ce am și reușit să fac într-un final și acum... Da,
1: ce ai găsit la tine de nu știai înainte?
3: Ce se poate spune pe radio?
1: Ok, da.
3: A fost interesant. Am avut o perioadă foarte lungă în care n-am avut activitate și am stat pur și simplu și am meditat la viața mea și la ce s-a întâmplat. Am făcut pace cu foarte multe evenimente din trecut, lucruri care m-au deranjat la vremea respectivă sau care am considerat eu că mi-au făcut rău, dar de fapt mi-au făcut foarte bine, pentru că m-au călit și mi-au arătat o altă perspectivă asupra situației.
2: Unde găsești pacea asta? Pe mare? Pe trasee montane? Spune-mi și mie, ca să știu așa, să-mi fac o idee, dacă în viitor mă lovește și pe mine un gând din ăsta sau o dorință să plec în lume. Mm-hmm. Unde e pacea?
3: E în tine. Asta este paradoxal. Eu am alergat jumătate de glob să o găsesc, să găsesc fericirea, dar de fapt
1: era
3: e în tine.
1: Acolo.
3: Exact.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
0: station. Digi FM, ca să știi.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

interesat pentru tine și pot confirma că vremea în acest weekend ține cu noi, cel puțin în București sunt, sunt 26-29 de grade Celsius, mai mult soare, perfect pentru plimbare sau pentru orice alt plan ai avea tu. Ne auzim din nou luni de la ora 19, mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM, în 4 minute ne întâlnim cu știrile, până atunci Alexia, nu mai am nume.

0: Acoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
1: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane.

0: Fax sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Au fost găsite resturi din dronă și din racheta interceptoare. Detalii imediat la știri. Franța și Spania sunt afectate de incendii masive. Ambele țări cer ajutorul Uniunii Europene. Și mâine va mai ploua în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Mai multe resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost găsite, anunță Ministerul Apărării, după incidentul de azi, când o dronă a fost doborâtă de un F-16 în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, un crater și rămășițele unei rachete aer-aer au fost identificate în zona Tătaru, județul Brăila. Și prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a informat că în zona Padina au fost descoperite mai multe elemente care par a proveni de la drona doborâtă de o aeronavă F-16 din baza 86 aeriană de la Pețești. Nu doar dronele aeriene dau bătăi de cap armatei române, ci și cele maritime. Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, crede că incidente precum cele din această săptămână din Marea Neagră, când două nave au suferit avarii după ce ar fi fost atacate cu rachete sau drone marine, vor mai avea loc în perioada următoare. El a explicat că porturile noastre de la Dunăre și Marea Neagră vor fi destul de aglomerate după recoltarea cerealelor din Ucraina, iar de aici se vor naște mai multe vulnerabilități care vor viza și navele care aprovizionează sau care deservesc exportul Ucrainei în apropierea apelor noastre teritoriale. Situația de securitate a României va fi în continuare destul de critică, atenționează șeful statului major al apărării. Țara noastră va trebui să găsească resursele necesare pentru a gestiona această criză cu oamenii pe care îi are armata și cu dotările existente, mai spune acesta.
2: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică și va trebui să găsim resursele necesare să o gestionăm cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem și cu toate capacitățile, pentru că dacă vorbim de siguranță și apărare națională, nu vorbim numai despre instrumentul militar. Vorbim de toate celelalte instrumente de putere ale statului român.
1: În conferința de presă care a urmat incidentului cu dronă, Gheorghiță Vlad a fost întrebat cât de pregătită e România și dacă se vor intensifica aceste situații.
2: Partea frumoasă este că suntem într-o alianță. Asta este și motivul pentru care avem un mix de capabilități din mai multe țări partenere aici în România. Avem un sistem de supraveghere, din punctul meu de vedere, cel mai performant din lume, pentru că șeruim posibilități de detectare din mai multe surse ale mai multor parteneri. Putem și avem capacitatea să combatem toate aceste amenințări la adresa flancului estic al alianței. Dar pentru că vorbim de un război, întotdeauna vor fi și riscuri, vor fi și evenimente care nu vor fi gestionate la modul în care ne dorim. Amploarea acestor evenimente și desfășurarea lor pe o zonă foarte restrânsă induce și un risc de securitate destul de mare.
1: Franța este afectată de noi incendii masive, zone întregi au fost mistuite de flăcări, autoritățile nu reușesc să facă față focului puternic, iar țara cere ajutorul Uniunii Europene. Andrei Negusiu.
3: În momente critice sunt flăcări scăpate sub control. Pompierii, deși au experiență mai bine de un deceniu, spun că nu au văzut o violență atât de mare a incendiilor de vegetație. Este și vânt și evident că asta nu face decât să agraveze situația, pentru că favorizează răspândirea scânteilor pe o distanță mare. Avem o vegetație uscată și ca atare poate lua foc foarte repede, fapt pentru care se deschid noi și noi fronturi. Sunt foarte intense pentru că, de fapt, și în alte zone din sudul Franței încă nu sunt complet sub control parte din incendii. Numărul total al evacuărilor din mai multe regiuni a ajuns la 40.000 de oameni, sunt peste 10.000 de hectare distruse doar acum, în ultimele zile. Totul pleacă și de la valul de căldură. Știm că Europa Occidentală, Franța, Spania, Portugalia se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară.
1: Incendii masive sunt și în Spania. Incendiile de la nord de Madrid au distrus deja 13.000 de hectare de pădure, peste 20.000 de oameni au fost evacuați, iar situația e scăpată de sub control. Spania a cerut oficial Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru.
4: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Petrolul Ploiești caută a doua victorie la rând în startul noului sezon din Superliga de fotbal. După succesul contra lui Dinamo, urmează în această seară în deplasare meciul cu FC Argeș. Partida este de la ora 21:30 în direct pe Digi Sport 1. Pe 13 februarie, Petrolul Ploiești o învingea pe FC Argeș cu 2-1. Betaeb marca atunci de la Piteșteni, în timp ce Hanca și Dumitrescu erau decisivi pentru stabilirea câștigătoarei. FC Argeș a pierdut meciul din prima etapă în fața echipei FCSB cu 0-2.
4: Mâine vor mai fi averse și descărcări electrice în zonele montane și pe aerii restrânse în Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, cu 28 de grade Celsius în capitală. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
7: Ca să știi...
8: I am Dennis Lloyd.
6: BGFM.

0: ca să știi de la Cetin Rashid.
1: Some private in the 101st lost three of his brothers and he's got a ticket home.
2: It's not gonna be easy finding one particular soldier in the whole damn war.
3: Am promis nu de mult că voi dedica o rubrică întreagă unui film foarte bine realizat, un film despre război, Saving Private Ryan. Pentru că pe 24 iulie 1998 a avut loc premiera acestui film, a venit vremea să mă țin de cuvânt. Acțiunea este plasată în timpul debarcării din Normandia din cel de-al doilea război mondial. Un grup de soldați, conduși de capitanul John Miller, primesc misiunea periculoasă de a-l găsi și a-l aduce acasă pe soldatul James Francis Ryan. Acesta este ultimul supraviețuitor din cei 4 frați Ryan, ceilalți trei fiind uciși în luptă într-un interval scurt de timp. Fiind vorba despre mare acțiune de la început de iulie 1944, pentru realism, actorii au trecut printr-o tabără de instrucție militară sub comanda unui capitan de marină în rezervă. Scenele filmate sunt de un realism pur și dur, pentru ele fiind implicați peste 1500 de figuranți, inclusiv persoane cu membre amputate pentru a simula realist rănile de război. Regizat de Steven Spielberg, filmul a transformat modul în care luptele sunt portretizate pe ecran, combinând brutalitatea viscerală cu o poveste profund umană despre sacrificiu. Cât despre actori, vreau să dau doar două nume. Tom Hanks, în rolul capitanului John Miller, care a condus misiunea de recuperare, și Matt Damon, în rolul soldatului James Francis Ryan, soldatul care trebuia găsit și dus acasă.
4: And the Oscar goes to Steven Spielberg.
3: 11 nominalizări a primit Saving Private Ryan la premiile Oscar din 1999. 5 s-au transformat în premii, unul dintre cele mai importante fiind pentru cel mai bun regizor, premiul ridicat de Steven Spielberg. Succesul filmului a declanșat un val de interes public pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. Așa a apărut unul dintre cele mai bune seriale pe tema celui de-al doilea război mondial, Band of Brothers. Nu vreau să insist prea mult pe el, vreau să-l aduc aici pentru o rubrică întreagă. Spun doar că Band of Brothers este un proiect la care au lucrat Steven Spielberg și Tom Hanks. O să trec la o altă industrie care a profitat de filmul Saving Private Ryan. Probabil că ai auzit, dacă n-ai jucat zic, ai auzit de jocurile video precum Medal of Honor sau Call of Duty. Eu am pierdut niște nopți cu Medal of Honor, dar nu regret asta. Jocul m-a prins și nu m-am lăsat până nu l-am terminat. 70 de milioane de dolari a costat filmul Saving Private Ryan. O bună parte, 12 milioane, fiind cheltuite doar pentru cele 20-25 de minute de la început, adică scenele cu debarcarea din Normandia. A meritat cheltuiala pentru că încasările aproape că au atins jumătate de miliard de dolari. Eu am văzut Saving Private Ryan de vreo 3 ori tocmai pentru felul în care a fost realizat, chiar dacă unii critici au spus că este îngreunat de clișee care reduc realismul. Mă rog, critici, eu nu sunt ca ei, eu îți recomand să vezi, dacă n-ai făcut-o deja, să vezi Saving Private Ryan. DGFM.

0: life.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi.
3: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
4: Bună, sunt Andia,
5: sunt Holly Molly.
6: Salutare, sunt Andra.
7: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
3: Un radio cu chef de vacanță.
8: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Avila. Mai multe resturi din drona și din racheta interceptare au fost găsite, anunță Ministerul Apărării după incidentul în care o dronă a fost doborâtă de un F-16 în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, un crater și rămășițele unei rachete aer-aer au fost identificate în zona Tătaru, județul Brăila. Și prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a informat că în zona Padina au fost descoperite mai multe elemente care par a proveni de la drona doborâtă de o aeronavă F-16 din baza 86 aeriană de la Fetești. Drona a fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02. Armata României și-a făcut datoria, spune șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
1: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: La rândul său, comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborăm o țintă, spune acesta.
2: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestei cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
0: Discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție privind noua lege a salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete. Iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Consilierul a respins ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii.
3: Concluzia după o lună și jumătate este că mai sunt necesare încă o rundă de discut. Cred că este vorba de un blocaj. E o lege foarte complicată. Gândiți-vă dacă dumneavoastră ar trebui să schimbați salarizarea în instituția în care lucrați, cu câteva sute de oameni, ce discuții complicate sunt. Dar rămite la peste un milion de oameni. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii. Eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog. Le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agrează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția acestea cu sindicatele. Dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între cele patru partide.
0: Președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se vor întâlni marți la Washington. Confirmarea vine chiar din partea Casei Albe. Vizita are loc în contextul în care Zelensky va participa și la ceremonia funerară a senatorului Lindsey Graham, un important susținător al Ucrainei. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri s-ar putea afla noi propuneri de pace, inclusiv o posibilă încetare a focului pe calea aeriană, care să fie prezentată ulterior Moscovei. Întâlnirea vine după ce oficialii ucraineni și americani au analizat opțiunile pentru reluarea negocierilor de pace destinate încheierii războiului. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.

FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. DGFM e Music Radio.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.
2: Știi că fără tine viața este pustiu.
3: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat Armata Română pentru reacție rapidă și eficientă în urma interceptării dronei care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Oficialul european a spus că protejarea și consolidarea apărării de-a lungul frontierei de est rămân priorități absolute pentru Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc vineri când radarul Ministerului Apărării a detectat o dronă în zona Sulina. Aparatul a fost monitorizat de aeronave ale forțelor aeriene române și italiene, fiind în cele din urmă doborât de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Ținta a fost neutralizată cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, fără a pune în pericol populația. O fracțiune de secundă, o reușită, așa descrie ministrul interimar al apărării momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, de altfel piloții care au doborât drona lângă Padina au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Gherant 2, asemenea celei care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați. Radu Miruță.
1: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Gherant 2 de proveniență rusească. Ce este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborât-o. E o chestie fantastică pentru militarii români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele. Nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune.
0: Cei 3 directori din industria de armament reținuți de DNA au fost plasați în arest la domiciliu, au decis magistrații, toți sunt acuzați de luare de mită. La percheziții, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ioana Corneev.
2: Toți cei 3 directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. Inițial, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită în formă continuată. Mai exact, ar fi primit bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Spun procurorii DNA că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Plopene ar fi primit și el 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am menționat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. S-au făcut și percheziții în acest dosar în urma descinderilor care au avut loc ieri. Anchetatorii au descoperit numai puțin de 500.000 de euro în locuința unuia dintre directori. Bineînțeles că această sumă de bani a fost ridicată de anchetatori.
0: Ministerul Educației pregătește un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Instituția a lansat în consultare publică un calendar al examenelor și bibliografia necesară. Adina Leoveanu ne vorbește despre ele.
3: Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, posturile vacante pentru anul școlar viitor vor fi anunțate pe 17 august, iar profesorii interesați se vor putea înscrie între 14 septembrie și 2 octombrie. Pe 13 octombrie este programată proba de evaluare a competențelor, iar o săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, va avea loc proba scrisă. Luna noiembrie va fi rezervată interviurilor și evaluării planurilor manageriale propuse de candidați, urmând ca rezultatele finale ale concursului să fie afișate pe 9 decembrie. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să fie cadre didactice titulare și să aibă o vechime la catedră de cel puțin 5 ani. Lista completă a condițiilor poate fi consultată în metodologia publicată de minister.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Dimineața ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Prezența Black Eyed Peas la Cluj a adus o dimensiune pop globală festivalului Untold. Prin tot ce face, Will.i.am reprezintă intersecția dintre muzică, tehnologie, cultura pop și inovație, la fel ca Untold, așa că nu întâmplător artiștii americani au ales festivalul pentru a se reinventa. Aveau nevoie să se reinventeze. Vorbim despre o trupă pop care s-a jucat cu voci procesate digital, sintetizatoare agresive, într-un cuvânt, sunet venit din viitor. Black Eyed Peas nu au rescris istoria muzicii de dans electronice, dar i-au făcut pe mulți alți artiști din zona hip-hop și pop să-i copieze, chiar dacă nu cu același succes. Okay.

0: Where is the Love este hitul prin care Black Eyed Peas au ieșit din Statele Unite și nu doar pentru că pe piesă se aude și vocea superstarului Justin Timberlake. Colaborarea cu fostul component al trupei NSYNC, de negândit pentru o trupă de cartier, a venit totuși firesc pentru că Black Eyed Peas au știut cum să-l facă pe Justin să-și arate interesul.
1: Timberlake, Tab was like, well, just listen to it, bro. So Justin comes to the studio at the time when Justin Timberlake was Lost and the Heartbreak Sauce. I was like, yo, let me hear it. He was like, people killing, people dying. I'm like, yo, yo, yo.
2: That's it.
1: Yo, because Taboo was like rocking with him at AD, you know, battling, dancing in the circle, and made that bond. So anyways, that's when we was like, yo, let's get down, let's rock.
0: Parafrazând titlul hitului Where is the Love, componenții trupei aveau să spună la finalul show-ului de la Untold că au căutat iubirea și au găsit-o în România. Într-un festival plin de DJ și efecte speciale, Black Eyed Peas au demonstrat că uneori cea mai puternică tehnologie este un stadion întreg care cântă la unison. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
3: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Gain.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare. Ca să știi.
5: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Avila. Mai multe resturi din drona și din racheta interceptare au fost găsite, anunță Ministerul Apărării după incidentul în care o dronă a fost doborâtă de un F-16 în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, un crater și rămășițele unei rachete aer-aer au fost identificate în zona Tătaru, județul Brăila. Și prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a informat că în zona Padina au fost descoperite mai multe elemente care par a proveni de la drona doborâtă de o aeronavă F-16 din baza 86 aeriană de la Fetești. Drona a fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02. Armata României și-a făcut datoria, spune șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
1: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: La rândul său, comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborăm o țintă, spune acesta.
2: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiu aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestei cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
0: Discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție privind noua lege a salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete. Iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Consilierul a respins ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii.
3: Concluzia după o lună și jumătate este că mai sunt necesare încă o rundă de discut. Cred că este vorba de un blocaj. E o lege foarte complicată. Gândiți-vă dacă dumneavoastră ar trebui să schimbați salarizarea în instituția în care lucrați cu câteva sute de oameni, ce discuții complicate sunt. Dar aminte la peste 1 milion de oameni. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii. Eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog. Le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agrează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția acestea cu sindicatele. Dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între cele patru partide.
0: Președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se vor întâlni marți la Washington. Confirmarea vine chiar din partea Casei Albe. Vizita are loc în contextul în care Zelensky va participa și la ceremonia funerară a senatorului Lindsey Graham, un important susținător al Ucrainei. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri s-ar putea afla noi propuneri de pace, inclusiv o posibilă încetare a focului pe calea aeriană, care să fie prezentată ulterior Moscovei. Întâlnirea vine după ce oficialii ucraineni și americani au analizat opțiunile pentru reluarea negocierilor de pace destinate încheierii războiului. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
4: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi. We'll be right back.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: It's about that time, y'all.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacție rapidă și eficientă în urma interceptării dronei care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Oficialul european a spus că protejarea și consolidarea apărării de-a lungul frontierei de est rămân priorități absolute pentru Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc vineri când radarul Ministerului Apărării a detectat o dronă în zona Sulina. Aparatul a fost monitorizat de aeronave ale forțelor aeriene române și italiene, fiind în cele din urmă doborât de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Ținta a fost neutralizată cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, fără a pune în pericol populația. O fracțiune de secundă, o reușită, așa descrie ministrul interimar al apărării momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, de altfel piloții care au doborât drona lângă Padina au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Gherant 2, asemenea celei care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați. Radu Miruță.
1: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Gherant 2 de proveniență rusească. Cred că este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele, nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune.
0: Cei 3 directori din industria de armament reținuți de DNA au fost plasați în arest la domiciliu, au decis magistrații, toți sunt acuzați de luare de mită. La percheziții, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de 1 milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ioana Corneev.
2: Toți cei 3 directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. Inițial, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită în formă continuată. Mai exact, ar fi primit bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Spun procurorii DNA că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Plopene ar fi primit și el 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care a menționat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. S-au făcut și percheziții în acest dosar în urma descinderilor care au avut loc ieri. Anchetatorii au descoperit numai puțin de 500.000 de euro în locuința unuia dintre directori. Bineînțeles că această sumă de bani a fost ridicată de anchetatori.
0: Ministerul Educației pregătește un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Instituția a lansat în consultare publică un calendar al examenelor și bibliografia necesară. Adina Leoveanu ne vorbește despre ele.
3: Dacă proiectul va fi aprobat în forma actuală, posturile vacante pentru anul școlar viitor vor fi anunțate pe 17 august, iar profesorii interesați se vor putea înscrie între 14 septembrie și 2 octombrie. Pe 13 octombrie este programată proba de evaluare a competențelor, iar o săptămână mai târziu, pe 20 octombrie, va avea loc proba scrisă. Luna noiembrie va fi rezervată interviurilor și evaluării planurilor manageriale propuse de candidați, urmând ca rezultatele finale ale concursului să fie afișate pe 9 decembrie. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații trebuie să fie cadre didactice titulare și să aibă o vechime la catedră de cel puțin 5 ani. Lista completă a condițiilor poate fi consultată în metodologia publicată de minister.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Mai multe resturi din drona și din racheta interceptare au fost găsite, anunță Ministerul Apărării după incidentul în care o dronă a fost doborâtă de un F-16 în spațiul aerian românesc. Potrivit MAPN, un crater și rămășițele unei rachete aer-aer au fost identificate în zona Tătaru, județul Brăila. Și prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a informat că în zona Padina au fost descoperite mai multe elemente care par a proveni de la drona doborâtă de o aeronavă F-16 din baza 86 aeriană de la Fetești. Drona a fost detectată la ora 9:39 și a fost doborâtă la ora 11:02. Armata României și-a făcut datoria, spune șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
1: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiu aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
0: La rândul său, comandantul operațiunii, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a explicat de ce a durat atât doborârea dronei de la momentul în care a fost reperată. Sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborăm o țintă, spune acesta.
2: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestei cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
0: Discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție privind noua lege a salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete. Iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Consilierul a respins ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii.
3: Concluzia după o lună și jumătate este că mai sunt necesare încă o rundă de discut. Cred că este vorba de un blocaj. E o lege foarte complicată. Gândiți-vă dacă dumneavoastră trebuie să schimbați salarizarea în instituția în care lucrați, cu câteva sute de oameni, ce discuții complicate sunt. Dar aminte la peste un milion de oameni. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii. Eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog. Le-am transmis și sindicatelor că ăștia sunt pașii normali. Dacă cele patru partide agrează între ele o lege care în continuare este inacceptabilă, vedem atunci ce facem în discuția acestea cu sindicatele. Dar deocamdată nu pot spune că s-a ajuns la un compromis între cele patru partide.
0: Președintele american Donald Trump și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, se vor întâlni marți la Washington. Confirmarea vine chiar din partea Casei Albe. Vizita are loc în contextul în care Zelensky va participa și la ceremonia funerară a senatorului Lindsey Graham, un important susținător al Ucrainei. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri s-ar putea afla noi propuneri de pace, inclusiv o posibilă încetare a focului pe calea aeriană, care să fie prezentată ulterior Moscovei. Întâlnirea vine după ce oficialii ucraineni și americani au analizat opțiunile pentru reluarea negocierilor de pace destinate încheierii războiului. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: DGFM e Music Radio.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: Oi!

0: are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacție rapidă și eficientă în urma interceptării dronei care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Oficialul european a spus că protejarea și consolidarea apărării de-a lungul frontierei de est rămân priorități absolute pentru Uniunea Europeană. Incidentul a avut loc vineri când radarul Ministerului Apărării a detectat o dronă în zona Sulina. Aparatul a fost monitorizat de aeronave ale forțelor aeriene române și italiene, fiind în cele din urmă doborât de un pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Ținta a fost neutralizată cu o rachetă deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, fără a pune în pericol populația. O fracțiune de secundă, o reușită, așa descrie ministrul interimar al apărării momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, de altfel piloții care au doborât drona lângă Padina au identificat-o vizual ca fiind o dronă rusească Gherant 2, asemenea celei care a căzut în luna mai pe un bloc din Galați. Radu Miruță.
1: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Gherant 2 de proveniență rusească. Ce este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele. Nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune.
0: Cei 3 directori din industria de armament reținuți de DNA au fost plasați în arest la domiciliu, au decis magistrații, toți sunt acuzați de luare de mită.